0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I fremtiden bliver vi måske nødt til helt at opgive nogle af de sommerhusområder, der ligger tæt på vandet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Han er en af hovedtalerne på årets nationale klimatopmøde i den nordvestjyske by Lemvig, der begynder senere i dag. Her samles op mod 500 fagfolk og beslutningstagere for at diskutere, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Blandt andet kan en løsning være at forlade de sommerhuse, der ligger i oversvømmelsestruede områder, siger Ole Fryd.
3: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
2: Ole Fryd oplever en stigende politisk vilje til at begynde at udfase områder, ligesom politikerne allerede gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er da også en nødvendig diskussion at tage, fortæller Lars Holmegaard. Han er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor mødet foregår.
4: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion, fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
2: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang i aftes. Selskabet bliver en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
5: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
2: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner. De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran på grund af den seneste tids eskalering i Mellemøsten. Det oplyser landets udenrigsministerium ifølge Reuters. Landet har været hårdt ramt, siden USA og Israel indledte krigen mod Iran. Siden februar er omkring 3.000 iranske missiler og droner blevet rettet mod emiraterne. I går registrerede landet yderligere to ballistiske missiler, som ifølge Forsvarsministeriet kom fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det er en skyet og regnfuld nat derude med mellem 10 og 16 grader, og der kommer mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen kommer der dog nogen opklaring, og mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4. Mit hoved var tomt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet du bor. Det viser en ny undersøgelse, som kortlægger, hvor aktive danskere i alle aldre er i deres hverdag, både når vi er derhjemme, transporterer os rundt eller skal på arbejde eller i skole. Øverst på listen er Allerød Kommune, som ligger nord for København. Her er 82% af børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, som bor der, der betyder det da også meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
3: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
2: På landsplan er størstedelen af de 3-14-årige aktive i en forening mindst én gang om måneden, men i Brøndby gælder det kun 58%. For Anne Christensen, som bor i Allerød Kommune og er dagplejer, har især én ting været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
4: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og at være sammen med andre fra byen.
2: Liberia vil det næste år tage imod op til 1.200 mennesker, der bliver udvist fra USA. De udviste kommer dog hverken fra USA eller Liberia. Der er altså tale om udvisning til et såkaldt tredje land. Det fortæller Liberias informationsminister Geraldine McPeer.
5: Those to be transferred from the United States of America to Liberia.
2: Blandt dem, der skal sendes fra USA til Liberia, vil være statsborgere fra afrikanske lande og lande på den vestlige halvkugle, som er medicinsk godkendt til at rejse, siger han. De udviste kan søge asyl i Liberia eller frit rejse videre, når de ønsker det, tilføjer han. Liberia får ikke betaling for at modtage de udviste personer, men får amerikansk støtte til at håndtere ordningen og styrke sit migrationssystem. I denne måned er det 29 år siden, at prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris. Nu vil hendes bror fortælle sin version af historien om hende. Den 22. september udgiver Charles Spencer en bog, der ifølge ham skal vise, hvem Diana virkelig var. Ifølge forlaget er det første gang, Spencer fortæller åbent og udførligt om Diana. Bogen bliver både en hyldest og vil indeholde flere opsigtsvækkende afsløringer, lyder det. Charles Spencer siger, at han vil nedskrive sine egne minder, fordi mange fortællinger om Diana efter hans mening bygger på usandheder. Nå, der skulle have været en vejrjingle. I må få en vejrudsigt uden. I dag breder regner og byer sig fra vest til hele landet, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4. Du

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der bør stilles strengere krav til de firmaer, der fragter sårbare borgere rundt med flextrafik. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunne vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefoner eller på sociale medier, mens de kører. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
3: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
2: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
4: Ukraina вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення.
2: Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov var længe nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev fyret som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Og fra Ukraine til USA, hvor præsident Donald Trump har sat en planlagt told på 50% på flere kanadiske varer på pause. Det har netop meddelt på sit sociale medie True Social. Tollen skulle ellers være trådt i kraft her til morgen dansk tid, men er nu udskudt i 3 dage. Ifølge Trump skyldes det, at USA og Canada har indgået en aftale, som dog stadig mangler at blive færdiggjort på skrift. Trump skriver også, at aftalen kan betyde, at den omstridte Keystone-olierørledning fra Canada til USA bliver genoplevet. Han giver dog ikke nærmere oplysninger. I dag breder regn og byer sig fra vest til hele landet. Regnen kan blive kraftig og lokal i torden. I eftermiddag dog lidt opklaring, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Medina Lafom. Har du glemt? Og jeg har, så vidt jeg ved, ikke glemt noget som helst. Der er styr på de fire faste morgenrutiner. Musikken er fundet frem, og ja, så vidt jeg kan se, så skulle det hele bare meget gerne glide derudad den næste lille times tid. Men altså, klokken er jo kun 5:07. Der kan nå at ske mange ting, inden den bliver 6. Men jeg er i hvert fald sikker på, at der kommer til at ske det, at vi med god hjælp fra musikken får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Så lad os bare kaste os ud i det med det samme. Og det gør vi her med en rigtig, rigtig fin vågn op sang. Det er nemlig Scarlet Pleasure i selskab med Sharma på Wide Awake. Ja, og så var jeg så lige ved at glemme noget alligevel, nemlig det vigtigste. De to ord, der ligesom sætter det hele i gang, nemlig godmorgen.

Westlife og World of Our Own, og her i morgenklubbens egen lille verden, der er vi nået frem til vores første faste morgenrutine. Det her, vi vækker sjælen, og jeg tænkte, at vi lige kunne varme sjælen lidt op denne her onsdag med en omgang vejrtrækningsøvelser i selskab med Texas og Say What You Want.

Texas, hvor det her med Say What You Want, dagens godmorgen-natsang. Og derfra skal vi så videre med lidt gode nyheder. Dem får vi serveret af Shaboozy. Her er det nemlig Good News.

Anja var det her med Breakup Battle, og med den så er klokken blevet 6:30, og jeg har tænkt mig, at vi nu skal kaste os ud i dagens udgave af Den Kropslige Kickstarter. Mens vi lyttede til Anja, så fik jeg lige fisket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det er i dag blevet til et bud fra Annette fra Odense, som selvfølgelig har skrevet ind på morgenklubben snablag.dr.dk. Det er nemlig adressen, hvor du kan aflevere dine forslag til kropslige kickstarter. Alternativt kan du jo altså også altid trykke på taleboblen nede under morgenklubbens program, så er der mulighed for at skrive direkte der. Nå, men Annette, hun skriver altså: godmorgen Julie og alle andre morgenfriske. Mit bud på en kropslig kickstarter er Van Halen med Why Can't This Be Love. Den kan i hvert fald få mig i godt humør og ud på dansegulvet. Måske den også virker for jer andre. Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig dag. Hilsen Annette fra Odense. Og Annette, det er jo lige præcis det, der ligesom er pointen med Den Kropslige Kickstarter. Man foreslår et nummer, som man ved i hvert fald kan hive en selv ud på dansegulvet, og så er tanken ligesom, at det nok skal smitte af på os andre. Så det prøver vi at se, om ikke det også kan lade sig gøre med det nummer, som Annette altså har foreslået, Van Halen og Why Can't This Be Love?

Van Halen, Why Can't This Be Love, var altså det nummer, som Annette fra Odense havde foreslået som kropslig kickstarter. morgenklubben@dr.dk, det er adressen, hvor du altså kan aflevere dit forslag til en kropslig kickstarter. Så kan det jo være, at det er lige præcis dit bud, som vækker vores allesammens kroppe en af hverdagene her i Morgenklubben. Hvor det lige nu er blevet tid til lidt musik fra playlisten, den byder nemlig på Billie Eilish og Birds of a Feather.

Yeah. Forsangeren fra Måneskin, altså Damiano David, var ikke helt alene om nummeret her, Talk To Me. Der havde han simpelthen fået hjælp både fra Tyler og fra selveste Nile Rodgers. Du fik den her i Morgenklubben, hvor klokken er 6:06, og vi dermed er nået frem til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der skal vækkes, og til det formål skal vi selvfølgelig bruge en musikquiz. Kategorien, som der bliver quizet i dag, det er nullerne, og spørgsmålet, som du kan forsøge at vække din hjerne med i dag, det lyder sådan her. I 2005 udsendte Coldplay nyt album, som blandt andet indeholdte hits som Fix You og Speed of Sound. Men hvad var titlen på det album? Ja. Jeg er altså i dag ude efter en albumtitel, på den plade, som Coldplay sendte ud i 2005. Det er en plade, hvorpå du både finder hits som Fix You og Speed of Sound. Hvad var det album hed? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret er du må lige vente lidt med, for det får du først, når vi har lyttet til Tina Dickow og Open Wide.

Sina Dikov var det her med Open Wide, lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. I 2005 udsendte Coldplay et nyt album, som blandt andet indeholdt hits som Fix You og Speed of Sound, men hvad var titlen på albumet? Og svaret er, at det album, ja, det lød nærmest som en matematisk formel, eller titlen på det album lød nærmest som en matematisk formel, for albumet hedder nemlig X and Y. Det var bandets tredje album, og et album, som i øvrigt skulle følge efter de to foregående ret så populære albums, nemlig Parachutes fra 2000 og A Rush of Blood to the Head fra 2002. Men X and Y var et bøvlet album, hvor en del af sangene faktisk blev skrottet, fordi bandet simpelthen ikke brød sig om produceren. Og bandets femte medlem og kreativ sparringspartner, Phil Harvey, han trak sig faktisk også i en kort periode. Og i det hele taget så blev Coldplay altså presset af pladeselskabet til hurtigst muligt at følge op på succesen fra de her to foregående albums. Og bandet selv havde også nogle enorme forventninger og lagde yderligere pres på sig selv. Men resultatet blev altså et Coldplay-album med masser af hits, der stadig består i dag. Og sange, der ligesom kunne bære fællessang på store stadions. Det gælder for eksempel den, som vi runder musikquizzen af med i dag. Her der får du Coldplay og Speed of Sound.

Coldplay var det her med Speed of Sound, et nummer, som du altså finder på albumet X and Y, og lige præcis X and Y var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Om lidt så skal vi så have svar på, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem der har bestilt det, og måske endnu vigtigere, hvem det er bestilt til. Vi får svar på alle de mange spørgsmål lige om lidt, lige efter vi har lyttet til Rasmus Seebach og bandet Søn her sammen på Sprækker.

Rasmus Seebach havde fået selskab af bandets søn på nummeret Sprækker, og med den så er klokken gået hen og blevet 6:09. Det betyder, at vi kun lige har et enkelt lille fast holdepunkt tilbage, nemlig dagens hjertestartersang, som vi skal have sendt ud til en lytter fra en anden lytter, og den, som i dag har bestilt dagens hjertestartersang, det er Katrine. Katrine har skrevet ind til mig på morgenklubben @dr.dk, og Katrine, hun skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg vil meget gerne ønske en hjertestartersang til onsdag den 19. august. Datoen betyder noget helt særligt for mig, da det er præcis 3 år siden, jeg sagde ja til min mand Michael. Sangen skal være en kæmpe tak til ham for 3 fantastiske år som gift og 5,5 år som kærester. Der er sket meget på alle de år, og sidste år tog vi det store spring og flyttede fra Fyn og over til det smukke, bakkede jyske i vores skønne hus. Michael betyder alt for mig. Han er min klippe, og han gør mig hver eneste dag bedre bare ved at være ham. Jeg er utrolig glad for vores dybe bånd, og på den måde vi altid formår at supplere og løfte hinanden i hverdagen, uanset hvad vi står overfor. Sangen, jeg ønsker, har en utrolig stor betydning for os begge, netop fordi min mand havde tilpasset den sammen med de musikere, der spillede til vores bryllup, og overraskede mig sammen med sin tale med den sang. Det vil gøre dagen ekstra speciel, hvis I har mulighed for at spille Jeg kan rigtig godt lide dig af Ida Lauerberg som dagens hjertestartersang til mit livs kærlighed, Michael. Han hører trofast med i radioen på vej til arbejde, og det vil være dejligt at give ham det her ønske med på vejen. Tusind tak for et skønt morgenprogram og for at være med til at sprede den gode stemning. De bedste hilsner fra Katrine. Og Katrine, selv tak vil jeg skynde mig at sige med det samme, for det er jo netop mails som din, der er med til at sprede denne her gode stemning. Og i øvrigt, tusind tak til alle jer, der ligesom skriver ind og ønsker hjertestartersangen og bidrager med gode forslag til kropslige kickstarter. Det er jer, der ligesom udgør essensen af det her program. Og så oven i det, kæmpestort tillykke til Katrine og til Michael med deres 3 års bryllupsdag i dag, som selvfølgelig skal fejres med det nummer, som Katrine har bestilt til Michael. Her, der er det Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

43 år siden sagde Katrine og Michael ja til hinanden, og til selve brylluppet, der havde Michael altså sørget for at lave sådan en lidt ny version af nummeret, vi netop har lyttet til, som en del af hans tale til Katrine, og derfor så var det lige præcis "Jeg kan rigtig godt lide dig" fra Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg, som Katrine gerne vil bestille til Michael her i anledning af deres 3 års bryllupsdag som dagens hjertestartersang. Og hvis der altså er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til, jamen så start med at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Fortæl mig, hvad det er for et nummer, du gerne vil høre, den hilsen, der skal med, og så hvilken dato du også godt kunne tænke dig at få spillet den her hjertestartersang. Og så forsøger jeg efter bedste evne at passe det ind i det, jeg kalder for den store forkromede hjertestartersangs kalender. Det er nemlig en kalender, der sådan rimelig hurtigt bliver fyldt op med ønsker, så det kan godt betale sig at være i god tid. Og apropos tid, jamen så er den så småt ved at stikke af fra os denne her onsdag morgen. Om lidt, så skal du få en radioavis. Frem mod den, så får du lidt musik fra Marie K. og nummeret Landet. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Flextrafikchauffører, der ser fjernsyn, mens de kører bil, og borgere, der falder ud af deres kørestole, fordi de ikke er ordentligt spændt fast, det er nogle af eksemplerne på problemer med flextrafik, som DR nu kan afsløre. Et af eksemplerne kommer fra Ronny Mogensen. Han sidder i kørestol og har prøvet at køre med en flextrafikchauffør, der satte et tv-program på.
2: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, er kede af eksemplerne og efterspørger skrappere regler. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, der koordinerer flextrafikken på Fyn, han vil gerne have, at der bliver stillet højere krav til vognmænd, der byder ind på at køre flextrafik.
3: Altså, vi vil godt tænke os, det var sværere. Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der.
1: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passagerer på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
4: Flextrafik i Danmark er generelt en sikker måde at transportere på. Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
1: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Regeringen ventes inden længe at præsentere danskerne for skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Men beregninger lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at de, altså skattestigningerne, vil komme til at ramme en arbejderfamilie hårdere end en højtlønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien vil miste 0,4% af indkomsten. Og det med kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistisen.
5: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
1: Venstres finansordfører Stephanie Lose har også svært ved at se fornuften i skattestigningen.
6: I Venstre er vi imod at sætte skatten op på arbejde. Regeringen planlægger med den her snigerskat og forsøger at sætte skatten op, uden folk rigtig opdager det. Men det er en skattestigning, og det er den forkerte vej at gå.
1: I regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at sætte momsen ned vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tage penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
7: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
1: Regeringen holder senere i dag pressemøde, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om at sænke momsen. Om børn eller unge går til idræt eller spejder, ja, det afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser nemlig, at der er stor forskel på, hvor mange 3-14-årige, der er aktive i en forening mindst en gang om måneden. Den kommune, der topper med flest aktive børn og unge i foreningslivet, er Allerød, nord for København. Her er June Berg, formand for Lynge Ugerløse Fodboldklub.
8: Det er fantastisk. Vi ved godt, vi taber dem lidt, når de rammer 14 og får andre interesser. Men her i Lynge har vi blandt andet gjort det, vi har startet et hold op for 2-5-årige. Og så er de ligesom allerede sådan slusset lidt ind i foreningslivet, uanset om vi så vælger fodbold eller en af vores andre foreninger.
1: 9-årige Zoe Vesu Augsburg fra Allerød er glad for, at hendes mor fik hende lukket med til fodbold.
9: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål. For det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende. Der starter mange nye. Det er godt.
1: På landsplan er 73% af de 3-14-årige aktive i en forening mindst en gang om måneden. I Brøndby er det dog kun 58%. Skyde med regn og byger i dag. Lokal risiko for torden. I eftermiddag klarer der op, og så kommer der lidt sol. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 19 grader.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det var Hjalmar og dig og mig.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
0: Det blev onsdag morgen. Klokken den er 6:08. Godmorgen.
3: Godmorgen. Og så er det altså... så er det en morgen, man lige skal tænke, det kan godt være, det er sommer, men nu børnene er jo lige tilbage i skolen, og så plejer det gode vejr at komme. Men altså, lige de næste dage, der er du også nødt til lige at få fundet regntøjet frem, måske også faktisk gummistøvlerne, måske lige en ekstra sweater. Det bliver rusk derude.
0: Ja, et omslag i vejret. Regn i dag, der kan måske også komme lidt torden, så det kan blive sådan lidt hvad som helst. Så ser det ud til, at det bliver okay vejr i aften igen. Og man kan sige, at temperaturen er jo også okay, en 18-19-20 grader ja. De næste par dage. Men der kommer altså lige lidt regn med det her omslag, som vi altså har i vejret. Nu har vi haft højtryk et stykke tid, nu kommer det her lavtryk bare lige og driller os lidt. Med mindre man godt kan lide, at det bliver lidt køligere, og der kommer lidt... vand til haven, ikke?
3: Jo, og det er jo også, det er jo dejligt, så kommer du godt ind i efteråret med en lidt våd jordbund.

0: Thor Farlov og vind og hver 12 minutter og 6, du lytter til P4 Morgen.
1: Og lige nu så bliver der altså virkelig snuset og sniffet igennem. Jeg er på livet løs. Det er narkohunden, og det er både fra dansk politi og fængsler i Sverige, Grønland og Danmark, og det er altså på Søfartsskolen i Svendborg. Det er simpelthen, fordi der er en træningslejr, hvor skolens lokaler og værksteder og værelser simpelthen bliver brugt til, hvordan kan man skærpe hundenes evner. Det er jo ret vildt, de her hunde, hvad de faktisk kan, ikke? Og opsnappe.
0: Ja, ja, altså det er jo, nu siger jeg bare, at træne dem til en eller anden speciel duft, og det kan være narko, det kan være blod, det kan være alt muligt. Hvis de lige får, får sat deres hjerne ind på lige den duft,
1: ja,
0: så kan de jo bare med deres evner og deres næse bare gøre utrolige ting.
1: Det er helt vildt. Og vi har altså haft vores kollega Rebecca Hollander med til en af de her øvelser på en af skolens elevværelser, hvor der var noget narko, der var i gang med at blive gemt.
2: I dag der er det dig, Bo, der også er hundefører, der har hjulpet med at gemme nogle af de her stoffer. Hvor på værelset? Nu står René og hunden smiler lige ude på den anden side af døren og skal finde stofferne. Men jeg tænker, så kan vi lige vide, hvor stofferne er henne. Hvor gemmer de sig?
3: Ja, altså vi havde lagt noget, der er en vask herinde, sådan et vaskeovn er den ordning på værelset, og op under vasken.
2: Ja, hvis vi kan lige gå ned her i.
3: Ja, op under
2: altså,
3: vasken.
2: Op under vasken, helt inde sammen ved siden af rørene, altså ligesom presset ind mellem rørene, der ligger hvad?
3: Der ligger noget brun heroin, der ligger cirka 5 gram. Det er så bag bagbeklædningen også skabet, så umiddelbart er det ikke lige til at se.
1: Nej.
0: Ikke verdens nemmeste opgave.
1: Nej, det er det da.
0: Det kan godt være det nemt, hvis man er hund.
1: Ja, det vil så vise sig.
0: Ja.
1: Og det er så det, vi skal høre lidt senere, altså labradoren Smilla, ja, hvordan det egentlig går med at finde det der heroin, der er gemt.
0: Under håndvasken.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Du hører der Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Her var det Patina. Og genstart 22 minutter over 6.
1: Og så er det altså i dag 11.45. Regeringen, de lige har sagt, hej, velkommen til. Vi præsenterer lige vores arbejdsprogram for resten af 2026. Det er på et pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet, altså 11.45. Arbejdsprogrammet?
0: Ja.
1: Det er jo sådan lidt et vidt begreb, fordi jeg tænker, der er masser af arbejde til dem resten af året, så hvilke nedslagspunkter vil de ligesom komme med? Det er jeg meget spændt på.
0: Ja, statsministeren er til stede, økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr er til stede, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er til stede, og erhvervs- og hold fast derude, konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard er også til stede, så han må åbenbart lige kunne finde tid til også at være med til det her pressemøde. Han har jo lige lidt en slåskamp med Morten Messerschmidt i øjeblikket.
1: Ja, det er det der med, at der under en debat sidste år i Randers, der mener Morten Messerschmidt, at Martin Lidegaard får sagt sådan ting, som kunne betegnes som injurier. Og det har han så sagt dengang i debatten. Du har 24 timer til lige at trække det tilbage, og ellers så ses vi i retten. Der er de så ind i går, og nu går vi så og venter på, hvor lang tid det skal vare, før der falder dom i den sag.
0: Ja, han får en travl dag i hvert fald, Martin Lidegaard. Både pressemødet og så også lige en tur i retten med Morten Messerschmidt. Altså pressemødet for regeringen 11.45.

0: Det var R.E.M. og Losing My Religion, 6:27 i trafikken, der sidder du, Anne Mone Skytte. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Nå, lad os da lige få et overblik over, hvordan det ser ud med trafikken derude lige nu.
1: Det er en rolig morgen i det fynske, ganske almindelig trafik på nuværende tidspunkt. Der er kommet lidt vand her i de tidlige morgentimer, men det er altså ikke noget, der ser ud til at give problemer ude på vejene.

0: For enden af badebroen er lykken gjort. Det er jo stort set det, hun synger om her. Emma Sidste Hø og Badebro, så er der nyheder til dig på P4. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Uforsvarlig kørsel med udsatte borgere, hvor chaufførerne udsætter deres passagerer og medtrafikanter for fare ved blandt andet at se video på mobilen, mens de kører bil. Det her det kan Kontant afsløre i et nyt program i dag. Flextrafik er en ordning, hvor blandt andet handicappede, ældre og børn med nogle særlige behov, de kan blive transporteret rundt. Og flere fynboer fortæller i programmet om nogle dårlige oplevelser. Blandt andet Jytte Kjøller Petersen fra Millinge, som var afhængig af flextrafik for at komme på sygehuset til dialyse, men hun var altså ikke glad for den her ordning.
3: Jeg kan ikke forstå det, som til jeg skal have en telefon, så er blikket jo ikke på landevejen. Jeg er bange, og nervøs. Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
2: Faktisk synes Jytte Kjøller Petersen, at turen var så utryg, at hun overvejede at droppe sin livsvigtige dialyse. Og det gør indtryk på direktøren hos Fynbus, Rasmus Bak Mandø. Det er Fynbus, som laver kontrakterne med de enkelte Flexbus-virksomheder.
4: Ja, det lyder helt vanvittigt. Det vil vi gerne følge op på, fordi det er altså, dialysepatienter er jo nogle af de vigtigste, vi har. Og selvfølgelig skal det også være trygt for en at køre, så det er det ked at høre.
2: Og selvom Jytte Kjøller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, så døde hun på Svendborg sygehus den 19. april i år. Du kan se meget mere om flextrafik i Kontant på DRTV lige nu eller på DR1 i aften. Ja, der bliver altså sniffet og snust og lidt for livet løs på Svendborg Søfartsskole i de her dage, fordi der er træningslejre, hvor hunde og hundefører fra fængsler og politi i ind- og udland er sammen for at lære at blive bedre til at finde stoffer. Det er vigtigt at udveksle erfaring mellem lande og institutioner, så man kan blive bedst muligt up-to-date med tendenserne inden for narkotika, siger Janne Mikkelsen, chef for Danmarks Fængslers Hundefører.
5: Den erfaring med dansk politi og med 12, men også med vores kollegaer i Sverige og Norge, er super vigtig for, at vi holder os selv friske på, hvad er det, der rører sig rundt omkring.
2: Og det er et voksende problem, så både hunde og trænere, de skal være i topform, siger Janne Mikkelsen.
5: Vi ser desværre en stigning af udviklingen på det område også. Det er jo lidt et billede af verden udenfor. Hvad er det for en tendens, der udvikler sig derude? Og hvordan spejler det sig ind i Danmarks fængsler? Så vi vil gerne hele tiden have lov til at holde os skarpe på det her og være på forkant med den udvikling også.
2: Det ser ud til at blive en ret våd onsdag. Vi får skydevejr med regn, og senere kan der opleve byger, som trækker ind vestfra. Og lokalt kan der altså også være risiko for torden. I løbet af eftermiddagen så kommer der lidt opklaring og mulighed for lidt sol nogle steder, men der vil altså stadig være spredte byger. Og temperaturen er også lidt køligere, end vi kender det. Det ligger sig mellem 15 og 19 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: Her på 4 morgen, 6:36.
1: Nu fortalte vi lige i nyhederne omkring det her program i Kontant, som kommer i aften, altså omkring flextrafik, den her ordning, hvor det kan være handicappet, det kan være ældre eller børn, der har nogle særlige behov, de skal transporteres rundt. Men der er altså flere fynboere, der i det her program fortæller, at de har haft nogle dårlige oplevelser. Det er simpelthen fortællinger om, at de er nervøse for at køre med flextrafik, fordi de oplever altså chauffører, som kigger på en video på mobilen, mens de kører bil, og altså skal transportere dem sikkert et sted hen. Vi hørte blandt andet fra en Jytte Kjøller Petersen, som skulle i dialyse, og hun var faktisk så utryg ved den her ordning.
0: Ja, og programmet kommer altså i aften på DR1, kan ses lige nu på DRTV, Flextrafik på Slingerkurs, og i næste uge udkommer så programmet De Fynske Flexkonger, altså et program, der også handler om flextrafik, denne gang med særlig fokus på en personkreds, der driver en række flexselskaber i Odense. Så det er bare lige med at holde med, hvad der sker på DR.dk og DR TV.

0: Ronan Keating og Life is a Rollercoaster her i P4 Morgen 6.44. Søren Vester er der jo mange, der kender Søren Vesters have, og det er jo bare en mand, som får tingene gjort, og han gør det med højt humør altid. Og nu er der faktisk et nyt program i gang med ham på DR TV.
1: Paladset. Det er måske lidt, at de skal fikses lidt, men det kan noget. Kan I se for jer? Grillen tændes op. Paraplydrenge. Venner, der kommer forbi.
2: Dom Claus. Kaffe.
1: Fuldstændig vanvittig skønt natur hele vejen rundt om. Og så er der lige et mindre projekt her. Er det gode, jeg har lovet over det, at om halvandet år, så skal jeg gerne være et hus færdigt her.
0: Ja, et nyt program altså med Søren Vester, hvor han bygger et sommerhus. Det er simpelthen noget, jeg kan lige så godt sige det fra en ende af. Det er noget gammel lort, han har købt. Det skal nærmest drives helt ned. Men prøv at høre her. Når man hedder Søren Vester, så er det ikke noget problem. Man skærer lige lidt brædder til og hammer lige lidt søm i, og så skal han nok få lavet det her sommerhus til Dorte inden for halvandet år, Dorte, som er hans kone.
3: Ja, ja. Og du kan høre med den energi, han lægger for dagen, ikke? Og han kan allerede se de små drinks stå klar derude. Det er nok også det, der skal til, hvis det egentlig skal lykkes, altså den der energi. Mm. Og en ting er, at han laver sit eget, men han er også kendt for at lave alle mulige andre ting. Ja. Så hvis man nu må drømme lidt.
0: Ja.
3: Hvis du nu må drømme sådan helt vildt. Hvad skulle Søren Vester?
0: Ja.
3: Og måske også lige ham, Dennis Lindqvist, fra I Hus til Halsen, som han også kender for alle mulige projekter. Hvis, hvad kunne du godt tænke dig, at de hjalp dig med?
0: Ja, altså hjemme i dit eget hus, dit sommerhus, hvad vil jeg? Du må drømme stort. Hvis du nu fik hjælp af de her to driftige håndværkere her, hvad skulle de ligesom få gjort ved dit hus derhjemme? Jeg vil sige, jeg har haft mit hus i mange år, og jeg har aldrig nogensinde fået lavet den her anden sal. Altså helt op under loftet.
3: Ah.
0: Hvis de to gutter kunne komme og klare det, vi kunne, altså jeg ville jo nok være et halvt år om at lave det. De der to, vi kunne klare det på en 2-3 dage, tror jeg.
3: Tror du det?
0: Ja, det tror jeg.
3: Hold da op. Ja, nå. Ja. Jamen
0: Hvad vil du gerne have Søren Vester og Dennis Lindqvist i fra Hus til Halsens hjælp til derhjemme med dit byggeprojekt? Og du må gerne tænke kæmpestort og tænke ud af boksen. Fyns nabelag, DR.dk, der er en sms, fyn mellemrum, så sender du beskeden til 12 12, bare drømløs.

0: Alex, Warren og Passenger. Du kan altså også være passager, hvis du har lyst, i det nye program, der kører på DRTV. Søren Vester, ham med haven ikke. Nu har han altså købt et sommerhus, og der ligger et program på DRTV lige nu. Søren Vester bygger sommerhus. Nogen har opfordret ham til at rive hele lortet ned, fordi det er virkelig noget gammel skrammel, men han går jo på med krum hals, Søren Vester her, ikke? Så han har lovet, at sommerhuset skal stå klar inden for halvandet år. Der har han lovet sin kone Dorte. Derfor vil vi gerne høre dig. Hvis du nu kunne få besøg af Søren Vester,
1: ja.
0: Og ham der, Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, hvad skulle de så egentlig gøre hjemme i dit hus?
1: Ja, eller bare helt generelt, hvad gad du godt have deres hjælp til? Fordi det virker som om, de kan stort og småt, der er ikke grænser for, hvad de kan. Så altså, hvad skulle de hjælpe dig med? Det er en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver fyn. Så fortæller du altså, hvad du kunne mærke, det gad du godt bruge deres hjælp til.

0: Sabrina Carpenter og Manchild på en onsdag morgen, hvor vi jo hylder gør-det-selv-programmer, boligprogrammer på tv. Der er lige kommet et nyt. Søren Vester bygger sommerhus.
1: Og derfor har vi jo spurgt dig, hvor kunne du mærke sådan, der må de faktisk godt hjælpe mig. Jeg har også tænkt, de kunne få fikset hjemme hos mig for eksempel. Der er Sandy, hun skriver, jamen jeg vil elske at få deres hjælp til at bygge et haveskur. I den ene side skulle det have almindelig opbevaring, og i den anden side et isoleret annex. Det kunne man tænke, det lyder besværligt. Hmm. Det er det jo ikke for Søren Vester.
0: Nej, det er ikke for Søren Vester, og vi inviterer jo Dennis Lindekvist med ham fra i Hus til Halsen, ham tømmeren, den fynske tømmer, som jo også bare er mega dygtig og mega hurtig til at og bygge ting. Så hvis de to nu skulle komme forbi dig, hvad skulle de så egentlig lave? Helle skriver, jamen de må da gerne komme og renovere mit badeværelse. Det fungerer, men der trænger lige til lidt nyt der, ikke? Det værste er, skriver Helle, han skal helst klare det på en dag, så det går nok ikke. Prøv at høre, det er jeg sikker på, at de to de kan klare.
1: Helle.
0: Det kan da ikke tage så lang tid at renovere et badeværelse for sådan to typer.
1: Nej. En dags tid, det tænker jeg også er fuldstændig realistisk. Men hvad med dig, der lytter med? Hvor kunne du godt bruge Søren Vesters hjælp? Det er altså en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver fyn. Og så fortæller du, hvor den hjælp den kunne være.
0: Eller en mail fyn@dr.dk.

0: Rolling in the Deep. Her var det Adele.
1: Nu skal vi lige høre fra dig, Anne-Mone, ude i trafikken, hvordan det går heroppe nu klokken 7.
2: Det er en dejlig morgen på trafikfronten. Ingen problemer at spotte her på nuværende tidspunkt i det fynske. Også på skinnerne ser det hele ud til at køre planmæssigt. Rigtig god tur.

0: Lasse skriver Everyday Life. Her er radiovis til dig klokken 7.
1: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og syge og borgere med handicap, så ser nogle af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant kan afsløre i dag. Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet, mens en flextrafikchauffør satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
2: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så får rykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafik, og det er private vognmænd, der står for opgaven med at køre borgerne. Hos trafikselskabernes brancheorganisation, der er man kede af eksempler som Ronny Mogensens organisationen. Brancheorganisationen mener, at det er nødvendigt at hæve barren for, hvem der kan få lov til at køre flextrafik. Her synes man blandt andet, at det igen burde være et krav, at en vognmand har en uddannelse, inden han eller hun kan byde på en flexkontrakt. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, er en af dem, der synes, at loven burde strammes.
3: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man kan sige staten har lukket dem ind.
1: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Iran ser ud til at have mistet betydelig kontrol over Hormuzstrædet, der i månedsvis har været i centrum i krigen mellem Iran og USA. Det skriver det amerikanske medie CNN, der har adgang til data fra den førende analyseplatform for sporing af skibe. Ifølge CNN har størstedelen af de skibe, der er sejlet ud af den persiske bugt de seneste uger, brugt en FN-godkendt sejlrute rundt om Omans nordkyst med løfte om beskyttelse fra amerikanske flådestyrker. Situationen i Hormuz har haft stor betydning for priserne på brændstof i hele verden, fordi store mængder olie normalt fragtes ud gennem strædet. Et sommerhus i strandkanten er en drøm for mange, men bølgerne vil i fremtiden slå ind over dørtasklen på nogle af dem. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd, og han mener, at vi er nødt til at opgive sommerhuse i fremtiden på grund af klimaforandringer.
4: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Han er en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde, der begynder i Lemvig i dag. Her er i hundredvis af fagfolk og beslutningstagere samlet for at tale om, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Ole Fryd oplever en stigende politisk velvilje eller vilje herhjemme til at udfase områder, ligesom man allerede nu gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er også en nødvendig diskussion at tage, mener Lars Holmegaard, der er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor topmødet foregår.
5: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion, fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
1: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. Undersøgelsen er en af verdens største undersøgelser om bevægelser og idræt, som Syddansk Universitet står bag. Øverst på listen er Allerød Kommune nord for København, hvor 82% af børnene og de unge er aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor i kommunen, betyder det meget at kunne spille fodbold med veninderne.
6: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: Og for Anne Christensen, der også bor i Allerød, har det været vigtigt at være aktiv. Og i dag er alle hendes børn med i en forening.
7: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt. Så det er også derfra, jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge. Og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
1: På DR.dk kan du se, hvor stærk foreningskulturen er i netop din kommune. Den står på regn og byer i dag, lokalt måske med torden. Opklaring og solen, det kommer senere i eftermiddag. Let til frisk vind fra sydøst og op til 19 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
8: Det her er P4.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
2: 8 minutter over 7 var Fante og Kaka med Giv mig et smil. Godmorgen.
3: Godmorgen. Og det er jo altså en morgen, hvor vi lige kommer sådan indenfor, ikke rigtigt, og mærker, hvad er det derinde, der bøvler? Hvad er det, der hænger lidt rundt omkring på væggene i hjørnerne? Man tænker, de der projekter, der aldrig bliver fikset. Man kan blive helt mør i kroppen bare af at tænke på det. Men der er jo så en, der findes, som kan afhjælpe det. Det er jo Søren Vester.
2: Ja.
4: Det er måske lidt, at de skal fikses lidt, men det kan noget. Det er det for jer.
2: Det kan vel da sagtens.
3: Totale.
2: Han har købt et gammelt sommerhus, det skal han lige have sat i stand. Det kan jeg klare på halvandet år, på trods af, at det er meget, meget faldefærdigt. Og det er jo bare det, de typer kan.
3: Ja, ja.
2: Søren Vester, Dennis Lindekvist, ham den fynske tømmer, som du også kender.
3: De kan det hele, og derfor spørger vi dig til morgen. Hvor kunne du godt lige bruge Søren Vester og Dennis Lindekvists hjælp? Og Rune, som er lytter, har skrevet ind til os. Jeg kunne altså rigtig godt bruge hjælp til at få min præ-teenager Robin ud af sengen. Hun er ikke til at få ud af fjerne om morgenen. Kunne Søren Vester ikke komme og starte en rundsøv ved siden af hendes seng? Og så se, om det kunne lykkes, og det kunne få hende op, ikke?
2: Jeg kan godt lide, lige tænker på Søren Vester, men han kan jo bare alt. Han lige kan komme og vække teenage-datter med en rundsav, ikke? Og så kan han selvfølgelig også lige lave lidt praktisk, Søren Vester, nu når han er der.
3: Men det lyder, som om der er en kamp derhjemme hver evig eneste morgen med en, man bare ikke kan hive ud af sengen. Og jeg elsker, at der så bare bliver tænkt, det kan Søren Vester også fikse.
2: Ja, ja.
3: Fordi, altså en ting er, hvad kan han komme og hjælpe med, men måske også det der, hvor man godt kan se, jamen jeg kommer ikke i mål med det her. Jeg havde drømmen, ligesom Søren Vester. Drømmene var der.
2: Ja.
3: Men det kommer ikke til at lykkes, så jeg har brug for hjælp fra Søren Vester. Så er det altså nu, du skal skrive ind.
2: Ja, hvad kan Søren Vester, Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, hjælpe dig med derhjemme? Det kan være hvad som helst. Fyns nabolag, DR.dk eller en sms, Fyn Mellemrum, send beskeden til 1212.

0: Det var Rosa og min ven, og jeg har også en lille ven derhjemme i form af en hund, og det er jo bare de mest fascinerende ting, at den kan snuse sig frem til.
1: Ja.
0: Med den der næse, den så begynder at snøvle oven i købet, så ved man også, at nu er der altså rigtig gang i de her næsebor. Det er jo, om det er 100 eller 1000 gange bedre, de her hunde, de lugter end også mennesker. Det er bare imponerende.
1: Det er meget imponerende. Men de der narkohunde, de skal jo altså, de skal hele tiden trænes. De skal holdes ved lige alt det, de kan. Og derfor så er der altså lige nu gang i en træningslejr. Og det er politi fra både Sverige, Grønland og Danmark, som er på Søfartsskolen i Svendborg. Og lidt tidligere, der hørte vi fra vores kollega Rebecca Hollander. Hun har været med på en af de her øvelser, og vi hørte, hvordan der var noget heroin, der skulle gemmes fra labradoren Smilla.
0: Mm.
1: Men nu skal vi så prøve at høre, om hunden Smilla og hundeføreren René faktisk kan finde det her heroin igen.
2: Og går så på bagben og det hele. Altså, det er en grundig hund, vi har med at gøre, ja.
3: Smilla.
2: Og der bliver samarbejdet med dig, René, også.
3: Ja, jeg er nødt til at lige få hende med i alle hjørnerne, så hun er sikker på at få det hele søgt af.
2: Ja, så du får ligesom peget over, at hun skal huske at søge over det hele.
3: Det kunne godt, så særligt det unge hunde kan godt risikere at skære hjørnerne lidt. Det er så min opgave at sørge for, at hun kommer med rundt.
2: Og nu søger Smilla ind på en af hylderne. Inde i noget tøj, altså nogle bunker af tøj, der ligger her, som der skal kigges i. Oj, og nu står hun altså helt stille. Hvad betyder det, hun gør der? Nu står hun helt stille med snusen.
3: Nu laver hun en passiv markering, hvor hun bare holder snuden så tæt på det stof, hun har fundet. Som hun nu kan komme. Og så belønner jeg med mit klik, og så får hun sin belønning, som er en bold. Ikke? Og så kan jeg jo se her, der ligger en eller anden form for stof her at pakke ind. Så det er helt perfekt. Det er, som jeg gerne vil have det.
2: Det var altså noget af det, som Bo og jeg, vi lige lagde lige før. Og der stod Smilla altså bare helt stille, når det er, hun finder det. Kan hun ikke finde på at bide i det?
3: Nej. Vi træner dem til at lave de der passive markeringer, således at de ikke risikerer at få bidt hul i emballagen og få stoffet på sig. Noget af det kan de rent faktisk dø af sådan inden for kort tid, altså sekunder, hvis det er fentanyl eller den slags, som vi jo også desværre en gang imellem støder på, eller heroin. Så det er ret vigtigt, at de får lært at lave en passiv markering, så de ikke får bidt hul på emballagen.
2: Og nu har du trænet med Smilla i noget tid. Jo, hvad får I ud af at være på de her træningsdage, som I er på nu her på Svendborg Søfartsskole?
3: Jamen, vi får en masse ud af det. Vi får en masse søgetid og en masse gode fund. Vi ved jo, der er stof, hvor vi træner, og det er vigtigt for hunden, at hun får en masse succeser. Og jeg får en masse erfaring, og jeg er jo som ny hundefører omgivet af en masse års erfaring fra erfarne hundefører, og det kan jeg bruge... Det kan jeg bruge rigtig meget i forhold til sparring og spørge og få nogle af deres gode fif.
2: Og nu Smilla altså jo hoppet op på sengen. Altså det virker lidt, uden at jeg ved ret meget om det, som om hun dufter i den her over ved vasken. Altså nu snuser hun ligesom på dørene af vasken, der er lukket sammen. Virker det ikke, som om der måske er fund?
3: Jo, nu stiller hun sig med en passiv markering lige op ad skabslågen, og det indikerer, at der er stof derinde. Så når hun lige beslutter sig for, hvor hun præcis vil markere, så...
2: Nu står hun oven på vasken, og nu er hun hoppet ned til lågen igen.
3: Jeg belønner hende der, fordi jeg er ret sikker på, at der er stof inde i skabet.
2: Og det var der?
0: Selvfølgelig var der det. Der er styr på det, den der hund, og så fik den lige en klikker, og så fik den lige lov til at få bolden bagefter.
1: Og den gjorde det vildt. Hurtigt. Mm. Det var altså, som sagt, Rebecca Hollander, vores kollega, der var med her på træningslejr, og René, som du kunne høre her som hundefører, og Bo lidt tidligere som gemte heroinen, de arbejder til daglig i fængslerne, og det er derfor, de af sikkerhedsmæssige årsager altså ikke kun bruger deres fornavn her i indslaget.

0: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.

0: Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. Søren Vester har fået et nyt program, du kan se det på DRTV. Han bygger et sommerhus, han har købt noget gammelt lort. Han har halvanden måned til at bygge det op, og du kan altså se programmet.
1: Halvandet år.
0: Halvandet år, undskyld.
1: Altså, jeg ved godt, han kan mange ting.
0: Han kan mange. Halvandet år.
1: Halvandet.
0: Og derfor vil vi gerne høre, der er bare nogle af de håndværker, de kan bare noget. Ikke? Mm-hmm. Måske har du selv gang i noget derhjemme, du ikke er blevet færdig med. Måske har du en stor drøm. Altså, hvis nu du kunne få besøg af Søren Vester og ham der Dennis fra I Hus til Halsen, hvad skulle de så udrette hjemme hos dig?
1: Og de får bare travlt, kan jeg godt sige, fordi vores lytter, de har bare brug for hjælp til lidt af hver. Der er en her, der siger, at jeg har sådan forskudt etplansrækkehus fra 1978 i Odense SØ. Der er ovenlysvinduerne ude i køkken, så er der gang, badeværelse, så er der også et værelse, der er lidt mørkt, skal jeg tro. Og Henrik siger, at han har et gammelt hus med kælder, så de kan godt lige kigge forbi og lave omfangsdræn. Det kunne give en mere tør kælder. Altså, der er nok at gøre.
0: Ja, men det er det i hvert fald. Hvad kunne du bruge de to håndværkeres hjælp til? Det kan være hvad som helst. Vi havde jo også en lidt tidligere, der kunne bruge Søren Vesters hjælp til at vække en præ-teenager, der ikke vil stå op. Så kunne han lige stå der og hamre og save lige lidt ved siden af. Jeg kan godt løfte sløret for. Vi snakker med Søren Vester senere.
1: Så det er måske det bare nu, du skal til at komme i gang med at fortælle om, hvad du har brug for.
0: Ja, Fyns nabolag, der er det kolder, en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. 12.

0: The Last og There She Goes, 7:27 Anne Mone, en opdatering på trafikken.
1: Helt almindelig trafik her til morgen i det fynske. Du kommer med andre ord fra A til B uden problemer. Også på skinnerne ser det hele ud til at køre fortsat planmæssigt.

0: Kristoffer er træt af en eller anden person, der ringer om natten. Burhan G og Medina, de har også fokus på det der med telefoner. Gem dit nummer, har du hørt den her i P4 Morgen. Og så er der nyheder til dig på P4. Klokken er nemlig 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I fremtiden der bliver vi måske nødt til helt at opgive nogle af de sommerhusområder, som ligger meget tæt på vandet. Sådan her lyder det fra Ole Fryd, der forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet. Når både verdenshavene og grundvandet stiger, så kan en af løsningerne på sigt være at forlade de sommerhuse, som ligger i oversvømmelsestruede områder, forklarer han.
3: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces, så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
2: Planlagt tilbagetrækning fra for eksempel sommerhusområder er altså endnu ikke sket i Danmark. Men i Sverige, Frankrig og USA, der er politikerne begyndt at udfase områder, og Ole Fryd oplever en stigende politisk vilje til at gøre det samme i Danmark.
3: For måske 5 år siden var det nærmest tabubelagt og måske også latterliggjort som noget, som overhovedet ikke var muligt. Men nu er der faktisk en begyndende opmærksomhed på de her ting og diskussion omkring, jamen, hvad er egentlig de samfundsmæssige omkostninger.
2: Chauffører, som sidder og scroller på mobilen eller ser videoer og film, mens de kører med sårbare borgere. Det her det kan programmet Kontant afsløre i dag. En situation, som Fynbus-direktør Rasmus Bak Manø beklager, og blandt andet derfor ser direktøren også frem til et nyt tiltag, som kommer til at gælde, når Fynbus i fremtiden skal tegne kontrakter med de enkelte Flexbus-firmaer.
4: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
2: Men han kunne godt ønske sig, at lovgivningen gjorde det nemmere at standse de brødne kar, for i dag der er det for nemt at blive godkendt til flexkørsel.
4: Altså, vi kunne godt tænke os, at det var sværere. Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først, man kan sige, staten er lukket dem ind.
2: Her er det fynske, der er andelen af børn, som løber, svømmer eller slår sig altså mod taler i en idrætsforening, højst i Kerteminde, Nyborg og også på Ærø. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet, som har kortlagt, hvor mange børn, der er aktive i idrætsforeningerne. Og i de 3 nævnte kommuner, der går omkring 76% af de 3-14-årige til fodbold, svømning, gymnastik osv., og det er altså mindst 1 gang om måneden, de kommer afsted. Og når vi sammenligner os med andre lande, så er både idrætsdeltagelse og foreningsdeltagelsen forholdsvis høj i Danmark, det siger Jens Højer Kruse, som står bag undersøgelsen. Vi får i dag skydevejr med regn og også byer vestfra. Lokalt, så kan der altså også være risiko for torden. Og i løbet af eftermiddagen, der vil der være lidt opklaring med mulighed for lidt sol nogle steder, men der er stadig byer, hist og pist. Og temperaturerne, de kommer op, og de lægger sig mellem 15 og 19 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: har overskud til det.
1: Uanset hvad der står foran ham, så er det bare super duper, og det bliver bare klaret. Og vi bruger den her morgen på at drømme lidt sammen med Søren Vester og tænke, hvis nu det var hjemme hos mig, han kom forbi ham, Søren Vester, hvor kunne han så lige hjælpe mig? Altså, hvad kunne jeg måske sige, oh, det der fik jeg aldrig lavet, eller det gik i smadret, det der, jeg kastede mig ud i. Der er kommet gode bud. Britta, hun siger, jeg kunne godt bruge Søren Vesters hjælp til at tegne muligheder for et nyt køkken. Skal der egentlig fjernes væk, eller skal de blive? Og hvordan vil det være smartest at udnytte den lille plads? Og det er altså et lille hus fra 1963.
0: Ej, det tænker jeg sagt, han kunne klare. Tina skriver, godmorgen, vi overvejer at lave enten en totalrenovering af et gammelt hus fra 1877, eller brække det helt ned og bygge noget nyt. Jeg kan godt bruge lidt, sådan lidt mere faglig erfaring end os selv, som jo bare er glade amatør til at vurdere, hvad er egentlig fornuftigt. Ja, det minder jo lidt om den opgave, han selv er i gang med at bygge det her sommerhus, som du kan se på DRTV.
1: Præcis. Så Tina, det kan godt være, at nu er jeg jo ikke Søren Vester, men at han vil sige, at vi skal selvfølgelig udnytte det, der er. Hvad gør vi? Det handler om energien. Det tror jeg altså, han vil sige. Vi taler med ham om ikke så lang tid om hele det der med at stå over for de der meget store byggeprojekter. Så derfor så drøm lige lidt med. Altså, eller det kan også være noget derhjemme, hvor du bare kan mærke, at det er gået fuldstændig fisk for mig. Jeg kan ikke det kan ikke blive godt igen. Jeg har brug for Søren Vesters hjælp. Så er der nu, du melder ind på en sms til 1212, hvor du lige skriver fint. Så fortæller du altså, hvor du godt lige kunne bruge Søren Vesters hjælp med noget, der måske er gået fuldstændig fisk. Du.

0: fortælle mig ikke.
1: Det var Christoffer og ringer om natten, og klokken den er 7:41.
2: Og det betyder, at vi skal sige godmorgen til dig, Anders Lysholm.
3: Godmorgen.
2: Du har jo styr på vejret her på P4 i DR. Hvad er det for et vejr, vi kan vente os i dag? Fordi når man kigger ud, så ser det altså lidt gråt ud.
3: Ja, det ser lidt gråt ud lige nu. Og det er det, du skal forvente i løbet af i dag. Det meste af dagen i hvert fald, det bliver en grå dag med byer. Den første del af regnen, som har været i løbet af en nat og her tidlige morgentimer, den har efterhånden forladt det fynske med sådan en 2-3 mm er der kommet i Restrup på Østfyn den seneste times tid. Og så kan vi se frem til en formiddag, som er mest grå, men sidst på formiddagen, jamen, så kommer regn retur.

0: så er der altså byger ind til sidst på eftermiddagen, og det er meget ujævnt fordelt med alt mellem 2 og 11 mm regn her i løbet af eftermiddagstimerne. Men sidst på eftermiddagen, jamen, så stiller den noget af, og så kan der også godt blive dog med enkelte byer, vil jeg lige sige, men stadigvæk også med lidt plads til solen af og til. Og så er det altså med sådan lidt moderate temperaturer af den 19 grader her i løbet af i dag.
1: Ja, og sådan bliver vel de næste par dage sådan lige under 20 grader, er det ikke rigtigt, Anders?
0: Jo, det er ikke helt forkert, men man skal frem til weekenden, før det ser sådan lidt mere stabilt ud i forhold til regnen i hvert fald. Men det er også tiltrængt med noget regn.
1: Prøv at høre, det er det bestemt. Det er så tørt derude i det fynske, så kom med det der regn de næste par dage. Tak for det, Anders.
0: Velbekomme.

0: Michael Jackson og Billie Jean. Vi er gået lidt i ombygningsmode, håndværker-mode her til morgen.
1: Palastet. Der er måske lidt, der lige skal fikses lidt, men det kan noget.
0: Ja, det kan noget. Søren Vester har købt et sommerhus. Et gammelt sommerhus, jeg har sagt. Ej, jeg synes, det er noget gammel lort. Men der kører lige nu et program på DR TV, det startede i dag. Hvor jeg ligesom bygger det om, det her program. Eller det her hus.
2: Og vi har jo dig med nu, Søren Vester. Godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen.
2: Og man skal sige, der skal man være hurtig, fordi du har fortalt, du har simpelthen lige måtte slukke minilæseren for at være med her.
3: Ja, altså, vi er jo ikke færdige med huset, og nu har man ligesom vist det første program, og så er der 8 uger, der skal der ligesom være det sidste. Så der er lidt travlt.
2: Godt, så der er stadig optagelser, kan man jo så regne ud.
3: I den grad.
2: Jamen, så er det godt, at vores lyttere måske lige ikke er helt tæt på dig, for vi har jo ellers spurgt dem her til morgen, hvor kunne de godt bruge din hjælp? Og jeg skulle hilse at sige, der er ikke grænser for, hvor de godt kunne bruge, at du lige kiggede forbi. Der er simpelthen en, som har spurgt ind omkring et oldekolle. Altså, kunne du lige hjælpe med at stable sådan et på benet? Der er noget med et omfangsdræn, som driller. Så er der noget med køkken, der også skulle lige fikses. Ja. Og snakkes om, skulle man flytte nogen væk? Skulle man rykke rundt på hele tegningen i huset, før at det kunne lykkes?
3: Ja, det er jo spændende. Fantastisk. Der er jo altid arbejde til dem, der vil arbejde. Ja, det er jo helt fantastisk.
0: Ja, eller hvad med et gæsteværelse, som egentlig ikke er et værelse lige nu? Der er noget med en far, der skal komme på besøg fra København. Og når jeg hører de her ting, så får jeg jo nærmest hovedpine og præstationsangst, fordi altså, det er umuligt at nå alt det.
3: Ja, hvis du skal hele Fyn rundt, så bliver det, altså, jeg vil starte hjemme med dig selv og få fikset det der, så man har overskud til at komme ud og hjælpe andre. Så jeg tænker, altså, der er, alle projekter, de starter med, at man får en idé. Og så er det jo spørgsmålet om, hvor meget, altså i bund og grund, meget røv, man har i bukser til at køre det igennem, i forhold til, at man tager det skridt for skridt. Og der er, det er simpelthen at stykke det op i små bidder, og så se, hvad er, altså få styr på, hvad er det, der skal ske, hvordan gør man det her, og så arbejde sig igennem, og så nyde processen.
2: Ej, men altså,
0: der går noget galt hele tiden, Søren, så kommer der noget nyt, så er der skimmelsvarme, så kan man jo ikke nyde det.
3: Men er det ikke sådan, det er, at vi skal være klar på at gribe, hvis det begynder at ramle rundt om os? Altså, jeg tror, når man kaster sig ud i sådan noget, og især i projekter af det størrelse, jeg er ude i her, så gælder det om, at man skal være sådan ret godt funderet, han har sagt, i forhold til, at man har ro på bagsmængden. Altså, her er det i hvert fald hele familien, der kaster sig ind i det. Og det tror jeg, man har brug for, når man går ind i sådan projekter, at vi lige alle sammen rundt om er enige om, hvad der skal gøres. Så at der ikke er nogen, der har en idé om, at vi skal være inden jul, eller det skal ordnes inden svigermor kommer, eller altså, at man ligesom har afstemt sine forventninger inden i plenum om, hvad er lige, vi gør her.
2: Men Søren, så går tingene jo nogle gange også i gang, og så kan man jo godt aftale. Det er sådan her, vi gør. Men så er mennesker jo også mennesker. Og så har man også følelser. Og jeg hæfter mig meget ved det der med, at du siger, at det er noget med også at elske processen. Ja. Der synes jeg, du rammer et øm punkt, fordi det tror jeg, at det er der går galt. Ikke? Fordi
3: det er
2: jo dejligt at drømme, og nej, hvor bliver det fedt, og det køkken, og de der vinduer, der kommer til at se så fedt ud. Ja. Men processen, det regner, der er mudder over det hele, det ligner noget, der er løgn på mange tidspunkter i sådan en byggeproces. Prøv lige at hjælpe os alle sammen med, hvordan processen, den bliver vi glade for.
3: Ja, men det er simpelthen lige at tage 3 skridt tilbage en gang imellem, og så starte med at spørge, er der nogen, der er død? Eller er der nogen, der er kommet galt af sted? Eller hvor galt er det her indtaget for resten af verden? Eller er det bare min egen lille bitte boble lige her og nu? Og sætte det ind i et større perspektiv, fordi altså, bare det, at man står med en skrue en gang imellem, hvor at toksen den er helt ødelagt, så man ikke kan få den op, og man bare tager og man skal starte forfra lidt eller andet. Jamen, det er jo ikke noget, der gør den helt store i den helt store verden, når at det på et eller andet tidspunkt lige er løst, den der lille udfordring. Så jeg tror simpelthen, det er noget med, at vi som tider har lidt for travlt. At vi lige skal sige, hey, gør det her noget i den virkelige verden? Eller er det bare lige min bedrindendam? Og det er jo igen det der med at få afstemt rundt om, hvem er det, der mener, at det skal gå så hurtigt? For jeg tror, at det er en af vores største problemer i dag, det er, at når vi får idéen, så står det ligesom færdigt, så har vi købt det et eller andet sted, eller der kommer en håndværker, der er bare super, der bare kan finde ud af det her. Hvor jeg vil gerne lidt den anden vej, at vi alle sammen lige får hænderne på kogepladen og med i den her proces og hjælper til. Det kan godt være, at det ikke er mig, der laver det fineste snit. Det har jeg en rigtig god tømmer og snedker til. Men så står jeg i den anden ende, så vi har en forståelse for, at vi gør det her sammen.
0: Jeg bliver nødt til at trække ved i hvert fald en gang imellem. Søren, lige her til sidst. Rune skrev ind, jeg kunne godt bruge Søren Vesters hjælp til at få min pre-teenage datter Robin. Hun er ikke til at få ud af sengen om morgenen. Han kunne godt lige stå med en rundsav, for det er også noget, du kunne klare, hvis det var.
3: Nå, jeg tror bare, at Rømmen, han skal begynde at synge lidt ved siden af døren. Så skal du bare se løjer, du.
0: Søren Vester, tak fordi vi måtte ringe til dig, og held og lykke med projektet. Man kan følge med på DR TV. On a

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Lille Allen og The Fear. 3 minutter i 8. Anne Mona, en opdatering på trafikken.
1: Lidt tæt trafik på vejene som sædvanligt her op mod klokken 8 i det fynske, særligt i Odense ad Assensvej og Stenløsevej frem mod E20 vil møde trængsel og tæt trafik. Også på Ejbygade i Odense sydgående mod Koksgade er der en del trængsel at spotte. Ligeledes på E20 fynske motorvej vil det i begge retninger mellem 52 Odense SV og motorvejskryds Odense møde tæt trafik og mange biler på vejene.
2: Om et øjeblik så klokken 8, der er radiovis på vej til dig. Her kan du høre om regeringen, som får kritik af oppositionen for at hæve skatten, for at få råd til de her lovede ændringer på moms, på mad og frugt og grønt. Og regeringen forsvarer sig med, at det samlet set bliver billigere at være dansker, fordi prisen på mad går ned. Men det er flere økonomer altså ikke sikre på er rigtigt. Og det kan du høre meget mere om i radiovisen her, når klokken bliver 8.
0: Indtil da er Malte Ebert og Sæt det fri.

0: fra Radioavis. Klokken den er 8.
1: Børn, der bliver sat af flere kilometer fra deres hjem, og handicappede, der falder ud af deres kørestol midt under kørslen med flextrafik. Ja, det er et par af de eksempler, som DR kan afsløre i dag. Flextrafik er en del af den kollektive trafik, en taxalignende ordning, der bliver brugt blandt andet af ældre og borgere med handicap. Og en af dem, der har dårlige erfaringer, er 9-årig Oliver Møller-Smith fra Aars. Han er født med en klumpfod, og han bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år, der kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aars.
2: Så jeg, det her er bare ikke Aars. Jeg var bare virkelig, virkelig bange. At jeg ikke ser Aars igen, jeg ikke ser en familie igen.
1: Ja, en meget ubehagelig oplevelse for Oliver, men også for hans mor, Natasha Smith.
3: Oliver, han skriver til mig, at jeg skal tjekke hans lokalitet, fordi at chaufføren ikke kører hjem med ham. Og jeg går så ind og tjekker, og jeg kan jo godt se, at han er på vej ud af byen. Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
1: Vognmandsfirmaet Movicare, der har ansvaret for at køre Oliver, har sendt et skriftligt svar. De erkender, at det er meget alvorligt og uacceptabelt at sætte et 9-årigt barn af på den forkerte adresse. Både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer mener, at der skal stilles strengere krav til de firmaer, der kører med sårbare brugere med flextrafik. Her er det Trine Voldenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
4: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Der er mere om problemerne med flextrafik i forbrugerprogrammet Kontant. Det er i aften på DR1 eller allerede nu på DR TV. Regeringen vil have momsen på fødevarer ned, og pengene til det skal blandt andet findes ved, at danskerne skal betale mere i skat. Borgerlige partier kritiserer, at det skal ske på den måde, men i sidste ende, der skal det nok blive billigere at være børnefamilie, forsikrer Sofie Lippert, der er skatteordfører i SF.
5: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
1: Politisk analytiker i DR, Rikke Gjølmansø, holder det argument, at det samlet set bliver billigere?
6: Jamen, det er jo regeringsargument for, at man ikke lader nogen af de befolkningsgrupper, man gerne vil hjælpe, i stikken. Men det bygger jo på en forventning om, at når man sænker momsen, så bliver priserne billigere i indkøbskurven. Og det er der jo et væld af økonomer og andre eksperter, der siger, at det er slet ikke sikkert, at vi kommer til at kunne mærke det i indkøbskurven.
1: Hvis man sænker momsen på den måde, man har lagt op til, så vil det koste omkring 17 milliarder kroner. Hvorfor er det, at man ikke bare i går så en del af de penge ud?
6: Ja, man kunne gøre det på mange andre måder, hvor man var sikker på, at det ville komme dem, der havde mindst, til gavn. Men man kommer bare hurtigt ud i, at det så gør politisk ondt på andre måder. Hvis man for eksempel gør det på kontanthjælpen, giver folk med kontanthjælp mere en højere ydelse, så er det lynhurtigt udlændingepolitik. Så vil der stå nogle kritikere over hos de blå, Dansk Folkeparti især, og sige til Socialdemokratiet, hvorfor giver I indvandrerfamilier flere penge mellem hænderne?
1: Tak for det, Rikke Gyllemansø. I kommuner som Allerød, Ringkøbing, Skjern og Rebild tager flere end 4 ud af 5 børn til for eksempel fodbold, håndbold eller gymnastik, mens det i Brøndby, Glostrup og Høje Taastrup kun er 3 ud af 5, der går til sport eller spejder i en forening. Det viser en undersøgelse fra Danmark i bevægelse under Syddansk Universitet. Og forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud, siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og projektleder ved Danmark i bevægelse.
7: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
1: Brøndby Kommune ligger lavest i undersøgelsen. Her er det 58% af de 3-14-årige, der deltager i idræts- og fritidsaktiviteter mindst en gang om måneden.
8: Når deltager ude i de forskellige skoleklasser, som gerne vil se os, og så indgået det et projekt med kommunen om, at vi skal ud i alle 4. klasser og 6. klasser næste år og præsentere vores sport,
1: fortæller en formand for volleyballklubben i Brøndby. Vi stod op til en skyet dag, der kan byde på både regn og byer og måske også torden. I eftermiddag skulle det klare op fra vest.
9: Du lytter
10: til P4 med dig hele vejen.

0: Lines of 99 og Under din sne.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
0: Godmorgen, klokken er 9 minutter over 8.
3: Godmorgen. Og vi taler altså om de her sommerhusområder. Nogle af dem, der ligger ret tæt på vandet. Fordi det er faktisk sådan, at i fremtiden, så kan det være, vi bliver nødt til at helt opgive nogle af de her områder. Sådan lyder beskeden fra en af hovedtalerne på det her års klimatopmøde, som finder sted i Lemvig. Og der ligger jo mange af sådan nogle sommerhus meget tæt på vandet.
0: Ja, tænker jeg, hvis det ikke kan betale sig ligesom at gøre noget ved det, at man så bare bliver nødt til at lade de her områder blive oversvømmet. Henrik Michaelsen, du er vores reporter den her morgen, og du er ved et af de velkendte steder med sommerhuse i det fynske lige nu. Du er ved Hasmark.
4: Ja, Hasmark Strand på Nordfyn, knap 2.000 sommerhuse i det her område, og om et par måneder står der tre nye af slagsen. Jeg er lige ved byggepladsen, hvor firmaet Scanlux er ved at opføre tre til fire nye sommerhuse. Jeg talte lige med en af håndværkerne, han var ikke helt sikker på, om det var tre eller fire, men det fortæller jo noget om, at selvom det her specifikke område, hvor jeg er nu, jo ligger tæt på vandet. De har et kæmpe dige, som jeg lige var oppe ved før, som vil forsøge at beskytte området mod stigende havvand og mod, at vandet kommer ind over. Jamen, så er der jo altså ikke tilsyneladende nervøsitet for at udvide sommerhusområdet. Der bliver stadig bygget nyt. Men jeg har talt med nogle beboere i området om de er bekymrede for den her situation, altså bekymrede for, om sådan et område som det her kunne være et område, som man engang måske ude i fremtiden kunne helt opgive, og det taler vi mere om lige om lidt.

0: Det var Darling, og du er det hele værd, sang hun her, det hele værd. Hun spiller jo på H.C. Andersen Festivalen i morgen, hvis du skulle have lyst til det.
1: Nu skal vi tilbage til dig, Henrik Michaelsen, som altså er ved Kerteminde, fordi vi jo taler den her morgen om det her med sommerhuse ved vandet, fordi man altså, der er forskere ude og sige sådan, det kan godt være, det bliver sådan lige spændende nok ude i fremtiden, det der med, at vandstanden jo stiger. Men vi har jo sendt dig ud i et område, hvor de jo må kende til den her bekymring, eller om man overhovedet er bekymret.
2: Ja, Hasmark Strand på Nordfyn, knap 2.000 sommerhuse, det her område, et sommerhusområde, som altså er ved at blive udvidet med nye sommerhuse. Og det kan jo måske skyldes, at dem, der ligesom ser et investeringspotentiale her, de tænker, jamen altså Hasmark Strand, det ligger solidt bag et stort dige, et solidt tykt dige, som beskytter mod det stigende havvand, og altså også beskytter sommerhusene og sommerhusejerne. Der har dog været ikke decideret dige gennembrud, men altså eksempler på, at det er gået så hårdt for sig, så vandet er væltet ind over især den østlige del af diget her i Hasmark Strand. Jeg har talt med beboere i området, som siger, at de synes også, at den her debat, den måske er en lille smule overdrevet og hysterisk. Og en af dem, jeg talte med, han brugte ikke lige de ord. Han hedder Hans Christensen. Han har haft sommerhus her, tror jeg, i omkring 30 år. Han synes ikke, der er så meget at være bekymret for, fortalte han, da jeg spurgte ham, om han var bekymret for at have sommerhus i det her område.
3: Altså sådan, for mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af Strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
2: Ja, nu siger du på den her side af Strandvejen, fordi Strandvejen, der går igennem Hasmark Strand, har en vestre kan vi sige, side og en østre side. Og det er over på den anden side, altså på østsiden, at der har været problemer.
3: Ja, det er korrekt. Der har jeg i hvert fald oplevet to gange i de 30-35 år, jeg har været her, hvor vandet er gået ind, og hvor mange sommerhus har været oversvømmet, og hvor man har været nødt til at lave store reparationer efterfølgende.
2: Og nu er der jo i nogle af vores nabolande et fænomen, som kaldes planlagt tilbagetrækning. Og det betyder sådan frit oversat, at man simpelthen opgiver sommerhusområder, som ligger i de her risikozoner, altså opgiver og kystsikre og digesikre osv. Hvad tænker du egentlig om det?
3: Altså det er ikke noget, som jeg har tænkt, er aktuelt i hvert fald i vores område her. Vi har jo et forholdsvis godt dige, og der er også mulighed for at forhøje det, som jeg ser det, hvis det skulle blive aktuelt. Men jeg tænker også, at det har forholdsvis lange udsigter, at, hvad skal vi sige, så skal der jo en generel vandstigning til, før det for alvor bliver aktuelt.
2: Så du tror ikke, det er noget, man i det her område kunne frygte, kunne blive en virkelighed sådan en gang ude i fremtiden, at man simpelthen siger, at det her, det kan vi lige så godt opgive?
3: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
2: Du tænker, at I skal nok klare den?
3: Det satser på.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
7: It's been a real long 335 days.

0: cry for help. Casey Musgraves og Dry Spell, 24 minutter over 8.
1: I aften så kan man altså opleve Kontant. De har kigget nærmere på en situation med chauffører fra Flexbus, som sidder og scroller på mobilen. De kan også se video og film, mens de kører med sårbare borgere. Det lyder
2: helt vildt, ikke?
1: Ja, det lyder ret vildt.
0: Nu skal vi høre et klip fra Ronny Mogensen, som er en af flere passagerer, der har klaget over en chauffør, der altså så tv på mobilen, mens vedkommende kørte.
3: Jeg havde været til undersøgelse i Viborg og skulle køre hjem med flextaxa. Inden vi faktisk er nået ud af Viborg, der tænder chaufføren for sin telefon og begynder at se tv. Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Da han så jeg forrykket bussen ind igen, så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
4: Det gør nok ikke ret meget bedre at sætte sig til fjernsyn.
3: Og så fortsatte han med at køre. Og han fortsatte også med at se tv. Jeg selv var passager en gang i sin tid, og har gjort, at jeg er blevet lammet i benene. Så derfor har jeg bare ekstra svært ved at skal sidde og ikke selv kan styre. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker.
0: Ja, så han har så her Ronny Mogensen, som filmede, mens chaufføren altså så tv, mens vedkommende kørte. Midttrafik skriver om den her sag, at vognmanden har håndteret sagen med den pågældende chauffør. Du kan se Kontant lige nu på DR TV. Du kan også se det i aften på DR1.

0: Ah, men husker ikke videoen. Han står der med sit smarte hår og danser, mens han spiller guitar og synger perfekt til den her Faith. Det var George Michael.
1: Klokken den er blevet 8.27. Anne-Mone, hvordan ser det ud i trafikken?
2: Fynske på nuværende tidspunkt lidt ekstra trafik i Odense, særligt ad Ring 2, når du passerer Odinsbro og kører ad Ejbygade frem mod Koksgade. Her kan du forvente lidt ekstra rejsetid. Også på E20 retning mod Jylland mellem 50 Odense SØ og 52 Odense SV kan jeg spotte lidt tæt trafik.

0: alpaka og smelter under månen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I fremtiden der bliver vi måske nødt til helt at lukke nogle af de sommerhusområder, som ligger tættest på vandet. Sådan lyder det for Ole Fryd, der er forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet. Når både verdenshavene og grundvandet stiger, så kan det altså blive nødvendigt, at man forlader de sommerhuse, som ligger i oversvømmelsestruede områder, forklarer han.
3: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
2: Sommerhusområdet ved Hasmark på Nordfyn er et af de områder, som er udsat, når vandet stiger. Men sommerhusejer Hans Christensen er ikke bekymret for, at det en dag bliver nødvendigt simpelthen at fraflytte alle sommerhusene.
4: Det er ikke noget, som jeg har tænkt, er aktuelt i hvert fald i vores område her. Vi har jo et forholdsvis godt dige, og der er også mulighed for at forhøje det, som jeg ser det. Så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhuse her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
2: Planlagt tilbagetrækning fra for eksempel sommerhusområder er altså endnu ikke sket i Danmark. Men i Sverige, Frankrig og også USA, der er politikerne begyndt at udfase områder. Der bliver sniffet, snust og let på livet løs på Svendborg Søfartsskole i de her dage, og det er fordi, der er træningslejr, hvor hunde og hundeførere fra fængsler og politi i ind- og udland er sammen for at lære at blive bedre til at finde stoffer. Og det er altså rigtig vigtigt at udveksle erfaring mellem lande og institutioner, så man kan blive mest muligt up-to-date med tendenserne inden for narkotika, sådan siger Janne Mikkelsen, som er chef for Danmarks Fængslers Hundefører.
5: Den erfaring med dansk politi og med 12, men også med vores kollegaer i Sverige og Norge, er super vigtigt for, at vi holder os selv friske på, hvad er det, der rører sig rundt omkring.
2: Og det er altså et voksende problem, så både hunde og trænere, de skal være i topform, lyder det for sande Janne Mikkelsen.
5: Vi ser desværre en stigning af udviklingen på det område også. Det er jo lidt et billede af verden udenfor. Hvad er det for en tendens, der udvikler sig derude? Og hvordan spejler det så ind i Danmarks fængsler? Så vi vil gerne hele tiden have lov til at holde os skarpe på det her og på at være på forkant med den udvikling også.
2: To fynske landsbyer skal snart være en del af projektet Sundhedslandsbyerne. Det fortæller Landdistrikternes Fællesråd, som står bag projektet, i en pressemeddelelse her til morgen. Og det drejer sig om landsbyerne Væflinge og Ulbølle. Væflinge vil være med til at ændre på, at Nordfyns Kommune ligger blandt de kommuner, der har flest overvægtige borgere. Og i Ulbølle i Svendborg Kommune, der vil man tage kampen op mod ensomhed, mistrivsel og livsstilssygdomme. Det er skydevejr først. Kommer der regn og byer vestfra, og så klarer det altså op i løbet af dagen op omkring 19 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: snap.
1: Snap, her var det Rosa Lind.
2: Anne-Mone, vi har lige brug for en opdatering på trafikken for dig.
3: P4-trafik med en melding fra E20 retningen fra Middelfart mod Fredericia mellem den nye Lillebæltsbro og 59 Fredericia Syd. Her skal du være ekstra opmærksom på dækrester på kørebanen. Der holder også en lastbil i starten af frakørslen 59 Fredericia Syd. Vejhjælp er tilkendt, men vær gerne ekstra opmærksom på dækresterne på vejbanen.
4: Det er clickbait.
1: Masser af historier på DR.dk. Gå derind og læs nogle af dem. Måske får du lige lidt ekstra lyst til at læse nogle af dem med de overskrifter, der kommer nu. For jeg har jo lige lavet lidt om på overskrifterne, Anne-Sophia. Det er jo meningen, du ligesom skal gætte, hvad det er for historier, der gemmer sig bag følgende. Vi starter med denne her. Det er meget enkelt, stille og roligt. Superman.
2: Super,

0: En stressende situation.
1: En stressende situation.
0: Rigtig stressende situation for rigtig mange.
1: Nå?
0: Man har lidt travlt. Ja. Man er lidt presset.
1: Hvad skal man så huske, hvis man er stresset? Ikke gå i panik. Aldrig gå i panik. Træk vejret.
0: Men det kan bare være lidt svært, ja. Hvis det ligesom ikke lige flasker sig for en.
1: Ja.
0: Det, man har gang i. Prøv at høre. Slut med stress, ja. Fordi der bliver lavet forsøg i København. 300 parkeringspladser.
1: Oh.
0: De får sensorer, ja. Og så bliver de sensorer også så koblet op til en app, så du kan komme kørende der. Jeg ved ikke lige, hvordan man skal komme kørende, og så samtidig kigge i sin telefon og lede efter en parkeringsplads. Jeg er ikke sikker på, at det er helt gennemtænkt. Men det skal gøre det lettere at finde parkeringsplads, fordi det kan jo bare være mega stressende, man kommer kørende der og har lidt travlt.
1: Ja.
0: Kan man ikke finde den dumme parkeringsplads, ikke?
1: Nej.
0: Nu må vi se.
1: Ja.
0: Nå, vi tager den sidste her.
1: Yes.
0: Sikke en dag.
1: I dag.
0: Lige præcis.
1: Onsdag, sikke en dag.
0: En vild dag, sikke en dag.
1: Ja, der venter noget.
0: For syv mennesker?
1: Nå, der venter noget for syv mennesker. Nogen, vi kender?
0: Nogle af dem kender man godt lidt.
1: Nå?
0: Ja, man kender man godt lidt.
1: Hvad kan det være? Ja. Nej, det går dårligt. Sikke en vild dag for nogen, vi kender.
0: Ja, ude i udlandet.
1: Og nogen, vi kender i udlandet.
0: Ja. Nogen, der er i udlandet.
1: Nå, er det noget atletik? Nej, det er slut.
0: Det har noget med sport at gøre.
1: Ja.
0: Det har nemlig noget.
1: Så er det bare fejl.
0: VM i badminton.
1: Jamen, det, altså, er det ikke det ene, så er det da også det andet.
0: Ja, der er ikke meget atletik over badminton. VM i Indien. Der er 7 danskere, der skal spille i dag.
1: Ja.
0: Alexander Bøje, Rasmus Gemke, Anders Antonsen. Alle de store skal spille til VM i Indien. Det er der, hvor de slås lidt med de der aber, der også sidder og hæpper med. Ikke? Hvor der er nogen, der er ansat til at skræmme dem og sige abelyde. Det er VM i Indien. Det er spændende. Det bliver en vild dag.
1: Ja, det gør det.
2: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Menneskets bedste ven. Inden for musikken, det kunne godt være dem her for mange.
1: Oh, ja.
0: Patch Mode og Enjoy the Silence, men den rigtige menneskets bedste ven, det er jo den firbenede, der lover, når du kommer hjem, skælder du den lidt ud. Jamen, så er den glad for dig alligevel.
1: Ja, ja, ikke? Ja, ja.
0: Den er bare så glad, når du kommer hjem til
1: det
0: den.
1: Det er det.
0: Det er hunden, vi snakker om.
1: Det er lige præcis den. Og i den her uge, så er der altså Danmarks fængslers hundefører, og også narkohunden. De er simpelthen altså, i Svendborg, når der bliver afholdt samtræning af narkohunden, og det er både fra Sverige, Dansk Politi, Toldstyrelsen, Grønlands fængsler. Det er altså over en bred kamp, de er forbi. Og der bliver simpelthen snuset rundt både på Søfartsskolen og på skibe i Svendborg. Og man gør jo alt det her for at styrke narkohundene og deres fører til fremtidens opgaver.
0: Ja, og vi hørte jo lidt tidligere på morgenen, den her hund, Smilla,
1: ja,
0: som jo altså snusede sig frem til noget narko, der var blevet gemt, og så fik den selvfølgelig lidt belønning, fordi den var dygtig.
1: Ja, ja, og det tog den jo ikke et øjeblik, altså.
0: Nej, nej. Vores kollega Rebecca Hollænder var forbi træningslejren.
2: Her på grusparkeringspladsen på Svendborg Søfartsskole, der er altså lige nu parkeret en masse biler, og når man åbner bagagerummet på dem, så er det altså ikke et helt normalt bagagerum, man finder. Det er altså hundebure. Og lige nu, der står jeg ved en af bilerne med et hundebur indeni, og her der sidder 16 uger gamle Pelle. Han er en springerspanier og er altså sådan en virkelig hyggelig brun og hvid type. Han er altså med på de her træningsdage, og her ved Pelles bur, og der har jeg også dig, Janne Mikkelsen. Du er chef for Danmarks fængslers hundefører. Hvad er det, I får ud af de her samtræningsdage, hvor jeg altså også både er svenskere og folk fra Grønlands fængsler og dansk politi?
3: Jamen, det er jo et tæt samarbejde, vi her kan se. Vi har dyrket igennem mange år et samarbejde på tværs for at styrke selvfølgelig relationerne, men også fordi vi har fokus på sikkerheden. Sikkerheden er selvfølgelig i højsædet i Danmarks fængsler, men, og det her er et af grebene i forhold til narkobekæmpelsen, som vi har så meget fokus på os. Og der er hundene og hundeførende et super stærkt værktøj, som vi skal huske på løbende i det daglige arbejde også. De sparer på tværs med hinanden. Der er tendenser også inden for det her miljø i forhold til, og hvad er det for en udvikling, vi kigger ind i, og den erfaring med dansk politi, og med også med 12, men også med vores kollegaer i Sverige og Norge, er super vigtig for, at vi holder os selv friske på, hvad er det, der rører sig rundt omkring.
2: Og hvad er det, der rører sig? Altså, er der mere brug for de her narkohunde nu?
3: Ja, vi ser desværre en stigning af udviklingen på det område også. Det er jo lidt et billede af verden udenfor. Hvad er det for en tendens, der udvikler sig derude? Og hvordan spejler det så ind i Danmarks fængsler? Så vi vil gerne hele tiden have lov til at holde os skarpe på det her og være på forkant med den udvikling også.
2: Og der er jo masser af træning i gang her på, det er jo på Svendborg Søfartsskole, vi er nu her. Hvorfor er det lige den her lokation?
3: Jamen, men det er de her dage, som er en slags træningslejr, kan man sige, for hundene og for hundeførende, det er, at vi skal træne i nogle miljøer, som både hverken hunde eller hundefører er vant til. Det er også noget med til at styrke deres arbejde i det daglige arbejde, fordi det er jo meget det samme miljø, de er i der i Danmarks fængsler, kan man sige. Så det her, det er en del af at styrke dem på deres søgninger. Så det er mange udfordrende miljøer. Der er også et program i løbet af ugen, hvor vi kommer rigtig mange forskellige steder, både på skibe og på Egeskov Slot skal vi også ud, så det er det der med at træne i miljøer, vi ikke er vant til at komme i. Det gør lige det ekstra i forhold til det.
2: Og her på Søfartsskolen, der er jo både et værksted og værelser og alt muligt, som hunde de kan træne og søge i.
1: Og lidt senere på ugen, så besøger narkohundene også Egeskov Slot, hvor de altså også skal øve sig i at snuse sig frem til de værste stoffer, så de får travlt.
0: Ja, og apropos hunden,
1: ja,
0: vi godt tænker os at høre, hvis du har en hund derhjemme, hvornår er du imponeret over din hund? Altså, hvornår er du imponeret over King, Daisy, Bella, Rollo eller Lady, eller hvad de nu ellers hedder, de der hunde der, ikke?
1: Jo, fordi det kan godt være, at de ikke alle sammen kan snuse sig frem til noget. Ja. Men så kan de nok noget andet, jo.
0: Ja, jeg bliver bare nødt til at sige, jeg er imponeret over min hund, ja, at når jeg går i mit køleskab, og ja, hunden ligger så over et eller andet sted, det kan være, den ligger udenfor. Jeg tager en bakke æg ud af køleskabet. Det kan nogle gange være nok, bare til at tage æggebakken ud af køleskabet, så er den der. Den. Og hvis jeg bare slår ægget ud, så kan jeg være sikker på, så står der en firbenet og tænker, æg, er det noget smag? Er det mig?
1: Jamen, er den vild med æg?
0: Den er tosset med æg.
1: Nå.
0: Så når æggebakken bliver åbnet, eller man slår et æg ud, så ping, så er der.
1: Så er der.
0: Ja.
1: Jamen, det kan være mange forskellige veje, at man bliver imponeret over sin hund. Det er bare en sms afsted til 1212, hvor lige fortæller om det.

0: August Højen og gav det et skud. Vi snakker hunde, fordi der bliver trænet narkohunde i Svendborg i de her dage. Det er bare imponerende, hvad de kan snuse sig frem til.
1: Det er det bare. Men det skal, altså, narkohunden er en ting, men hvad med alle de andre hunde, der render rundt? Hvad kan det egentlig?
0: Det siger Bella og Længe og alle de andre.
1: Der er mange, der kan en masse dejlige ting. Der er blandt andet Claus, der skriver, jeg er imponeret over min hund, som kan springe ind i et stort krat og komme ud med en tennisbold i munden, og den havde ingen mulighed for at se den, inden den kom derind. Men og det er Claus, der har en hvid schæfer.
0: Jamen, det er jo lidt ligesom det med min hund, der kan jo høre, når der kommer et æg ud af køleskabet. Ikke?
1: Ja, ja.
0: Det er det samme. Og nu bliver der måske lidt... Det kan min hund også med. Altså, det der med at finde en bold alle steder, det kan min hund altså også. Det bliver bare nødt til. Meget imponerende.
1: Jamen, altså, bare ind og blære lidt med hunden. Hvornår er du imponeret over din hund? Det skal I bare melde ind på 1212.
0: Ja, gerne.
1: Skriv fint, og så hører vi om det lige om lidt.

0: Veronica Maggio og Mondox Born.
1: Klokken den er blevet 8.57. Vi skal ud i trafikken til dig, Anemone.
2: B4 Trafik med en melding og gentagelse fra E20. Hvis du kører fra Fyn mod Jylland over den nye Lillebæltsbro, nærmere præcist mellem den nye Lillebæltsbro og 59 Fredericia Syd, holder en punkteret lastbil på starten af selve frakørsel 59 Fredericia Syd. Der kan ligge dækrester på vejbanerne, og vejhjælp er tilkaldt.

0: Uforsvarlig kørsel med udsatte borgere, hvor chauffører udsætter deres passagerer og medtrafikanter for fare, ved blandt andet at se video på mobilen, mens de kører. Ja, det er et af de problemer, der er med flextrafik, som DR afslører i dag. Flextrafik er en transportordning, blandt andet for handicappede ældre og børn med særlige behov. Jytte Køller Petersen brugte ordningen for at komme til sygehuset til dialyse, men var ikke tryg ved chaufførerne, som ikke altid havde øjnene på trafikken.
1: Jeg kan ikke forstå, ligesom til at jeg skal have en telefon, så blikker det jo ikke på landevejen. Jeg er bange, og nervøs. Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
0: Hun var faktisk så utryg, at hun overvejede at droppe sin livsvigtige behandling. Og det gør indtryk på direktøren for Fynbus, Rasmus Bak Mandø. Det er Fynbus, der laver kontrakterne med de enkelte flextrafikvirksomheder.
2: Ja, det lyder helt vanvittigt. Den vil vi gerne følge op på, fordi dialysepatienter er jo nogle af de vigtigste, vi har. Og selvfølgelig skal det også være trygt for en at køre, så det er det ked af at høre.
0: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, så døde hun på Svendborg sygehus i foråret. Både trafikselskaberne og vognmændenes organisationer mener, at det skal være sværere at få lov til at køre flextrafik. Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
3: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Arbejderfamilier bliver hårdere ramt end højtlønnede direktørhjem, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Det viser beregninger fra den borgerlige tænketank Cepos. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af indkomsten, mens direktøren kan se frem til et fald på 0,4%. Men man kan ikke kun se på skattestigningerne uden at tage den lavere moms med i regnestykket, det siger SF's finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejder- og klassefamilien markant mere ud af det her.
0: Men der er usikkerhed om, hvor meget billigere det rent faktisk bliver at handle mad, når momsen sænkes, det siger politisk analytiker i DR, Rikke Gyldmansø.
5: Faktisk er flertallet af økonomer og eksperter ret enige om, at de mange milliarder, man bruger, altså over 17 milliarder kroner, det vil ikke en til en kunne mærkes på forbrugerpriserne. Der er stor risiko for, at det vil sætte sig i alle ledene, sådan så smøret ikke bliver så meget billigere igen.
0: Regeringen holder pressemøde 11:45 i dag, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om momsen. Du kan se det på DRTV og på DR.dk. I fremtiden kan det være, at flere må vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne, så vil vandstanden flere steder stige, og det sætter flere sommerhuse i risiko for at blive oversvømmet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd.
6: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Hasmark Strand på Nordfyn er et af de steder i landet, der har været ramt af oversvømmelser. Men det afholder ikke folk fra at bygge nye sommerhus der, fortæller min kollega Henrik Michaelsen, der var forbi tidligere på morgenen.
7: Hans Christensen, vi står 20 meter fra dit blå sommerhus her i Hasmark Strand. Og det her med, når vandet, der ligger et par hundrede meter herfra, det begynder at se faretruende højt ud. Hvor stor en bekymring er det for dig som sommerhusejer her i området?
8: Altså sådan, for mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
7: Så du tror ikke, det er noget, man i det her område kunne frygte, kunne blive en virkelighed sådan en gang ude i fremtiden, at man simpelthen siger, at det her, det kan vi lige så godt opgive?
8: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Det lugter lidt af efterår i dag. Vi får regn og byger, og måske også lidt torden. I eftermiddag skulle det klare lidt op i vest. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen.
9: P4. Du lytter.

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: to Rabbit Cowboys redde det her mod solnedgangen. Det var Nick og Jay.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Anne Sofie Brogstedt og Jesper Lind.
0: 9.09, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Fodbold, svømning, badminton, gymnastik, skydning. Det er lige umiddelbart de sportsgrene, jeg kan huske, som mine børn har været igennem.
2: Ja, simpelthen været en del af foreningslivet derude.
0: Ja, ja.
2: Ja. Og det er bare sådan, at en ny befolkningsundersøgelse, som hedder Danmark i bevægelse, som Syddansk Universitet står bag, det viser faktisk, at det der med, hvorvidt man kommer afsted til de der idræts- eller aktiviteter, det afhænger blandt andet af, hvor man bor. Altså det kommer an på, sådan, hvad er det egentlig for en kommune, du bor i? Hvem er den sammensat af? Der er ret stor forskel, når man kigger rundt omkring i landet, og altså også bare her på Fyn.
0: Og det er der lavet en undersøgelse om. Den er lavet af folk fra Syddansk Universitet. Vi taler med en af dem efter Sisal og XOXO.

0: sagt, Sissal og XO, XO 13 minutter oveni.
1: Og om du står og har pakket fodboldstøvlerne i ungernes taske her til morgen, eller om du skal aflevere nogen på spejderlejr i weekenden, det afhænger altså blandt andet af, hvor du bor. Det er den her befolkningsundersøgelse Danmark i bevægelse, som Syddansk Universitet står bag. Det er altså det, den viser. Og hvis man lige zoomer ind på det fynske, så er andelen altså størst i Nyborg, Kerteminde og på Ærø. Her er der cirka 76% af børnene, som er aktive i en forening. Hvorimod, hvis man så kigger mod Langeland, så er det altså knap 65%. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Jens Høje Kruse. Du forsker, og så er du en af lederne på det her projekt. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, hvorfor er der den her forskel på, hvor mange børn, der er med i foreningerne ude i de forskellige kommuner?
2: Ja, lad os lige slå fast, at så slemt ser det altså heller ikke ud på Fyn. Altså, I ligger jo lunt i svinget lige omkring landsniveauet, og så er det rigtigt, at den er lidt lavere i Langeland. Men ser vi på forskellen fra højeste til laveste, jamen, så er der altså nogle sociale og økonomiske forhold, der gør, at der er den her forskel på, hvor mange børn, der går til foreningsidræt.
1: Kan du sådan komme lidt nærmere ind på, hvad er det for nogle ting, der gør, at forskellen er der?
2: Ja, altså man kan sige, det følger egentlig meget også skal man sige, den generelle idrætsdeltagelse. Det handler om, at forældre måske med et lidt lavere uddannelsesniveau, indkomst, måske også med lidt sværere familie- og boligforhold, altså folk, som er udfordret på forskellige områder, jamen de har mindre idrætsdeltagelse og dermed også mindre foreningsdeltagelse end befolkningen i andre kommuner med et lidt højere skal man sige, socioøkonomisk indeks. Så det er økonomi og sociale forhold, der gør det.
1: Og hvor problematisk er det egentlig?
2: Jeg synes, når vi ser på nogle af de kommuner, hvor en noget lavere andel af børnene går til foreningsidræt, og nu skal vi huske på, at foreningsidræt er jo den største udbyder af aktiviteter for børn, så er det jo i nogle af de kommuner, som vi snakker om, 30-40% af børnene, der står uden for de aktive fællesskaber, som foreningen tilbyder. Og det synes jeg er problematisk, når man tænker på, hvor vigtigt det er for børn og unge at være fysisk aktive.
1: Hvad ved man omkring, hvad det får af betydning, altså hvis man er uden for de her fællesskaber?
2: Ja, altså man siger, for det første så er du så ikke idrætsaktiv, og for det andet så ved vi også, at for mange aktiviteter, jamen der betyder det sociale faktisk en ret stor, der betyder det meget for ligesom at blive eller vi være aktiv i aktiviteten. Det her med, at man bliver fastholdt af de fællesskaber, der er. Så hvis står man uden for dem, jamen, så er det heller ikke sikkert, at man nødvendigvis bliver fysisk aktiv, når man bliver voksen og holder sig i gang på den måde.
1: Og hvad kan man så egentlig gøre for at få nogle flere børn med i for eksempel idrætsforeningerne på Langeland?
2: Altså, vi ved, at i mange af de kommuner, som ligger lidt lavt i den her undersøgelse, der gør man allerede mange ting for at få folk og også børn og unge ind i foreningsfællesskaberne. Der er ufattelig mange forsøg på at lave brobygningsforløb og lave skal man sige, partnerskaber mellem foreninger og institutioner og skoler. Vi ved også, at der er mange kommuner, som laver noget meget håndholdt brobygning, hvor man følger familier ind i nogle af de her fællesskaber og foreninger. Men det er enormt ressourcekrævende. Man siger, alle de lavt hentede frugter, de er taget, når det handler om at få folk til at gøre at gøre folk aktive, undskyld. Så der er det er en hård kamp om at få de sidste med.
1: Så lyder det altså fra Jens Høje Kruse, forsker og som sagt en af lederne på projektet her Danmark i bevægelse. Tak fordi du var med.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller at være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4.

0: Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. Vi snakker jo om menneskets bedste ven. Det er jo hunden, og det gør vi jo, fordi at der er nogle narkohunde, der bliver trænet i Svendborg i øjeblikket.
1: Ja.
0: Det er imponerende.
1: Det er imponerende at se, hvad de kan finde rundt omkring. Altså det der med, at man bare lige sender dem ind i et rum, som jo kan være stort, småt, men det kan virkelig være gemt godt, det der narko. Og nu har vi altså allerede hørt fra narkohunden Smilla, hvor hurtigt den bare lige finder det, der er gemt. Det er jo ikke alle hunde, der kan lide det. Men ej, så kan de noget andet, som er rigtig godt. Altså Palle for eksempel, han siger jo, han er meget imponeret af sin førerhund Rosa, som hver dag fører ham sikkert rundt i Forborgs gader.
0: Ja, og Birte er altså også imponeret over sin hund. Det er som om, min hund har et indre ur. Den plejer at få mad omkring kl. 17.30, og det er tit, at den kommer og kigger sulten på os præcis på slaget 17.30. Det er imponerende, synes jeg, skriver også Birte. Det
1: står da godt.
0: Ja, så snakker vi jo med Flemming, som har hunden med på arbejde. Det er efter nyhederne 9.30.

0: har derhjemme i gemmerne et eller andet sted en grøn jakke,
1: ja,
0: hvor der står Ace of Base. Ej. På. Jeg siger det bare. Den er derhjemme et eller andet sted.
1: Nej, den kan jeg mærke.
0: Den er mega smart.
1: Ja, den skal jeg altså have lov at prøve en dag.
0: Ja, det får
1: lov. I hvert fald prøve.
0: Ja, ja.
1: Nu skal vi sige hej til dig, Line Porse, fordi du holder øje med trafikken. Hvordan går det derude?
2: Det går heldigvis stille og roligt i det fynske. Dog vil jeg lige sige, at når du bevæger dig fra det fynske til det jyske, nærmere bestemt E20 ved Fredericia, så har vi altså stadig en punkteret lastbil holdende lige kort efter den nye Lillebæltsbro, nemlig lige i starten af frakørsel 59 Fredericia Syd. Punkteret lastbil der, som nu får vejhjælp. Heldigvis kommer trafikken fint forbi.

0: Erika Jane og Lisa Ligeglad, så der nyheder klokken 9.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I fremtiden der bliver vi måske nødt til helt at lukke nogle af de sommerhusområder, som ligger allertættest på vandet. Så lyder det for Ole Frød, der er forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet. Når både verdenshavene og grundvandet stiger, så kan det altså blive nødvendigt, at man forlader de sommerhus, som ligger i oversvømmelsestruede områder, forklarer han.
3: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
2: Sommerhusområdet ved Hasmark på Nordfyn er et af de områder, som er udsat, når vandet det stiger. Men sommerhusejer Hans Christensen, han er ikke bekymret for, at det en dag bliver nødvendigt at fraflytte alle sommerhusene.
4: Det er ikke noget, som jeg har tænkt er aktuelt, i hvert fald i vores område her. Vi har jo et forholdsvis godt dige, og der er også mulighed for at forhøje det, som jeg ser det. Så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
2: Planlagt tilbagetrækning fra for eksempel sommerhusområder, det er altså endnu ikke sket i Danmark. Men hvis man kigger mod Sverige, Frankrig og også USA, så er politikerne der faktisk begyndt at udfase områder. Og forsker Ole Frød oplever en stigende politisk vilje til at gøre det samme herhjemme. Om børn eller unge de går til idræt eller spejder, det afhænger i høj grad af, hvor de bor. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser nemlig, at der er stor forskel på, hvor mange 3-14-årige, der er aktiv i en forening mindst en gang om måneden. Og her i det fynske, så er andelen altså størst i Nyborg, Kerteminde og også på Ærø, hvor ca. 76% af børnene er med i en forening. Og hvis man kigger på Langeland, så er det altså kun knap 65%. Forklaringen på forskellen, det handler ofte om, hvor mange penge forældrene de har på kistebunden. Det siger Jens Højer Kruse, som er forsker og står bag undersøgelsen.
5: I nogle kommuner, jamen der har man en større andel af befolkningen, som står i en udsat position. Det kan være folk, som står uden for arbejdsmarkedet. Det kan være folk, som har en lav uddannelse eller en lavere indkomst i det hele taget. Eller som måske også har andre forhold, som gør, at de står i en svær situation. Og jo større andel af befolkningen i en kommune, der står i den situation, jamen desto færre også idrætsaktive, og dermed også mindre aktive i foreningslivet.
2: Lød det altså fra Jens Højer Kruse. En anden del af forklaringen på forskellene mellem kommunerne, det er, at der er meget forskel på, hvor gode idrætsfaciliteter de hver især har. Det bliver en onsdag med skydevejr, der er først på dagen regn. Senere er det altså byer vestfra, vi kan vente os, og så er der lokalt risiko for torden. Og i løbet af eftermiddagen, så klarer det lidt op, og der bliver altså mulighed for lidt eller nogen sol. Temperaturerne de kommer op omkring 15 og 19 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: Moses, Andreas og gazeller. Det er jo ikke den slags dyr, vi taler om her i morgenradioen i dag.
1: Nej, der er det altså hundene. Ja. Det er, fordi der er alle de der narkohunde nede i Svendborg lige nu, fordi de er samlet fra hele landet simpelthen for at blive trænet, så både patruljeførerne og hundene, de er fuldstændig altså up to speed med, hvad skal de der hunde kunne, og man skal jo hele tiden udvikle det, for ellers så går de i stå.
0: Ja.
1: Så de kan bare snuse stoffer op, uanset næsten hvor de er, men der er jo mange andre hunde, som også kan nogle gode ting.
0: Og vi godt tænker os at høre, hvornår er dine hunde endelig imponerende? Hvornår imponerer din hund dig? Flemming Sindberg, du fra Stia, du har en schæferhund, den hedder Rico, 4,5 år gammel. Flemming, hvornår imponerer Rico dig?
2: Jamen, han imponerer mig faktisk ved, at han bor i en lastbil en 5-6 døgn hver uge med mig, sejler med færger rundt omkring i Norden og ikke ødelægger noget, og bare hygger sig og kigger og følger med.
0: Og han er med i bilen lige nu, hvad laver han?
2: Jamen, han sætter og kigger ugen uge, for vi er ved at

0: jamen, han kan jo godt dø af, hvis han møder en hund på et fortog, eller, men det er mere for, at han vil snakke. Altså, han kan godt også med folk. Altså, han vil jo gerne snakke med alle, og han er jo med på, når vi sejler. Vi sejler jo så tit, at nogle steder der er han med, der går han på i redningsbåd og bliver evakueret med røgdykker. Så det går vældig.
1: Det blev du nødt til lige at forklare. Altså, evakueret med røgdykker, hvad er det for noget?
0: Jamen det er jo, de laver jo øvelser på færger jo mere skal. Så især før sommerferien jo, når der er mange med campingvogne, og så øver de jo, hvis de skal evakuere.
1: Ja.
0: Så der har de lært ham at kende, og så kommer de i røgdykkeudstyr og tager ham ud af bilen, og tager ham med op og læser ham ned i bilen igen. Så.
2: Okay, han har noget, han kan imponere de andre hunde med, hvis han møder dem.
0: Han har prøvet noget, jeg ikke har prøvet, for jeg har aldrig været med i en redning.
1: Flemming, prøv at det lyder fantastisk, og jeg er sikker på, at han hygger sig med det der. Han er også blevet vant til det, kan man sige, ikke?
0: Jo, det er han jo. Han har været med i snart 4 år. Altså, det er jo, da min kone gik bort for 3,5 år siden, jo, der kom han jo med, og så er han jo sådan set med mig altid.
2: Nå, altså så blev det jo sådan, så kunne han jo ikke være alene hjemme, vel, tænker jeg, når du ikke var
0: nej,
2: der?
0: Nej, for det er jo nu af gangen, vi er væk jo. Altså, vi kørte hjemmefra søndag eftermiddag klokken 13:45, og vi har ikke været hjemme endnu.
1: Og hvornår har Rico så fri?
0: Jamen, han har jo nok fri fredag aften, og så er det jo enten mandag morgen, eller søndag eftermiddag, vi kører igen.
2: Når I så er hjemme der i huset i weekenden, har I det så lidt sådan, eller har du det så lidt sådan, Rico, nu vil du lige gøre noget selv, fordi
0: man er nej. Jamen, vi er jo, vi er ualmindelig meget sammen jo, altså. Det er mærkeligt bare, at jeg skal på en uflugt en gang imellem. Han ikke er med. Vi har lige været afsted den weekend, der har han også været med på vandrehjem og hele.
2: Nå.
1: Prøv at, det er en sej hund, ham der, Rico, der. Flemming, tak fordi du skrev. En imponerende hund, du har, det bliver vi bare nødt til at sige.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Ella Langley, Be Her og Rick Astley. Never Gonna Give You Up. Klokken den er 12 minutter i 10.
1: Der er stadig indimellem lidt knas med Sønderhøjermasten. Der er nogen, der er ude og kigge på den. Det skal jo fikses nogle gange, men det kan bare godt risikere lige at give noget rigtig skratten i radioen.
0: Ja, hvis du lytter til os på FM, og det må du gerne blive ved med. Efter Signe skulle arbejde, så stop i dag. De skal blive færdige i dag, men det kan godt være, at de lige skal finjustere, og så kommer der lige lidt krt og lidt kras derinde. Hvis du skal høre på 4, så kan vi anbefale at gå ind på den app, der hedder DR Lyd. Der kan du lytte til os live, og så kan du faktisk også spole tilbage.
1: Lige præcis.
0: Og nu prøver jeg lige at tænde for appen, fordi den er sådan lige 20 sekunder forsinket.
1: Ja.
0: Så nu prøver jeg lige at skrue op for appen her ved siden af.
2: I radioen.
0: Ja, hvis du lytter til os på FM, og det må du gerne blive ved med. Og så kan jeg spole. Vi lyttede til Ella Langley lige før, så snakkede vi jo med Flemming fra Stige og hans hund Rico, som var med i bilen. Det er det, man kan via den her app, det er lyd.
1: Præcis. Så hvis man nu lige hører noget rigtig godt eller noget, man tænker, den fik jeg simpelthen ikke lige fat i, så spoler du bare lige tilbage, og så er du med up to date. Så den er altså meget god lige at finde frem, hvis nu du lytter på FM, og du kan høre det der. Det skrætter det irriterende.
0: Heldigvis sidste dag i dag med reparationsarbejde på vores mast.

0: Love on Top, Beyoncé før den, Shanna Spyro og Material Lover. 4 minutter i 10.
1: Og om lidt,
0: ja,
1: så er der formiddag på 4'en.
0: Det er der nemlig.
1: Så er formiddag på 4'en, og de kommer til at snakke om det her afsnit af Genstart, som har været for nylig, ikke om det afsnit, men om Knud Brix, som var med at fortælle om det her med, at han har været udsat for stalking. Og han er faktisk jo altså langt fra den eneste, der har været udsat for det. Og det er altså det, de dykker ned i formiddag på 4'en i straffelovens paragraf 242 for at undersøge, hvordan undgår vi egentlig stalking i Danmark.
0: Ja, du kan finde den her episode Genstart i DR Lyd, som vi jo snakkede om for et øjeblik siden, og du har faktisk hørt den.
1: Ja.
0: Er det skræmmende?
1: Ej, jeg var. Ej, jeg synes, det var så uhyggeligt. Det er en kvinde, der stalker ham.
0: Ja.
1: Altså, og den der, jamen det er bare fordi, man blev kommet fuldstændig ind i det der univers, og hele tiden at føle, altså er der nogen, der kigger på mig uden for mit hus? Er der en, der står derude? Er der en, der pludselig banker på? Altså,
0: hvor tæt var hun på ham?
1: Hun var inde i hans hus indimellem, og der røber jeg ikke noget, for det siger han som det første. Mm-hmm. Om natten. Forestil dig lige det at ligge og sove i dit hus, og så vågne op. Og så finde ud af, nå, det er bare fordi, der er et fremmed menneske inde i mit hus, som gerne vil mig noget.
0: Ja.
1: Den er meget, jeg synes faktisk, den er meget, meget skræmmende.
0: Hør mere om det i formiddag på 4'en lige om et øjeblik, og hør hele den her genstart, altså på DR Lyd. Og lige om et øjeblik skal vi høre den nyeste single fra Søren Torpegaard Lund. Det var jo den, hvor vi ligesom lærte ham at kende fra Melodikampredet. Og før vi går hjem, han har lavet en ny single. Han tænkte, det var på tide at gøre det. Festen stopper aldrig her, Søren Torpegaard Lund.

0: Der skal stilles strengere krav til de firmaer, der vil køre flextrafik med sårbare borgere. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Og deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunnet vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefon, mens de kører, eller er på sociale medier, mens de drejer på ret, træder på speeder og burde have øjnene på trafikken. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
1: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: SF's transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Og du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Der er en skæv fordeling af, hvor mange børn, der går til sport eller spejder i en forening, afhængig af, hvor i landet de bor. Det viser en ny undersøgelse. Mest aktive er børnene i Allerød nord for København. Her er der 82% af alle børn og unge aktiv i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor der, betyder det meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
2: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
0: Og for Anne Christensen, som også bor i Allerød Kommune og dagplejer, der er der en ting, der har været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
3: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
0: I bunden af undersøgelsen ligger Brøndby. Her er det kun 58% af børnene, som gør som dem i Allerød. Ebola-udbruddet i DR Congo er nu det mest dødelige i landets historie. Lidt over 5.000 er smittet, og knap 2.400 er døde. Det viser tal fra landets offentlige sundhedsinstitut ifølge nyhedsbureauet Reuters. FN slog fredag fast, at viruset lige nu koster et menneskeliv hver halve time. Og arbejdet med at bremse smitten er gjort besværligt af voldelige konflikter, og fordi der ikke findes en godkendt vaccine mod netop denne her Ebola-variant. Alligevel så kunne udbruddet komme under kontrol inden for 3 måneder, det siger WHO's beredskabsleder Tierno Balde. Det kræver dog, at man finder de nødvendige ressourcer, siger han. Skyde, regn og byer, der dribler ind fra vest og muligvis trækker torden med sig nogle steder. I eftermiddag begynder det så at tørre op, også fra vest, med lidt sol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydøst.
4: Det her er P4. Det her er formiddag på 4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Det er en dejlig onsdag, Louise. Vi er jo midtvejs i ugen, og det er jo faktisk en glædens dag i dag. Har du tænkt over det?
3: Altså, det er jo altid en glædens dag. Hvad tænker du på?
2: Jeg tænker i hvert fald, hvis du er græsplæne, så er det jo en fantastisk dag, fordi regnvejret er kommet tilbage.
3: Regnvejret kommer,
2: ja. Der er comeback til regnvejret.
3: Comeback til regnvejret. Det er en onsdag, hvor regeringen har valgt at præsentere deres arbejdsprogram. Vi må se, om det pressemøde kl. 11.45 i dag kan måle sig med sidste uges pressemøde. Det tror jeg ikke.
2: Jeg holder meget op med, hvis Christian Rabjerg Madsen er til stede, om han er iført naturuniform.
3: Ja, det er jo en onsdag, hvor den står på tandlæge, både for Bente.
2: Ja.
3: Klokken 10.15. Måne ikke Bente, hun sidder i venteværelset. Dorte skal afsted klokken 11. Så er det også i dag, Jesper skal på sygehuset. Det betyder, at Vorsen Knut skal i dagpleje.
2: Det er rigtigt, ja.
3: Og Jens fra Langeland. Ferien er slut, Jens.
2: Ja.
3: Du skal bare arbejde i dag. Det lovede vi at huske dig på. Måske er du mødt.
2: Jeg håber, Jens er mødt.
3: Hvis ikke du er mødt, Jens,
2: så er det nu. Afsted. Ud af døren.
3: Lene skal til fodboldfitness i Ballerup Skovlunde, og Sara skal mødes med folkeskoleveninder til middag.
2: Der er mange, der har mange gode ting på programmet sådan en onsdag.
3: Og fordi det er onsdag, så betyder det også, at det er dagen derpå.
2: Det er rigtigt.
3: Vi er ude at løbe i går.
2: Ja.
3: Til DHL.
2: Ja, det gik over alle forventning.
3: Mads, du løber rasende hurtigt.
2: Jeg løb bedre, end jeg havde turde drømme om.
3: Men jeg så dig ude på ruten, og du var determineret.
2: Det var jeg. Altså, jeg så jer godt, da I hæppede på mig første gang, og tusind tak for opbakningen.
3: Men anden gang så du os ikke.
2: Jamen, jeg var i zonen.
3: Du var i zonen, ja.
2: Jeg var faktisk på det tidspunkt mest bange for at falde enten over andre løbere, eller over de der bander, der var stillet op i siden.
3: Jeg synes, det er en dejlig onsdag mest af alt, fordi vi nu kan sige, nu er der i hvert fald et år til, vi skal løbe 5 km på helvedesruten i Mindeparken igen. Fordi
2: det menneske, der har fundet på den der lille stigning, der er lige inden mål.
3: Det er kinesisk vandtortur.
2: Det er et menneske, der er sadist og nyder at se andre mennesker lide.
3: Vi skal beskæftige os med noget langt mere alvorligt end løbeture i dag. Vi skal nemlig tale rigtig meget om stalking. Knud Brix fra Ekstra Bladet har jo sat emnet på dagsordenen igen. I sidste uge var han ude at fortælle sin historie. Eller var det sidste uge, eller var det den her uge? Det kan faktisk ikke huske.
2: Jeg tror, det var slutningen. Det var sidste uge.
3: Blandt andet her hos os i DR-podcasten Genstart.
2: Og der er også kommet en bog ud af hans oplevelser.
3: Vi breder det her emne stalking ud i dag.
2: Og så husk, at du kan jo lige skrive ind, du nærmest skal skrive ind, når du sætter tænderne i din frokost. Vi vil vide alt om, hvad der er på menuen.
3: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i talebog.

0: der på en måde, som er egnet til at krænke en anden persons fred, systematisk og vedvarende kontakter, forfølger eller på anden måde chikanerer den pågældende, straffes for stalking med bøde eller fængsel indtil 3 år. Det er straffelovens paragraf 242. Det er den, der hedder stalking-paragrafen, som 1. januar 2022 jo blev indført, og ligesom gør stalking til en selvstændig ulovlig handling i straffeloven.
1: Og stalking er jo kommet tilbage på dagsordenen på grund af Ekstrabladets nuværende chefredaktør, snart Afrika-korrespondent her i DR, Knud Brix, efter han har i Politikken og i Genstart fortalt om, hvordan en kvinde har stalket ham gennem rigtig, rigtig lang tid. Først går det fra, at det er på hans private profiler, hvor hun skriver til, at det så flytter sig over til hans arbejdskonto i den periode, hvor han arbejder på DR. Og det hele kulminerer ligesom, da hun lige pludselig står i hans families hjem en nattetime, tidlig morgentime, og lige pludselig står ned, og Knud Brix, han kan kigge hende her i øjnene.
0: Ja, det er jo en vild, vild historie, men Knud Brix er jo desværre langt fra den eneste, der er offer for stalking. Det her, det er mega udbredt. Også mere, end man måske lige skulle tro. Op mod 100.000 danskere udsættes årligt for stalking.
1: Det er vanvittigt højt tal.
0: Det er ca. 65% kvinder og 35% mænd. Og tal fra Dansk Stalking Center og Justitsministeriet viser også, at 9% af alle danskere på et tidspunkt i deres liv vil opleve og altså være offer for stalking.
1: Og det kan jo være, at du har prøvet at være udsat for stalking, for så vil vi i hvert fald rigtig, rigtig gerne høre fra dig. Send en sms til 1212 eller skriv ind i taleboblen i dialog. Hvad skete der? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, og hvilke konsekvenser har det måske også for det liv, som du lever nu?
0: Ja, og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, hvis du har stalket et andet menneske. Hvad skete der? Hvorfor gjorde du det? Hvad var det ligesom, der drev dig? Altså, indbakken er åben i en sms til 1212 eller taleboblen i DR Lyd. Vi taler altså om stalking den her onsdag formiddag. Stalking er jo sådan lidt... Altså, hvad er stalking?
1: Ja.
0: Det kan jo både være fysisk, som i Knud Brix' tilfælde, hvor nogen jo simpelthen til sidst opsøger dig på din adresse, følger efter dig. Den kan også være digital.
1: Det kan jo sagtens være det der med, at der er nogen, der skriver nogle beskeder til dig online, eller lægger opslag op på sociale medier omkring dig. Det der sådan, man eller deler billeder af dig, overvåger dig digitalt. Det der med, at nogen sådan hele tiden forfølger dig, er efter dig på en eller anden måde, og sådan overskrider dine grænser den vej igennem.
0: Det må være så voldsomt, ubehageligt, enormt grænseoverskridende. Og den her formiddag, der vil vi gerne tage samtalen i fællesskab. Har du nogensinde, Mads, oplevet noget, der minder om stalking?
1: Nej, heldigvis ikke.
0: Nej.
1: I hvert fald ikke, hvor jeg har tænkt over, at det var den vej, som det bevægede sig.
0: Mm.
1: Heldigvis.
0: Heldigvis.
1: Men man kan jo se i statistikkerne, at med 100.000, der har oplevet det så årligt, så er det jo en overhængende risiko, som der kan være.
0: Ja.
1: Hvad med dig?
0: Der er jo forskellige grader af stalking. Jeg har heldigvis aldrig oplevet stalking i den forstand, som jeg tænker det. Men jeg har da oplevet noget, hvor jeg kunne tænke, det synes jeg var grænseoverskridende, at der var mennesker, der havde holdt øje med mig et sted, eller skrev til mig, jeg så dig i. Og det er sådan lidt, fordi jeg ved ikke, hvem du er, og du vidste, hvem jeg var. Og jeg har også oplevet i mit tidligere job at få tilsendt noget, nu kan jeg lige så godt sige det, som det er, det var noget meget frækt undertøj på min arbejdsplads, men det skede direkte til mig. Og der kunne jeg mærke, der blev jeg lige ramt af sådan en, hvad handler det her om?
1: Ja.
0: Og hvorfor gør du det? Hvem er du?
1: Ja.
0: Og står du pludselig ude på parkeringspladsen, og hvad har jeg skal sige tak for gaven? Eller hvad foregår der? Enormt grænseoverskridende, men jo slet ikke i den kaliber, som nogle mennesker jo oplever det her. Vi får jo her til formiddag i selskab af en kvinde, der for nylig udgav en bog, der sætter fokus på netop stalking. Hun hedder Rikke Wiemose, hun er med os om lidt. Men vi vil altså også meget gerne høre fra dig.
1: Vi vil nemlig rigtig gerne høre fra dig, hvis du har oplevet stalking. Hvad skete der? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, og både i den tid, som det stod på, og også i det liv, som du lever nu her efterfølgende? En sms til 1212 eller i taleboblen ind i det lyd.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen.

0: Det er det, den hedder, den nye pige med blæst.
1: Vi taler om stalking den her formiddag, og om hvor voldsomt og omsiggribende det kan være for de mennesker, som det går ud over, når andre mennesker de forfølger dem.
0: Rikke Wiemuse, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tak skal du have.
0: Du er journalist og forfatter, og i sommer der udgav du bogen Forfulgt, fortællinger om stalking, og den skal vi tale meget mere om. Men allerførst, Rikke, hvad er egentlig dine sådan, egne erfaringer med stalking?
2: Jamen, jeg har selv en sådan stalking i den milde ende erfaring, og det er sådan, jeg blev mindet om det sidste år, da der var en historie, der gik verden rundt med tennisstjernen Emma Raducanu, der afbrød en kamp og gemte sig bag dommerstolen. Billederne gik rundt for den her, der var sådan en video af det, og man kunne se, hvor angst hun var og grænseoverskridende ubehageligt det var for hende. Og det viste sig, at hun havde opdaget sin stalker på tribunen der. Mm. Og dengang der kom jeg til at tænke på, at da jeg var ung og studerede i Aarhus og boede sammen med en veninde der, der oplevede vi på et tidspunkt, at der var en, der begyndte at ringe til os, og det var før mobiltelefonernes tid, så vi kunne ikke se, hvem der ringede, og det var en, der ikke gav sig til kende, du ved, bare en, der ånder i røret, som sådan en gyserfilm, og ringede på alle mulige tidspunkter af døgnet. Og der gik sådan en lang tid med det, og der kan jeg mærke, altså det triggede noget i mig at se Emma Raducanu, fordi dengang blev jeg også meget bange. Jeg begyndte at trække gardinerne for, tage en køkkenkniv med ved siden af sengen, og når jeg gik på gaden, tog jeg mig også i at kigge mig over skulderen. Og jeg vidste jo ikke om, altså det føltes som en trussel, men det var jo ikke en udtalt trussel. Vi forsøgte at anmelde det til politiet. Men de ville ikke tage imod anmeldelsen. De synes ikke, det var alvorligt nok.
0: Nej, der var vel heller ikke rigtigt et sprog for det dengang. Altså, var det her altså en kasse, det kunne puttes i?
2: Nej, det var der ikke. Altså, og det var sådan, men det er jo også sådan i dag, at for at blive taget alvorligt, der skal man nærmest have udtalte mordtrusler. Mm. Der er undersøgelser i dag, der viser, at hver anden, der kontakter politiet i den her slags sager, føler ikke, de bliver taget alvorligt. Så det var noget, jeg opdagede, da jeg begyndte at, eller jeg skrev en klumme om det, og så siden den her bog. Fordi jeg kunne se, der er virkelig et behov for, at vi bliver klogere på det her, fordi det er utrolig udbredt.
1: Rikke, din bog den rummer jo blandt andet en række beretninger fra mennesker, der på den ene eller anden måde har eller har haft stalking tæt inde på livet. Og de beretninger, dem taler vi videre om efter et stykke musik og en omgang regionale nyheder.

0: Easy Lover, Phil Collins og Philip Bailey sender os frem mod de regionale nyheder. De kommer nu, for klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Uforsvarlig kørsel med udsatte borgere, hvor chaufførerne udsætter deres passagerer og medtrafikanter for fare ved blandt andet at se video på mobilen, mens de kører bil. Det kan Kontant afsløre i et nyt program i dag. Flextrafik er en ordning, hvor blandt andet handicappede, ældre og børn med særlige behov kan blive transporteret rundt, og flere fynboer fortæller i programmet om dårlige oplevelser. En af dem er Jytte Køller Petersen fra Millinge. Hun var afhængig af flextrafik for at komme på sygehuset til dialyse, men hun er ikke glad for ordningen.
3: Jeg kan ikke forstå, at de samtidig skal have en telefon, så er blikket jo ikke på landevejen. Jeg er bange, og nervøs. Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
2: Faktisk synes Jytte Køller Petersen, at turen var så utryg, at hun overvejede at droppe sin livsvigtige dialyse. Og det gør indtryk på direktøren hos Fynbus, Rasmus Bakmanø. Det er Fynbus, som laver kontrakterne med de enkelte Flexbus-virksomheder.
4: Ja, det lyder helt, helt vanvittigt. Dem vil vi gerne følge op på, fordi det er altså, dialysepatienter er jo nogle af de vigtigste, vi har. Og selvfølgelig skal det også være trygt for en at køre, så det er det ked at høre.
2: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, så døde hun på Svendborg Sygehus i april. Det kontantprogram, som handler om flextrafikken, kan du altså se lige nu på DR TV eller i aften på DR1. Den pensionerede fynske badmintonstjerne Victor Axelsen siger farvel til Dubai og flytter hjem til Danmark. Det fortæller han til Se og Hør. Han flytter dog ikke hjem til Fyn. Axelsen har købt en ejendom i Charlottenlund, som han overtager til december. Det er en dag med skydevejr med regn, og senere er der spyre vest fra lokal risiko for torden. Temperaturen er i dag mellem 17 og 20 grader. Det klarer lidt op i eftermiddag. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: og Mads. I det her lyd, der kan du lige nu finde genstart-afsnittet Knud Brix' Stalker, hvor chefredaktør for Ekstra Bladet Knud Brix altså fortæller sin personlige historie om en kvinde, der har forfulgt ham gennem flere år. Det er en meget, meget vild, ubehagelig historie, der er vigtig, fordi Knud Brix er jo langt fra den eneste, der er offer for stalking hvert år op mod 100.000. Danskere, faktisk.
1: Så derfor så taler vi om stalking den her formiddag, og Rikke Wimose er med os, journalist og forfatter, blandt andet til bogen For fuld fortællinger om stalking, som udkom i sommer. Rikke, du har talt med både en række fagfolk og offer for stalking. Hvad er det vigtigste, du har lært om stalking i dit arbejde med den her bog?
2: Altså det vigtigste og det mest overraskende for mig var nok, hvor udbredt det er og hvor ødelæggende det er. Og ikke mindst, hvor ofte samfundet spiller fallit i de her sager. Jeg har jo talt med både eksperter og udsatte for stalking. Og jeg må sige, det er nok de personlige beretninger, der har gjort størst indtryk på mig. Og flere af de her tilfælde, der har samfundet faktisk spillet lidt fallit. Selvom stalkerne er blevet dømt for det, så er problemet fortsat, og det er en af de store udfordringer, der er.
0: Ja, er der en særlig beretning for bogen, du aldrig glemmer?
2: Ja, altså jeg glemmer ikke nogen af dem, vil jeg sige. Der er sådan forskellige typer, der er typiske, og den mest almindelige er kvinden, der bliver stalket af sin ekskæreste. Der har jeg interviewet en, jeg kalder Lotte. Hun er anonym, fordi hun er blevet nødt til at flytte til et andet sted i landet, bo på en hemmelig adresse, og hvor hun har boet i mere end 10 år. Hun måtte flytte væk fra sine voksne børn, fordi hun var kæreste med en mand i godt et halvt års tid, der begyndte at ville kontrollere hende på alle mulige måder. Og da hun så gør det forbi med ham, og det er sådan meget klassisk i de her stalking-sager, så begynder han at stalking på alle mulige måder, forfølge hende og kontakte hende på alle mulige måder og sprede rygter om hende, hvilket jo også er en del af mange stalking-sager. Der er også den offentligt ansatte Evi Risdal, der står frem med navn. Hun var leder af jobcenter i Hobro, da en borger så sig sur på hende, fordi han den dag ikke kunne få de penge, han gerne ville have. Og det eskalerede meget hurtigt. Han var meget voldelig og fantaserede om, hvordan han ville slå hende ihjel, og måske også tage hendes børn, og han truede den arbejdsplads, hun havde, og altså, det har ødelagt hendes liv. Altså, det er noget, der er meget ødelæggende, det her. Selvom han blev dømt for det, så fortsatte den igen, da han var ude af fængslet.
1: Rikke, efter musikken, så taler vi om, hvordan vi bedre som samfund kan være med til at prøve at forhindre den her stalking.
2: Ja.

0: Vi taler om stalking den her onsdag formiddag, fordi det igen er blevet et aktuelt emne efter Knud Brix for nylig stod frem og fortalte om sin egen oplevelse, hvordan en kvinde udsatte ham og hans familie for massiv stalking. Og Rikke Wimose er med os, journalist og forfatter, blandt andet til bogen For fuld fortællinger om stalking. En bog, der blandt andet bygger på en masse beretninger fra forskellige stalking-offre, men også fra interview med blandt andet politiet.
1: Og Rikke, et studie fra Syddansk Universitet viser, at mange ofre for stalking ikke føler, at politiet tager dem alvorligt. Det er jo også det, du lige har sagt, at mange af kilderne i din bog fortæller. Hvad er det, de fortæller, de møder hos politiet?
2: Jamen altså, det kom jo også frem, at mange af de her sager sidste år kom det frem, at de bliver vasket, som man siger, at de bliver henlagt. Og det er jo et tydeligt tegn på, at det bliver ikke taget alvorligt. Og jeg har et eksempel fra Lotte, som jeg kalder hende i bogen. Da jeg interviewer hende, så fortæller hun, da hun ringer til politiet, hun er drevet meget langt ud af alle de her henvendelser fra sin ekskæreste, og henvendelser, det er altså, han kører frem og tilbage foran hendes hus, han lægger ting på hendes måtte, han ringer til hende og skriver til hende hele tiden, og truer hende også. Og så ringer hun til politiet for at anmelde det, og så siger betjenten, at jamen, skal jeg ikke lige prøve at ringe til ham? Og det tror jeg egentlig er en god idé, siger jeg. Men han ringer så til ham og ringer tilbage til Lotte derefter og siger, jeg har mødt mange idioter i min karriere, men ham her, han lød da fornuftig nok.
1: Okay, ja.
2: Og det har sat sig fast i hendes erindring, fordi det er jo en tydelig indikation af, at han forstod ikke, hvor alvorligt det var, og det stoppede jo overhovedet ikke. Det eskalerede, da hun havde henvendt sig til politiet. Og det er også mange også i forvejen bange for overhovedet at anmelde det, fordi man risikerer, at det bare bliver værre. Og det gør det også i mange tilfælde.
1: Betyder det egentlig, Rikke, at selvom at stalking jo blev skrevet ind i straffeloven i 2022, at det egentlig ikke har haft den ønskede effekt?
2: Jamen det har det ikke, fordi at vi skal lære, og myndighederne skal lære at gribe tidligere ind. Altså det bliver, på Dansk Stalking Center er der psykologer, jeg har også talt med en psykolog om stalking-typer, der fortæller, at stalking bliver næsten sådan en afhængighed for dem, der gør det. Altså det er ligesom en spilafhængighed. Det bliver værre og værre, og jo længere tid der går, jo sværere er det at få folk til at holde op med det. Og det er måske også det, vi ser i tilfældet med Brix, Knud Brix der, ikke? Så vi skal have mere fokus på det, og der skal tidligere indsatser til. Og det ved jeg også, at politiet arbejder med.

0: mange steder, men vi er for dårlige til at se det og gøre noget ved det tidligt nok. Derudover så er der en, jeg har interviewet, der står bag et studie fra Nordsjællands politi. Det er jo sådan, at de fleste af de her sager, det er ekspartner stalking, altså vold i nære relationer. Det hænger også tit sammen med fysisk vold. Mm. Og det her studie, det viser, at der findes en meget lille gruppe ekstremt voldelige seriestalkere. Næsten kun mænd blandt dem, der stalker måske op til 20 kvinder samtidig, som de har haft en eller anden relation til. Og de er enormt snu og gode til at gå under radaren. Måske ligesom Lottes ekskæreste, som godt, når han taler med en betjent, kan være charmerende og lyde fornuftig. Hvorefter han det næste øjeblik kimer hende ned, ikke?
1: Så der er altså al mulig grund til at have fokus på stalking, og måske også på dem, der stalker. Rikke Wiemose, tusind tak for at være med her til formiddag, for at dele ud af din viden om emnet.
0: Selv tak.
1: Bogen Forfulgt, fortællinger om stalking, altså ude nu. Will you hold the line, when every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine. Nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Jeg har været udsat for, en nabo filmede mig med kamera offentligt. Han havde kameraet stående og holdt øje med mig i 20 måneder. Politiet gjorde ingenting, selvom jeg anmeldte det 30 gange. Det resulterede i, at jeg må flytte væk. Hilsner fra en anonym i Nordsjælland.
1: Ja, det her det er en af mange beskeder, vi har fået i indbakken i dag. Vi taler om stalking, om de 100.000 danskere, der hver eneste år er ofre for stalking. Og lige før musikken, der fortalte Rikke Wiemose, journalist og forfatter til bogen Forfulgt, fortællinger om stalking, hvordan hun ligesom mener, at man kan vende den her udvikling. Som hun siger, der skal simpelthen gribes meget, meget tidligere ind, og ofrene, de skal tages seriøst, når de anmelder det her til politiet.
0: Emilia, hun fortæller om sin stalking-historie. Jeg blev i 2007 stalket af en eks. Han holdt hver aften i 3 uger ude foran min forældres gård. Han fulgte efter min søster, som ville stoppe ham. Han stod uden for min lejlighed og kiggede ind og kørte forbi 4 gange hver dag. I byen blev han fjernet af dørmanden, når han kom tæt på. Han stoppede og lod sig indlægge. Han var bipolar.
1: Der er også en mand, der skriver sådan her. Jeg vil bare takke for, at I sætter fokus på, at kvinder også kan stalke. At det faktisk sker. Problemet er større, end man tror, men mænd taler ikke om det på samme måde. Som mand kan man skamme sig, så man må leve med det. De færreste mænd når nogen steder i systemet, ligesom med seksuelle overgreb eller psykisk vold fra kvinder.
0: Knud Brix, han fortæller jo i den her podcast, hvor han snakker med Anna Ingrid i Genstart. Mm. De er jo også private venner, for de er jo også fortalt i starten af podcasten, Carsten. Men Anna Ingrid, hun siger, du har jo aldrig talt rigtigt om det her, Knud. Du har kun lige sådan nævnt det perifært. Og der siger han også sådan det der med, ja, men som mand, og snakker man lige om det, og man har heller ikke lige lyst til at gå, og man vil kun fortælle om alt det fede, der sker i ens liv. Så der er også sådan et eller andet, det der i hvert fald siger Knud Brix, det der som mand, det er svært at tage hul på det her emne og få talt om, selv med rigtig gode venner.
1: Måske kan det også være svært for en mand at sige, jeg er bange.
0: Sagtens.
1: Rikki har meldt sig i indbakken, og han har faktisk selv stalket. Han skriver sådan her. Jeg stalkede min første kæreste, efter vi slog op, da jeg mistænkte, at hun var mig utro. Grunden var nok mest af alt, at jeg ville have bekræftet, at det var på grund af utroskab, at vi gik fra hinanden. Hun var i hvert fald sammen med en fyr, da vi startede med at ses, for jeg ønskede, at hun valgte, hvem af os hun ville være sammen med. Det viste sig, at hun var mig utro, hvilket aldrig vil retfærdiggøre, at jeg stalkede hende. Og jeg er heller ikke stolt af at have gjort det.
0: Det er mega modigt, Rikki, at fortælle den her historie.
1: Det er det, og vi har faktisk talt med Rikki, som fortæller, at han er vokset op med en far, som var sygelig jaloux. Og det har ligesom præget ham. Han har arbejdet rigtig meget med sig selv. Han har aldrig stalket nogen siden den her episode, som altså fandt sted for 20 år siden. Men ja, modigt også ligesom at sige, hey, det kan godt mærke, det var jo faktisk det, jeg var ude i.
0: Ja, præcis. Og super fedt også sådan at komme til den der erkendelse, at uanset hvad man står i, så er det bare ikke, det er ingen i orden adfærd at udvise over for andre.
1: Det er i hvert fald aldrig løsningen. Vi taler videre om stalking på den anden side af en radiovis. Først skal vi have lidt musik her fra Harry Styles. Den hedder American Girls.

0: Tid til en radioavis. Nu er klokken blevet 11.
1: Flere kan i fremtiden blive tvunget til at vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne vil vandstanden stige så meget, at det nogle steder ganske enkelt ikke kan betale sig at holde vandet væk, forudser Ole Fryd, der er forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet.
2: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Og det kunne for eksempel være sommerhusene ved Hasmark Strand på Fyn. Men her er sommerhusejer Hans Christensen ikke så urolig.
3: For mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
1: Og han tror heller ikke, at sommerhusområdet vil blive offret til vandet.
3: Der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
1: Der er nationalt klimatopmøde i Lemvig i dag. Flextrafik er under kritik. Det er for let at få lov til at køre med sårbare borgere, og det er programmet Content kan fortælle, at flere har haft ubehagelige oplevelser. Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
4: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passager på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
5: Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
1: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det siger landets tidligere forsvarsminister Fedorov. Fedorov er ifølge Reuters den første fremtrædende politiker, der kræver, at der bliver afholdt valg, siden Rusland invaderede landet. Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger Fedorov. Fedorov, der nyder stor popularitet i befolkningen, blev fyret som forsvarsminister i juli af præsident Zelensky. Og så kan du sige goddag til en regnværsdag. Regnen kommer i dag ind fra vest og begynder først at slippe igen ud på eftermiddagen, hvor det så en dag også kan nå at blive til nogen sol. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydøst. På Bornholm dog op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 11 med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: og Mads Tyrsted.
1: Det er jo onsdag, og det betyder, at vi inden klokken har slået 12, har lavet formiddag på 4'ens helt egen radioavis. I sidste uge, der var der jo breaking news fra Viborg.
2: Ja.
1: Helle havde sat en ny personlig rekord. Hun har løbet 3 km på løbebåndet efter cirkeltræning.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Det var ret godt.
2: Ja, det er meget flot. Personlige rekorder, det kan vi jo godt lide.
1: Der var også en nyhed fra det nordjyske.
2: Ja.
1: Det var ikke en personlig rekord, eller det ved jeg ikke. Men Jesper kunne i hvert fald berette, at der var akut mangel på toiletpapir på herretoilettet i Aalborg Storcenter.
2: Det er jo tæt på at være noget, der hører under en oplysning til borgerne om samfundet.
1: Ja, det er det altså. Men hvad er egentlig dagens største nyhed hos dig? Det kan du allerede byde ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i DR-lyd. Fordi vi går jo ligesom, altså vi samler til bunke, så kommer der til at være et redaktionsmøde, hvor vi lige skal tage stilling til.
2: Hvad skal med, hvad skal ikke med?
1: Hvad skal ikke med? Og jo mere der er at vælge imellem, jo bedre får vi ligesom skåret formiddag på firens helt egen ret.
2: Præcis. Og der er jo ikke noget, der ikke kan få plads i vores udsættelse. Stort, småt, skørt, sødt, dramatisk, overraskende, chokerende, latterfremkaldende. Ja. Alle nyheder fra dit liv, dit lokalområde, der hvor du færdes, er mere end velkommen i vores nyhedsudsendelse.
1: Ja, fordi vi plejer jo at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den selvfølgelig også vigtig for os. Så byd ind i en sms til 1212 P4 mellemrum, så er din besked. Du kan også skrive taleboblen i DR Lyd. Det kan jo være, at der er et drama i din lokale Facebook-gruppe, som flere end lige lokalområdet skal kende til.
2: Det kan også være, at der var lokalopgør i C3 i går, hvor du scorede et bravende smukt langskudsmål, som resten af Danmark naturligvis fortjener at blive indvilget i.
1: Der kan også være noget breaking for arbejdspladsen, måske en rund fødselsdag,
2: en kage
1: eller en allemail, du kom til at besvare med en uheldig.
2: Ja.
1: Altså, der kan jo være mange ting, som man tænker, det her, det er sgu da nyhed.
2: Kan også være, at din 6 måneder gamle baby har sovet igennem for første gang, så du føler dig mere udhvilet end nogensinde før.
1: Kæmpe, kæmpe nyhed. Vi gør klar til en runde duk friske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Men vi skal lige tilbage til det meget, meget vigtige emne stalking. Det vender vi lige om lidt.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi har spurgt, om du har oplevet stalking, og hvilke konsekvenser det i så fald har haft for dig og dit liv. Og der er kommet en besked fra en i Allerød.
1: Da jeg mødte min nuværende kæreste, blev vi begge overvåget i flere måneder af hans ekskone, som holdt i bil ved hans adresse og holdt øje med os. Det kulminerede med hærværk på min bil, både ved hans hus, men også når den holdt ved min egen adresse 100 km væk. Da politiet kom ind over, blev det taget meget alvorligt og seriøst med en sigtelse af hende, der gik det så væk. Der er et vindue i gavlen på hans hus, hvor jeg altid kigger ud, når jeg går i seng på første sal, og når jeg står op og går ned. Det er blevet mindre med tiden, men jeg var længe bare sådan lidt alert. Særligt, når jeg var alene.
0: Det er også noget, som Knud Brix fortæller om i den der genstart-podcast. Det der med at være i det der konstante alarmberedskab hele tiden.
1: Og det kan man jo godt forstå.
0: Fuldstændig.
1: Ikke? Når du bliver på en eller anden måde vant til hele tiden lige at kigge over skulderen, eller holder der nogen, eller er der tikket noget ind, jeg skal forholde mig til. Det må være vanvittigt.
0: Og så også dejligt det der med, at da der bliver taget action på det, så bliver det faktisk taget alvorligt. Og det har den konsekvens, som det skal have, at stalking den stopper.
1: Der er også en pårørende til en stalker, der er skrevet ind. Hun overvåger sin eks alle steder, selv på YouTube. Hun kontakter hans naboer, overbo, søster med mere. Hun er besat af ham, selvom han ikke var god for hende i deres forhold. Hun holder styr på alle omkring ham for at kunne vide mest muligt om hans dagligdag. Blandt andet tjekker hun alle fotos fra en begivenhed, han har været til. Han laver falske datingprofiler og bruger sit arbejdsfirmaprofil til at tjekke ham, når han blokerer hende. For mig har det betydet, at jeg trækker mig fra venskabet. Jeg gider ikke høre mere om ham og hvad han spiste i går, eller hvem hun tror, han dater nu. Jeg frygter, hun får alvorlige problemer med tiden, for eksempel en fængsel eller mister sine børn. Er der egentlig nogle gode råd til, hvordan pårørende støtter og hjælper en stalker? Med venlig hilsen.
0: Wow.
1: Altså, det er jo svært for os at give gode råd, fordi vi er jo ikke eksperter, men jeg kan ikke lade være med at tænke, måske er det lige præcis det, du skal sige. Jeg er simpelthen så bekymret for dig.
0: Ja, den adfærd, du udviser.
1: Den er ikke sund,
0: præcis.
1: Og den er også ulovlig.
0: Ja, og du skal jo bare vide, at hvis du fortsætter ned af den allé der, så er det, holder vores venskab ikke til det. Men aller værst for dig selv, så kan det jo ende med tilhold, fængselsstraf, du mister dine børn. Alle mulige forfærdelige ting, som du helt sikkert ikke har lyst til.
1: Ja, fordi det er jo helt tydeligt, at mennesker, der stalker, har jo også brug for hjælp.
0: Ja,
1: præcis. Det eskalerer, de kan ikke komme ud af det. Det bliver, som, og det sagde Rikke Wiemoes jo også, det bliver nærmest en afhængighed at følge med.
0: Præcis.
1: Og hvad laver han eller hun nu, og jeg skal lige tjekke. Så fortalt med din veninde.
0: Ja, veninde, det antager vi, det er.
1: Nå, lad os lige tage et musikalsk break, inden vi taler videre om det her. Der er simpelthen kommet så mange beskeder i indbakken.
0: Tusind tak.
1: Tak for det. Men lad os lige tage The Human League her. Don't you want me? Meget apropos stalking.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Stalking er jo helt naturligt et følsomt emne. Vi drømte selvfølgelig om at have nogen af jer med på telefon nu her, men det er klart, at man har måske ikke lige lyst til at stå frem med navn og stemme. Måske fordi man stadig gemmer sig fra en stalker og står midt i det, eller endelig er ude på den anden side. Men der er altså flere af jer, der har skrevet til os.
1: Min tidligere kæreste stalkede mig flere gange dagligt, fysisk fremmøde, telefonisk og via hans venner. Jævnlige trusler på mit eller andres liv og kontrol. En dag påkørte han mig, og der fik jeg et tilhold mod ham. Jeg håber, at tilholdet bliver forlænget, når det udløber.
0: Ja, vi har faktisk talt med hende, der har skrevet den her besked. Hun fortalte blandt andet, at det her har haft enorme konsekvenser for hende. PTSD, angst, depression, selvskade. Så fortalte hun også, at hun oplevede, at det var meget svært at bevise stalking over for politiet. Som hun også skriver, så er det faktisk først, da eksen påkører hende, at der ligesom er et tilhold på banen. Men der var også sket alt muligt op til, ikke? Og der fortæller om, der kunne det her tilhold jo virkelig have hjulpet.
1: Og der er også noget i det der med, hvornår er det stalking, og hvornår er det bare sådan meget insisterende kontakt, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det må jo også være enormt svært at stå i, og lige pludselig skulle til at vurdere. Men hvornår derfor, går man videre med det, ikke?
0: Det er jo derfor, det er godt, vi har fået den stalking-paragraf i lovgivningen.
1: Ikke?
0: Fordi der står jo egentlig ret klart,
1: ja,
0: hvornår det er stalking. Der er også en anden historie i indbakken. Jeg er blevet stalket i voldsom grad af en ekskæreste. Han fløj med drone over der, hvor jeg flyttede hen midlertidigt. Han bestilte flere gange pizza med mere i mit navn fra ukendt nummer. Han skrev mails til mit arbejde, bookede møder, bankede på midt om natten og lyste med en lommelygte ind ad vinduerne. Han styrede afspilning af min Spotify, mens jeg hørte musik. Forsøgte at logge på alle mine sociale medier. Han har givet dødstrusler til folk i min omgangskreds. Han har kørt forbi mit arbejde for at tjekke, om jeg var der. Der har været opkald fra udenlandske numre om natten til mig og min familie. Og det her, det er altså bare en brøkdel af det, jeg har været igennem.
1: Vi har også talt med den her lytter, der har skrevet den her sms. Og hendes sag, den ligger altså lige nu hos politiet og er ikke blevet afsluttet, så hun vil selvfølgelig ikke stå frem i radioen og fortælle mere, og det kan man selvfølgelig godt forstå. Lige nu, der tror hun, at stalking er stalket, men hun føler sig på ingen måde sikker. Og så fortæller hun, at den her sag og de oplevelser har fyldt alt i hendes liv i flere år. Hun går til psykolog, og hun prøver på at komme videre, men det er bare rigtig, rigtig svært.
0: Tusind tak for at dele de her svære, sårbare historier med os, og ja, al mulig held og lykke til jer, der står midt i. Vi håber så meget, I får den hjælp, der skal til. Og i virkeligheden så håber jeg også rigtig meget, at det menneske, der stalker, får den hjælp, ja, som vedkommende har brug for. Vi lukker snakken om stalking nu. Hvis du ikke allerede har lyttet til genstart-episoden Knud Brix' Stalker, så vil vi varmt anbefale dig at gøre det. Det er en vild, det er en uhyggelig historie, men hold op, hvor er den vigtig. Det er

0: musik fra amerikanske Cat Eye. Den her sang, den hedder Animal. Nu er det blevet tid til regionale nyheder fra din del af landet. De kommer her. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I fremtiden bliver vi måske nødt til at lukke helt nogle af de sommerhusområder, der ligger tættest på vandet. Sådan lyder det fra Ole Fryd, der forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet. Når både verdenshavene og grundvandet stiger, så kan det blive nødvendigt at forlade de sommerhuse, der ligger i oversvømmelsestruede områder, siger han.
3: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
2: Sommerhusområdet ved Hasmark på Nordfyn er et af de områder, som er udsat, når vandet stiger. Men sommerhusejer Hans Christensen er ikke bekymret for, at det en dag bliver nødvendigt at fraflytte alle sommerhusene.
4: Det er ikke noget, som jeg har tænkt er aktuelt, i hvert fald i vores område her. Vi har jo et forholdsvis godt dige, og der er også mulighed for at forhøje det, som jeg ser det. Så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
2: Politiet advarer nu mod to kvindelige træktyve, der er på spil her på Fyn. Inden for en kort periode har politiet fået 10 anmeldelser om træktyveri begået af kvinderne. De går ind via åbenstående døre og beder om at låne toilettet eller om at få fyldt en vandflaske. Den ene kvinde sætter sig så ved husets beboer, mens den anden kvinde går rundt i boligen og finder og stjæler værdigenstande, ofte smykker eller kontanter. Fyns Politi vurderer, at der er tale om omrejsende kriminelle, som foretager så mange træktyverier, som de kan nå, inden de forlader landet. Og kvinderne beskrives som 25-30 år gamle og 165 og 175-180 cm høje og lyse i huden. Det regner, og der kan også være byer resten af dagen. Lokalt også risiko for torden og temperatur mellem 17 og 20 grader.
1: Du lytter
5: til Formiddag på 4.

0: Mads Thyrsted.
1: Om lidt, så gør vi jo plads til de vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjertevarme, dramatiske nyheder, som ikke fik plads i radioavisen. Og jeg kan bare sige, Louise, når jeg kigger ned i indbakken over nyhedstips, det bliver en rasende god nyhedsdag.
2: Ja, det gør det. Og der er meget at vælge imellem, og derfor skal vi også lave et benhårdt arbejde for at få fundet de helt rigtige nyheder. Der er for eksempel kommet noget ind om et upopulært fag i gymnasiet, som måske faktisk begynder sådan at vinde lidt opbakning.
1: Det lyder meget, meget interessant.
2: Måske en tophistorie.
1: Ja, taler vi en tophistorie?
2: Jeg ved det ikke.
1: Andreas skriver, at ultraløberen Stine Rix i morgen...
2: Hun er sej.
1: Ja, hun er mega sej. Stine Rix, hun går i morgen i gang med et verdensrekordforsøg ved Søparken i Åbybro. Det kunne godt være, at vi får introduceret et nyt element omkring sportsnyheder her.
2: Ja, altså det er en historie, der har flere spektakulære elementer. Som altid, så er der også noget for dyrenes verden.
1: Vi elsker dyr.
2: Jeg er ikke dybt nede i historien endnu, men der går rygter om, at der er blevet spottet et helt bestemt dyr i trekantområdet. Er det en ulv? Vi ved det ikke.
1: Vi ved det ikke.
2: Nej.
1: Vi ved det ikke. Ny problem ulv. Nej, vi ser.
2: Der er også et hverdagsdrama for Søren.
1: Ja, jeg har ikke noget vand i vandhanen, så jeg kunne ikke skylle ret meget ud i toilettet. Dog havde jeg vand i køleskabet, så jeg kunne lave nummer to.
2: Åh, godt.
1: Ja, py, men jeg kunne ikke blive barberet. Der er ikke nogen besked fra viseverden.
2: Okay. Ja, men jeg kan godt se, at vi er i forskellige afdelinger.
1: Det er jo hverdagsdrama.
2: Men hvilke nyheder, der altså klarer det benhårde cut og kommer med i dagens udgave af Formiddag på 4. Radioavis, det kan du finde ud af lige om lidt. Og du kan også stadig.
1: Ja, i løbet er jo ikke kørt.
2: Byde ind med breaking.
1: Lige præcis. Altså, er der breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det bare med at fatte telefonen, sende sms til 1212 eller ind i det her lyd. Og så lige om lidt.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms.
1: Så tager vi altså en runde med nyheder.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: The Cardigans og Tom Jones bragte os frem til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11.43.
1: Efter det i flere dage har handlet om sikahjort og ulve, så er det lige nu et helt tredje dyr, der fylder i Vejleområdet. De har nemlig været i tvivl om, hvilken fugl det var, der sad og pippede i Mies have. Jeg har været i tvivl, om det var en sumpmejse eller en fyrmejse, men nu har jeg forstået, at det er sumpmejsen, lyder de fra Mie. Sumpmejsen er en lille gråbrun mejse med en skinnende sort hætte og en sort hasmæk.
0: Og vi bliver i dyreriget, hvor en lille landsby nær Randers kan glædes over en helt ny beboer. Det melder vores reporter på stedet an. Den kæmpe store Solvej er nemlig flyttet til byen, og i næste uge nedkommer Solvej desuden med smågrise. Dermed kan den lille landsby se frem til en stor befolkningstilvækst, når Randers Kommune næste gang

0: skal opgøre antallet af indbyggere.
1: Efter unge i årtier har klaget over oldtidskundskab i det almene gymnasium, så tyder meget nu på, at faget nu begynder at give mening for flere. Formiddag på 4'eren har talt med en tidligere elev, der har været i biografen, og som nu har ændret syn på old. Jeg har endelig forstået, hvad Odysseen handlede om. Det kunne jeg godt have brugt i oldtimerne i gymnasiet for mange år siden, lyder det fra den tidligere elev, der af hensyn til sin karakter er anonym. Formiddag på 4'eren kender dog vedkommendes identitet. Vi har talt med flere af hinanden uafhængige eksperter om årtiers udfordringer med oldtidskundskab nu er løst. De svarer dog enstemmigt, at vi stadig mangler at få styr på Homers Iliaden, ligesom mange stadig ikke helt forstår, hvad det var, Platon mente.
0: Og så er vi nået til sporten, og vi begynder med breaking news. Nikolaj starter til spænding i dag efter en længere pause. Nikolaj udtaler i den forbindelse, jeg forudser ondt i røv og ben i morgen. Spænding er en effektiv motionsform, som dog nemt kan give smerter i bagdelen. Det skyldes det hårde tryk på sædeknoglerne, og det rammer især, hvis man er nybegynder eller hvis cyklen er indstillet forkert.
1: Og lidt mere sport. Ultraløber Stine Rix påbegynder i morgen et eksperiment. Hun skal i flere dage rundt om Søparken i Åbybro for at sætte en verdensrekord, nemlig at løbe 1300 km på 10 dage. Starten går torsdag kl. 12. Søen er 1,43 km i omkreds, hvilket betyder, at Stine skal rundt om den ikke mindre end 1000 gange. Det her løb var lidt længere end en DHL-stafet, der først slutter søndag den 30. august kl. 12. Det her, det fortæller vores lokalreporter Andreas.
0: Og så skal vi have et kig på dagens vejr. Vi anbefaler, at man kigger ud af vinduet. Her hos os er det gråt og regnfuldt, så god fornøjelse med det.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads Tyrsted.
1: Ja, og mens regeringen jo lige nu har indkaldt til pressemøde, står og fremlægger deres sådan indsatsområder, så vil vi gerne indkalde til fællesmøde.
2: Ja.
1: Ikke? Der er vi i skarp konkurrence med regeringen.
2: Ja, men tror du da nok lige, jeg ved, hvem der vinder den mødekonkurrence?
1: Det er jo en onsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om stalking og om den voldsomme betydning, det har for de 100.000 danskere, der er ofre for stalking hvert år. Der er en, der i den forbindelse har sendt den her besked. Jeg bliver nysgerrig på Christoffers nye sang, Ringer om natten.
2: Mm.
1: Er den om en stalker? Er det noget, han har oplevet? Vil han dele historien?
2: Jeg nævnte det jo faktisk for dig den anden dag.
1: Ja.
2: Jeg ved, om det var sådan en sang omkring en stalker eller sådan et eller andet.
1: Vi har jo faktisk talt om at få inviteret den gode Christoffer i studiet inden længe.
2: Ja.
1: Fordi han er altid en fabelagtig gæst. Han er nemlig godt selskab, og der er jo sket meget, siden han sidst var her. Jeg har også hørt mange spørge ham ind til den her sang, hvor han er sådan lidt, hvor han vil ikke sådan rigtig lige. Han vil i hvert fald ikke sætte navn på.
2: Måske kan det hjælpe, hvis altså, vi kan måske få lidt, ikke nødvendigvis et navn. Det drømmer jeg ikke nødvendigvis om, men du kan i hvert fald få lidt med at vide, hvis det nu var os, der spurgte.
1: Ja, det er rigtigt, Mads. Det er rigtigt. Jeg har jo høje tanker om mig selv.
2: Ja, i hvert fald, jeg har høje tanker om din interviewteknik.
1: Jo, tak. Og i lige måde, da.
2: Og de vindende væsen.
1: Hevel, hvad fedter du for?
2: Ikke noget særligt.
1: Ikke noget særligt?
2: Nej.
1: Bare sådan helt
2: sådan er jeg bare.
1: Det er lidt sjovt. Der er nogle gange forskel på dagene. I dag må vi bare konstatere, at der er helt utrolig mange, der siden vi begyndte at sende klokken 10, har indtaget deres frokost. Det er helt vildt.
2: Det er væltet ind. Altså Christian, dejlig rødspættefilet fra i går med rugbrød og en citron og remoulade. Ikke dårligt.
1: Så der kan vi lige få en mere?
2: Ja.
1: Marianne. Frokosten er skyr med grove havregryn, banan og frisk plukket brombær. Det er momme.
2: Så er der to stykker rugbrød, en med makrelsalat, en med salami og nye kartofler. Michael fra Fredericia.
1: Ja, og så er der Jens, der er på vej mod Allested Fynø. En frikadelle fra Circle K. Og der må jeg bare sige, de er dame også gode.
2: Ja.
1: Og jeg ej, hvor de gode.
2: Og jeg må bare sige, inspireret af de her fire sms'er, nu kan jeg mærke, at min mave den rumler.
1: Det kan jeg også. Tak.
2: Kan du mærke det helt over på den anden side af bordet?
1: Nej, jeg kan se det på dig, Mads.
2: Ja,
1: det er
2: rigtigt.
1: Jeg er også meget, meget sulten. Tusind tak for den her onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Letter hele vejen.

0: Vores mest sårbare medborgere har ikke ubetinget gode oplevelser med transportordningen Flextrafik. Ronny Mogensens chauffør havde en dag mere travlt med at se på sin telefon end på vejen.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Og det er kun et af en lang række af eksempler, DR kan afsløre. Regeringen får kritik af oppositionen, som siger, at det vil gå hårdest ud over de fattigste, når skatten stiger. Og det gør den for at kunne dække hullet, der opstår i statskassen, når momsen på mad sættes ned.
2: At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Lige nu holder regeringen pressemøde. Vi får en rapport om lidt. Selvom det regner og er småkoldt, så er 9-årige Karen slet ikke i tvivl om, hvad hun skal.
3: At være sammen med vennerne og sådan spille fodbold sammen med dem.
0: Karen gør som 7 ud af 10 danske børn, de dyrker idræt, og det skal vi være glade for. Det styrker deres evne til at være en del af fællesskabet. Velkommen til Radioavisfællesskabet. I studiet er det Maria Dohn. Chauffører, der ser på mobilen, mens de kører, sætter børn af på forkerte adresser og ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Det er eksempler, som DR i dag kan afsløre på, hvordan det nogle gange går for sig i flextrafikken. Flextrafik er en del af den offentlige trafik. En ordning, hvor blandt andet handicappede, ældre og børn med særlige behov er afhængige af for at kunne komme rundt. Men som min kollega Thomas Hovgaard fortæller, så får nogle af passagererne en rigtig dårlig oplevelse.
4: En af dem er Jytte Køller Petersen.
5: Jeg er bange og nervøs.
4: Som dialysepatient var Jytte Køller Petersen helt afhængig af flextrafik for at komme til behandling. Men hun var ikke glad for ordningen, for hun stolede simpelthen ikke på, at det var sikkert at stige ombord.
5: Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
4: For når chaufføren er optaget af sin smartphone, så føler hun ikke, hun kan regne med, at han også følger trafikken.
5: Jeg kan ikke forstå det, som til at jeg skal have en telefon, så blikker det jo ikke på landevejen.
4: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, døde hun på Svendborg sygehus i foråret.
6: Var det en god tur?
7: Ja.
4: 9-årige Oliver Møller Schmidt har også haft en ubehagelig oplevelse.
7: Jeg var bare virkelig, virkelig bange.
4: Han er født med klumpfod og bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aarhus.
7: Jeg skriver til min mor, at jeg er et meget forkert sted.
4: Olivers mor, Natasha Schmidt, følger Oliver på telefonen.
6: Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
4: Oliver bliver ved en fejl sat af 11 km fra sit hjem i Aarhus. En oplevelse, der stadig påvirker ham.
7: Jeg bliver bange hver gang, jeg træder ind i den bil.
4: Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet.
1: Jeg havde været til undersøgelse i Viborg og skulle
4: mens en flextrafikchauffør helt åbenlyst var optaget af noget helt andet Viborg end at køre bus.
1: Der tænder chaufføren for sin telefon og begynder at se tv. Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen.
4: Og i den situation følte Ronny, der var brug for at give chaufføren klar besked.
1: Og da han så er forrykket bussen ind igen, så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Rasmus Bach-Mannø er direktør i Fynbus, som er et af de trafikselskaber, der har ansvar for at indgå aftaler med de vognmænd, der kører for flextrafik. Han beklager de problemer, der er på Fyn, og blandt andet derfor så ser direktøren også frem til et nyt tiltag, der kommer til at gælde, når Fynbus i fremtiden skal tegne kontrakter med de enkelte flexbusfirmaer.
8: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midttrafik.
0: Og Sydtrafik og Midttrafik kører i Jylland. Fra Trafikselskabernes organisation lyder det, at der både er brug for, at loven bliver strammet, og at myndighederne bliver skarpere til at holde øje med, at loven bliver overholdt. Trafikselskaberne ser flere vognmænd, der ikke har de nødvendige kvalifikationer. Og vognmændene er sådan set enige, de mener, at der skal stilles højere krav til de firmaer, der kører med sårbare borgere i flextrafikordningen. Trine Vollenberg, vicedirektør i Dansk Persontransport, siger, at det er for nemt at få en kontrakt.
9: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
10: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har også allerede sat Færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Og der er mere om problemerne med flextrafik i aften i forbrugerprogrammet Kontant på DR1 eller allerede nu på DRTV. Et lækkert sommerhus i vandkanten. Det kan lyde som en drøm for mange, men knap så skønt er det, når vandstanden stiger på grund af klimaforandringer, og bølgerne slår ind over dørtærsklen. Derfor vil det i fremtiden nok bedre kunne svare sig og sløjfe nogle af de sommerhusområder, der ligger ud til vandet. Sådan lyder det fra en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde i Lemvig i dag, Ole Fryd. Han forsker i landskabsarkitektur og planlægning ved Københavns Universitet.
11: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Hvis man ejer et sommerhus, så kan man jo godt blive lidt beklemt af at høre det her. Kan du sige, hvor i landet der er størst risiko for, at der kommer oversvømmelser?
12: Jamen, det er jo nærmest over hele landet, at der er områder, der har risici for oversvømmelser. Og det gælder sådan set både stormfloder, men også vand, der kommer fra oven, når der er skybrud, f.eks. Ådale. Og så har vi også faktisk terrænnært grundvand, som stiger op nedefra. Så det er rigtig mange, der er udfordret.
0: Så hvis både havene og grundvandet stiger, hvornår kan det så gå hen og blive et rigtigt problem for boliger tæt på kysten?
12: Det er faktisk et problem allerede nu. Vi ved, at siden 2013 så er der flere hundrede boliger, som faktisk er blevet oversvømt flere gange og har fået erstatninger fra den statslige naturskadeordning. Og så er der for eksempel eksempel på i 2023 under den store stormflod, som er det, man kalder en århundredehændelse der. Der må dyret reparere på dige på Lolland midt om natten for at undgå oversvømmelser. Og med vandstandsstigninger på cirka en halv meter frem mod slutningen af århundredet med den klimakurs, vi har lige nu, jamen, så skal der gøres noget mange steder.
0: Men selvom vandet stiger med tiden, så bliver der jo fortsat solgt masser af sommerhuse, for eksempel i Lemvig, hvor Susanne Palmentoft er ejendomsmægler.
13: Sommerhusmarkedet er brandvarmt. Nervøsiteten omkring vand og klima i det hele taget i vores område, den mærker vi ikke overhovedet.
0: Og på Sydfyn, der regner Hans Christensen der også med, at hans sommerhus holder tæt.
14: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Philip, hvor meget skal der egentlig til, for at de danske kyster bliver sikret?
12: Jamen, der skal meget til, og der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark. Det, som vi ser indtil videre, det er, at de projekter, der er længst fremme, det er typisk der, hvor der er flest værdier. For eksempel, som vi hørte borgeren her lige fortælle om, han forventer, at han bliver beskyttet, fordi der er mange boliger. Men der er også nogle mere spredte bebyggelser. Og der er altså nogle lande, som Sverige, Frankrig, USA, hvor de begynder at overveje, at giver det mening at trække sig fra nogle af områderne. Men det er altså ikke en diskussion, nogen politikere i Danmark har lyst til at tage.
0: Tak for det. I dag samles eksperter og fagfolk til klimatopmødet i Lemvig for netop at diskutere løsninger på de stigende vandstande. Arbejdsløse og familier med lav indkomst bliver ramt hårdere end højtlønnede familier, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den, der er på fødevarer. Det viser beregninger, som den borgerlige tænketank CEPOS har lavet. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien får et fald på 0,4%. Det møder hård kritik fra flere af de borgerlige partier, blandt andet Dansk Folkeparti, hvor Anders Vistisen er finansordfører.
2: Det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse, lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Regeringen vil fastfryse en række beløbsgrænser i 2 år, og det betyder, at for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag ikke stiger i takt med løn og priser, sådan som de normalt gør. Og derfor kommer borgerne til at betale mere i skat, og det rammer altså ifølge CEPOS de lavest lønnede. Netop nu er de 4 partiledere i regeringen i gang med et fælles pressemøde på Christiansborg om regeringens arbejdsprogram for efteråret, også på, hvad man har tænkt sig at gøre på skatteområdet. Og du følger med, Thomas Buhl, politisk journalist i DR. Har regeringen forholdt sig til kritikken af, at de planlagte skattestigninger vil ramme hårdest de fattige?
15: De har ikke direkte forholdt sig til det endnu. De har snakket om udlændingepolitik, arbejde for udrejsecenter uden for Europa, højere straf for dødsvold og nationalt sprøjteforbud. Og så har de også været inde på, at regeringen arbejder for at halvere momsen på fødevarer og fjerner den helt på frugt og grønt. Og netop det, at momsen skal reduceres, det har regeringen tidligere brugt som argument for, at når man ser det her samlet set, altså både de der skattestigninger og så den gevinst, man får ved, at momsen den bliver halveret og helt fjernet på frugt og grønt, at det faktisk ender med at føre til, at pensionister, arbejderfamilien og dem, der ikke har så meget, de faktisk får det bedre end direktørfamilien. Udfordringen er så, at de her momslempelser, de først kan indføres allertidligst i 2028 ifølge regeringen selv, mens skattestigningen i princippet kan indføres med det samme. Men det nægter Enhedslisten at støtte op om, det siger partileder Pelle Dragsted.
16: Hvis vi på nogen måde sætter en skat op for nogen med lave indkomster, så skal deres skat sænkes tilsvarende mere. Vi kommer ikke til at bidrage til, heller ikke midlertidigt, at øge skatten for mennesker med lave og almindelige indkomster.
0: Ja, Thomas, det lyder jo som et ret klart ultimatum. Hvad siger regeringen til det?
15: Det har Lars Løkke Rasmussen, altså Moderaternes formand, faktisk lige netop kommenteret. Og han gør det på den måde, at han siger, at han vil godt give en garanti for, at regeringen kommer ikke til at fryse nogle skattegrænser, beløbsgrænser, uden straks og med samtidighed, som man siger, at overføre pengene tilbage til borgerne. Så det er altså et garanti herfra. Hvad der ligger nærmere i den, det må vi lige vente at få svar på til, når journalisterne kan stille kritiske spørgsmål lige om et øjeblik.
0: Tak for det, Thomas Buhl. Chancen for at se et barn på vej til fodbold eller gymnastik er langt større i Allerød eller Ringkøbing, end det er i Brøndby eller Glostrup. For der er stor forskel på kommunerne, viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud. Det siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og leder af projektet, der hedder Danmark i bevægelse.
17: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Vi har besøgt en af de populære klubber i Allerød Kommune, som er den mest idrætsaktive kommune. Her går 82% af børnene til foreningsidræt.
18: Der er fuld fart på både fodbold og snak, når Lynge Ugeløses U10-piger er til træning. Og det at have nogen at snakke med, samtidig med fodbolden, er vigtigt, forklarer en af holdets spillere, Zoe Vasu Augsburg.
19: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål, for det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende.
18: Det med vennerne er også vigtigt for holdkammeraten Karen Rose Skov Madsen.
20: Det er et godt forhold sådan at være sammen med dem. Og man laver en masse aktiviteter med hinanden.
18: Og de aktiviteter, Karen snakker om her, kommer ikke af sig selv. Dem skal frivillige hjælpe med, og her er det vigtigt, at børnenes forældre også har kræfter til at være medspillere i klubben, forklarer formand June Bjerg.
21: Når man melder sig ind i LUI fodbold, eller melder sit barn ind i LUI fodbold, så melder man faktisk også sig selv ind, fordi det er en del af det at være med her. Det er, at så er man også frivillig lidt som forældre.
18: Hjemme hos Ann Christensen spiller alle 3 børn fodbold i klubben, og det samme gør mor og far, der ovenikøbet også er træner. Og det giver mening at bruge så meget tid i klubben, siger hun.
22: Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen, og sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
18: Den prioritering er 9-årige Karen dog ikke helt sikker på.
23: Hvis du skulle sige, hvad der var vigtigst, er det fodbolden eller vennerne?
20: Fodbolden.
23: Ikke vennerne?
20: Nej, jeg synes, det er lidt...
0: Ja, det kan man ikke slippe af sted med at sige, når, i hvert fald ikke, når vennerne står lige i nærheden. Det var Erling Thisted, der har set på den historie. Thomas Mørk, værvært i DR. Er der andet at sige om vejret i dag, end at det er lige til at spille fodbold i?
3: Ja, det kunne man måske godt snige sig til at kalde det, for der er byer, byagtig regn i luften, så der er, skal vi sige, vejr til at hygge sig indenfor mest af alt. Det er stadigvæk kraftige byer, der kan komme skybrud, hvis man er uheldig at blive fanget ind i de kraftige byer. Og så er det lidt afdæmmet temperatur for årstiden, 15-20 grader, så en let til frisk vind fra en sydvestlig retning.
0: Her slutter 12 Radioavisen, som Frederik Sundby havde flikket sammen. God onsdag.
5: P4. Du lytter

0: I P4 Play. Det her, det er Leon Bridges og Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har lovet Andrew at færdiggøre denne her uge i P4 Play og så sende lidt play i næste uge. Men det er faktisk det eneste, der er ændret. Ellers så er alt, som det plejer. Vi skal altså høre endnu en sang fra ugens album, som jo er fra Lucas Graham. Vi skal have endnu en sang fra ugens musiknavn. Jeg har masser af ny musik. Vi skal også have et hitliste overblik. Men lige om lidt står den altså på et lyt på denne uges hittip. Velkommen indenfor.

0: Karina Deplas hedder hun her, var det Go Wild.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Vi lærte alle sammen Sys Bjerre at kende tilbage i 2008 med det album, der hedder Gør Det Selv. Og hvis du ikke lige kender albumtitlen, så kender du da i hvert fald nok hendes helt store hit og landeplan, Malene, som jo altså også gjorde Sys Bjerre til allemandens eje. Nu er der gået 18 år, og Sys Bjerre er stadigvæk i fuld gang med musikken, og hun er aktuel med en ny single i øjeblikket. En single, som handler om alt det, som gør Sys Bjerre lykkelig. Der er bare et problem. Det er nemlig alt det, som Sundhedsstyrelsen advarer imod. Lad os lige høre Sys Bjerre selv fortælle, hvad sangen egentlig handler om.
2: Dø lykkelig er en bittersød hyldest til alt det, der får mig til at føle mig allermest i live. Og som samtidig er det, der truer med at slå mig ihjel. Det er en sang, der både indeholder croissanter, sex og scenica. Og jeg håber, at I kan lide.

Brød, vin og cigaretter, det er det, synes Bjerre godt kan lide. Det er bare det, Sundhedsstyrelsen advarer imod. Her har hun altså lavet en ny single om netop det. Ugens hit til Dø Lykkelige. Det er altså den sang, vi hører allermest i P4 Play i den her uge. Lige om lidt skal du få regionale nyheder. Det er 12.30, og så er der mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til dem, Somber her. My body isn't ready.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Efter problemer med chikane og vold mod elever har Langelands Efterskole nu lavet en skaterhal, der skal bringe byens borgere og skolens elever tættere sammen. I vinters blev flere af skolens elever udsat for trusler og overfald, både i lokalområdet og endda på selve skolen. Med den nye skaterhal vil skolen nu skabe et mødested for elever og lokale, hvor dialogen for alvor kan komme ud over rampen. Efterskolens forstander Michael Tagård fortæller, at hallen er åben for alle hver onsdag mellem 15 og 17.
2: Det er et forsøg på at danne bro i stedet for at mødes i uenighed. Og det er en tro på, at det kan være med til at nedbryde nogle barriere.
1: Forstanderen fortæller også, at de allerede har oplevet en positiv ændring siden de voldsomme begivenheder.
2: Tilbage i januar, hvor vores elever var uheldige at opleve noget i Rudkøbing, så har der været en massiv opmærksomhed på det, også i pressen, men også lokalt. Og det er godt at fortælle, at det hjalp, så vores elever bliver mødt af kærlighed, når de gik ned i byen, og det var jo dejligt.
1: Skolens nye skaterhal er et i en række af initiativer, der skal åbne skolen endnu mere mod lokalbefolkningen og skabe bedre forståelse mellem elever og lokale.
2: Altså for os er modsvaret til det, vores elever har oplevet, klart, at når man i stedet for og gøre det samme, som man bliver udsat for, faktisk forsøger at række hånden ud, så tror vi faktisk på, at der sker noget smukt og noget fint.
1: Sagde altså efterskoleforstander Michael Tagård. Den pensionerede fynske badmintonstjerne Victor Axelsen siger farvel til Dubai og flytter hjem til Danmark. Det fortæller han til Se og Hør. Han flytter dog ikke hjem til Fyn. Axelsen har købt en ejendom i Charlottenlund, som han overtager til december. Og så er der altså opklaring på vej og også chance for lidt sol, men stadig spredte byer i løbet af eftermiddagen. Temperatur mellem 17 og 20 grader og let til frisk vind fra sydvest.

Ny single her fra Ella August, der en sang, der også er at finde på hendes helt nye album. Albumet Lilla, som altså udkom i sidste uge. Et album, som vi kommer til at høre meget mere til her i P4 Play i næste uge. Det er nemlig ugens album. Vi skal også høre endnu en sang fra ugens album i denne her uge, og det er altså Lucas Graham, der står for det. Vi hører den i næste time af dagens program, hvor vi også skal høre en sang fra ugens danske musiknavn. Der har jeg også ny musik fra Carly Rae Jepsen til dig, og der er altså også ny musik fra Sander Linnet. Men først står den altså på et overblik over denne uges hitlister.

0: Jesse og Calvin Harris sammen her på Satisfy.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Som altid om onsdagen skal vi lige have et overblik over denne uges hitlister, og vi er jo fokus på albumhitlisten, og vi fokuserer på den danske, den britiske og den amerikanske Billboard. Og lad os begynde hjemme i Danmark, for Lamin har skubbet sidste uges nummer 1 helt ned på en 9. plads. Det var altså Ariana Grande med albumet Petal, der lå på førstepladsen i sidste uge. Nu ligger hun på 9. pladsen, og Lamin er altså tilbage med albumet Wavy på førstepladsen. Apaka på anden pladsen med Vild Ungdom, og Annika med AW på tredje pladsen. På fjerde pladsen, der finder vi en ny, det er Stray Kids, det her koreanske, sydkoreanske K-pop band. De er altså aktuelle med et album, der hedder This and That. Og hvis vi så hopper over til den amerikanske Billboard, ja, så er der altså også lidt ændringer der.

model, den amerikanske artist. Han er aktuel med albumet Chuck Timely and Hourglass, og han er altså hoppet ind på den amerikanske Billboards 10. plads. Og hvis vi så kigger på den britiske, ja, så finder vi altså det britiske rockband på førstepladsen. A Love Letter to a Broken Town hedder det nye album fra rockbandet Raytons. Andenpladsen, det er stadig Michael Jackson med The Essential. Og tredjepladsen er også stadig Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Men her har Role Model altså også fundet sin plads. Han er helt oppe på en 6. plads på den britiske albumhitliste. Og altså, nu ved jeg ikke, hvor stærk du er i Role Model, men du kender da helt sikkert den sang, der hedder Sally When the Wine Runs Out, for den har vi i hvert fald spillet en hel del her på B4. Hans borgerlige navn er Tucker Harrington Pillsbury, og jeg synes, vi skal lytte til en sang fra det album, som altså ligger i top 10, både på den britiske og på den amerikanske Billboard. Fra albumet skal vi lytte til High Hopes 3000.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.

Det var med den her sang, at den danske artist og sangskriver Sander Linnet for alvor slog igennem. Det var tilbage i 2010, at han hittede med Det burde ikke være sådan her. Nu er Sander så tilbage, men faktisk er det med en sang, der er mere end et årti gammel. Den har ligget i skuffen i mange år. Den er en meget følsom sang for Sander. Det er en sang, der handler om den største sorg i hans liv. En sang, der ligesom indkapsler den her desperation og fortvivlelse, der opstår, når et vigtigt menneske i ens liv tager en for givet, og man må se til, mens tiden flyver forbi. Endelig her mange år senere må vi høre den. Den hedder altså Tiden flyver fra Sander Linnet.

Det er altså ærgerligt, at sådan en god sang her skal være gemt væk i en skuffe. Og det har den altså været siden 2015, hvor Sander Linnet altså skrev den her sang, Tiden flyver. Nu har han endelig udsendt den, og vi fik lov at lytte til den. Du kan også høre den live den 21. august, hvor Sander Linnet altså gæster Tivoli til fredagsrock i Tivoli. Nu skal du lige hænge på, fordi der kommer altså en omgang radiovis til dig kl. 13, og så er der meget mere play på den anden side. Men frem til radiovisen, der skal vi høre sidste uges hit-tip. Et hit-tip, der kommer fra den danske sanger og sangskriver Jomfru, og så hun slået sig sammen med artisten Prototypen, og sammen har de altså lavet den her sang, der handler om det her sommerbillede, vi alle sammen kan se for os. Venner i en park, omgivet af duer og dåseøl, men selvfølgelig også masser af venskabelig kærlighed.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er i dag blevet udleveret til Danmark. Det bekræfter Ungarns politi over for DR. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Han er tidligere blevet sigtet in absentia ved et retsmøde i Horsens. Den nøjagtige ordlyd af sigtelsen kendes ikke, da der er nedlagt forbud mod at referere fra det retsmøde. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
1: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik, men nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærpe overvågningen, siger Fynbus direktør Rasmus Bak Manø.
2: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
0: Lars Løkke Rasmussen afviser, at regeringens skattestigninger kommer til at ramme arbejderfamilien meget hårdere end det velhavende direktørhjem, sådan som en række blå partier har advaret imod. Beregningerne holder ikke, siger Lars Løkke Rasmussen, for de ekstra skatteindtægter bliver straks ført tilbage til borgerne. Det sagde han her til middag på et pressemøde med regeringen.
3: Det flytter vi krone til krone over på at sætte skatten på mad ned. Og mere end det, for ud over det, vi så leverer ved den her øvelse, så er der jo friske penge. Så det er samlet set en skattelettelse.
0: Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Det kan af tekniske grunde tidligst ske om 2 år, men selvom skattestigningen træder i kraft tidligere, så bliver ingen alligevel ramt, siger Lars Løkke Rasmussen.
3: De penge, vi får ekstra ind i år 1, dem skal vi selvfølgelig returnere til danskerne på anden vis.
0: Lars Løkke Rasmussen nævnte dog ikke, hvordan pengene vil blive sendt tilbage til borgerne. Vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder også en tordenværsdag, men ude på eftermiddagen skulle det begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4.

Det er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på E20, den fynske motorvej i retning fra Jylland mod Sjælland. Du skal være opmærksom lige ved frakørsel 58A Middelfart Øst. Her er der sket et mindre trafikuheld. En bil er snoret rundt og holder i øjeblikket og spærrer det venstre spor. Der er ankommet noget falk og noget politi på stedet, og de holder altså alle sammen og spærrer det venstre spor i øjeblikket. Det er lige ved frakørsel 58A Middelfart Øst i retning mod Odense, altså i østgående retning, og det giver allerede nu en hel del køkørsel.

0: Madonna, her var det Dance to Ria.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Vi har altså stadig til gode at lytte til ny musik fra Carly Rae Jepsen. Vi skal også høre endnu en sang fra denne uges album, som jo er det nye album fra Lucas Graham. Jeg har også helt ny dansk musik til dig, og lige om lidt, der skal vi høre en sang fra denne uges danske musiknavn. Bandet, som gik fra at være et garageband til at være et af Danmarks allerstørste rockbands. Vi lytter altså på dem lige om et øjeblik lige her i Play.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet. Vi meldte ud om lige omkring 58A Middelfart Ø på den fynske motorvej i retning mod Odense. Bilen, der holdt og spadede det venstre spor, er nu kommet ud i nødsporet, og der er ikke længere nogen trafikale problemer på stedet. Den kø, der havde hopet sig op, ja, den er allerede forduftet, så nu er trafikken altså helt normal igen forbi Middelfart Ø på den fynske motorvej. Nå.

0: Victor Lexell og Molly Sandén sammen her om en ny single, Tænk Om.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: De startede som et garageband i Klitmøller, tre mænd og nogle midtlivskriser. Simon Kvam, Morten Gorm og Arnie Bergmann er siden blevet et af de allermest succesfulde danske rockbands. Hågorm hedder de, og de er altså ugens danske musiknavn i den her uge, fordi de snart er aktuelle med deres fjerde studiealbum. Det hele begyndte i 2020 med EP'en Folk skal bare holde deres kæft, og siden har de jo så sendt albums på gaderne med navnene Kom vi flygt, Tro, Hug og Kærlighed, og så i senest Drømmehug i 2024. Men nu kommer der altså så endnu et hug fra Hugormdrengene. Hugget i sten hedder det nye album fra dem, det udkommer den 4. september. Og derfor lytter vi altså til nogle af sangene fra deres bagkatalog. Og i dag der er vi altså tilbage i 2022 med albumet Tro, Hug og Kærlighed. Vi skal høre i et af de store hits fra det album, nemlig den, der hedder Fuglene.

her fra Hogum, som altså er ugens musiknavn i play i den her uge. Vi lyttede til en sang fra deres album Tro, Hug og Kærlighed fra 2022. Vi lytter altså til sange fra Hogums bagkatalog, fordi de den 4. september udsender et nyt album. Det album har fået navnet Hugget i Sten, og vi lytter altså til endnu en sang fra bagkataloget fra Hogum igen i morgen lige her i P4 Play.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Søren Torpegaard her, var det Festen Stopper Aldrig.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Det internationalt anerkendte danske rockband Mew spillede deres allersidste koncert tidligere på året. Men nu har forsanger Jonas Bjerre kastet sig ud i et nyt projekt. Han har kastet sig ud som solo og artist, og han har altså sendt sin helt nye solosingle på gaden. Og helt så solo er han faktisk ikke, for han har teamet op med en koreansk sanger og lavet duetten, der hedder Hike to the Sun. Den koreanske sanger hedder Yoohoo Kim, og det er altså en sang, der er en del af det her soundtrack, som Jonas Bjerre har komponeret til en kommende dansk-koreansk film, der hedder Hana Korea. Den her sang, den tror jeg måske godt kunne få nogle gamle Mew-fans til at nikke anerkendende til det her nye Jonas Bjerre-projekt. Hike to the Sun hedder den her nye single.

Hike to the Sun, en ny sang fra den tidligere forsanger i Mew, Jonas Bjerre. Og så er det jo altså også en del af soundtracket til filmen Hanna Korea, som har dansk premiere den 20. august.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på E20, den fynske motorvej, i retning fra Middelfart mod Odense. Vær opmærksom ved 57 Nørre Åby og frakørslen der. Her har vi i øjeblikket en lastbil, der er i brand. Den holder ganske vist ude i nødsporet. Der skulle også være politi på stedet, men det giver altså kraftig røgudvikling og noget køkørsel lige nu. Altså en lastbil i brand i nødsporet lige ved frakørsel 57 Nørre Åby. Det er i retning fra Middelfart mod Odense på den fynske motorvej.

Pinguini Tartici Nucleari. Her var det Sorry, Scusa, Luciendo. Og før det var det Morgan Wallen, vi fik med Been By Now. Om lidt er der en sang fra denne uges album, som kommer fra Lucas Graham. Vi lytter på den lige efter falderæbet. Og den her single, der hedder Breve, der aldrig blev sendt.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Det var tilbage i 10'erne, at det danske band Lucas Graham med Lucas Forkommer i front fik deres helt store gennembrud. Det var blandt andet med sangen Drunk in the Morning. Og siden har Lucas Graham turneret verden rundt. De er blevet et kæmpe band, og herhjemme er de jo altså også stadigvæk et kæmpe band, der lige har optrådt på blandt andet Grøn Koncert. Nu er Lucas Graham så klar med et helt nyt album. Et album, som bliver beskrevet som musik, hvor de er tilbage til rødderne. Det her er altså det femte studiealbum, så der er sket meget siden, men på det her album prøver Lucas Graham altså at komme tilbage til den lyd, som det hele begyndte med. Albummet hedder Good Times, og det er også et album, der hylder nogle af de her venskaber, der har været i Lucas Grahams musik undervejs. Og i dag, der skal vi altså høre fra den nye plade, den sang, der hedder Before You Go.

og country ind i poppen på det her nye album fra Lucas Graham. Good Times hedder ugens album, altså fra det danske band, og vi lyttede her til Before You Go. Og der er altså flere gode ting i sigte for Lucas Graham. De skal nemlig på turné med selveste Ed Sheeran i Nordamerika, og der er altså til efteråret, at de tager hul på den turné.

Lord Siva. Her var det den, der hedder Himlen Blå, en ny single, han er udsendt her i løbet af sommeren. Vi skal snart have musik fra Carly Rae Jepsen. Hun er aktuel med en ny single og snart også en helt ny plade. Vi lytter til en ny single fra Carly Rae Jepsen lidt senere. Vi skal lige forbi musik fra Phoebe Bridges. Den her hedder Lost Boys.

Det er P4 Trafik med en opdatering på den brændende lastbiltrailer, vi i øjeblikket har holdende på E20, den fynske motorvej i østgående retning, altså fra Middelfart mod Odense. Det er lige ved 57 Nørre Åby, at der er køkørsel på grund af den brændende lastbiltrailer, og der er fuld gang i slukningsarbejdet i øjeblikket. Det giver altså kraftig røgudvikling og kø ude på den fynske motorvej. Vær opmærksom på det. Det er altså fra Middelfart mod Odense, at du rammer noget kø og den brændende lastbiltrailer i nødsporet, og det er lige før 57 Nørre Åby, at du skal være ekstra opmærksom.

Hvis du hørte med tidligere i programmet i dag, så ved du også, at Lamine i øjeblikket ligger nummer 1 på den danske albumhitliste. Det gør han med albumet Wavy. En anden, der ligger i top 3 på den danske hitliste, det er Annika. Hun var med her på den her sang. Den hedder Hold mit tempo. P4 Play.

Det er svært, hvis ikke umuligt for Carly Rae Jepsen at slippe helt fra mærkatet, at hun er den, der lavede Call Me Maybe. Og så er der ellers ikke så mange andre sange, man ellers husker med hende. Men hun er faktisk på vej med sit 8. studiealbum, den her kanadiske storhittende artist, i hvert fald storhittende med Call Me Maybe. Hun er altså aktuel den 18. september med et nyt album, og hun har her i løbet af sommeren sendt lidt singler på gaden for smag på det her album. Og nu er der så kommet endnu en sang, der måske godt kunne gå hen og blive et hit. Hvem ved? Den her hedder Don't Leave Me on the Dance Floor.

0: Her er P4 Trafik med en opdatering til den brændende lastbiltrailer, vi i øjeblikket har gang i noget slukningsarbejde ved, lige ved 57 Nørre Åby på E20, den fynske motorvej i østgående retning. Seneste melding fra politiet er, at man vil spærre motorvejen helt i begge retninger, og det bliver altså så mellem 58A Middelfart Ø og 57 Nørre Åby for at få slukket den her lastbiltrailer og få den fjernet. Så om få minutter vil den fynske motorvej altså blive spærret i begge retninger. Og du skal, hvis du kører i retning mod Jylland, køre fra ved 57 Nørre Åby, så kan du tage hovedvejen rute 161 frem til Middelfart Ø, hvor du så kan køre på motorvejen igen. Det samme gør sig gældende, hvis du kører fra Jylland mod Sjælland, ja, så skal du køre fra ved 58A Middelfart Ø, tage hovedvejen rute 161 frem til Nørre Åby, hvor du så kan køre på motorvejen igen. Altså, den fynske motorvej bliver om få minutter spærret i begge retninger mellem Middelfart Ø og Nørre Åby.
1: Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i P4 Play igen i morgen her 12.15 på P4. Om lidt er der Poulsen og Holm, og selvfølgelig også en radioavis. Frem til radioavisen, Martin Garrix og YouTube. Her er det Fireflies.

0: Straffen for dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde om regeringens fremtidige politik her til middag. Ønsket om at skærpe straffen kommer efter, at en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
1: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
0: Offeret var en svensk politimand, og den sigtede i sagen er tidligere dømt for både drabsforsøg, voldtægt og trusler. Og derfor er regeringen til at kigge på strafferammen, siger Mette Frederiksen.
1: Man må bare sige, at dødsvold i nogle tilfælde bliver straffet med en helt utrolig og helt uacceptabel kort straf.
0: Regeringen vil derfor foreslå strafskærpelser i fremtidige sager om dødsvold, når gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Sydøstjyllands politi bekræfter nu, at den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret fra Ungarn til Danmark. Politiet skriver i en pressemeddelelse, at manden blev anholdt ved ankomsten til Københavns Lufthavn klokken lidt i et. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Vi bør opgive flere sommerhusområder, der står til at blive oversvømmet, når vandet i havene stiger på grund af klimaforandringer. Det mener en ekspert på årets klimatopmøde i Lemvig, der er begyndt i dag. Og selvom det er upopulært, så kan det blive nødvendigt at gå den vej, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark.
0: Men det er dog ikke noget, der får Hans Christensen, der har sommerhus ved Hasmark Strand på Nordfyn, til at ryste i bukserne. Han regner med, at huset holder tørt, også i fremtiden.
3: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Og i både Sverige, Frankrig og USA, der er politikerne begyndt at sløjfe områder, der står til at blive et af stigende vandstand i fremtiden. Og så til det vand, der kommer fra oven, for vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder kan der også komme torden. Ud på eftermiddagen skulle det så begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydvest. Lidt mere sus er der over Bornholm med op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4 med dig hele

Her er P4 Trafik med en opdatering til dig, der kører på E20, den fynske motorvej i østgående retning og passerer 57 Nørre Åby. Vi har tidligere meldt ud om, at motorvejen var helt spærret i forbindelse med slukningsarbejdet, og det vil altså sige mellem 58A Middelfart Ø og 57 Nørre Åby. Nu kan vi se, at trafikken får lov til at passere forsigtigt forbi i det venstre spor i forbindelse med, at der stadigvæk er kraftig røvudvikling ind over motorvejen. Men man kan altså lige nu snige sig forbi i det venstre spor. Det går dog meget langsomt. Kommer du fra Jylland og kører mod Odense, ja, så kan du altså stadigvæk med fordel køre fra ved 58A Middelfart Ø, og så tage hovedvejen rute 161 frem til Nørre Åby, hvor du så kan køre på motorvejen igen. Der er altså fortsat fuld gang i slukningsarbejdet, og trafikken kan altså lige nu kun snige sig forbi i det venstre spor.

0: Shakira med Sue
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen
2: til dagens program.
0: Ja, god ting.
2: Ja, lad os bare kaste os over
0: det. Ja, lad os få fokus på det. Det kan jeg simpelthen ikke.
2: Jeg vågnede til den skelsættende nyhed i morges, at der er optaget 76 nye navne i Kraks Blå Bog.
0: Og ja, vi taler om den årligt.
2: Ja, men det er jo fordi, det er sjovt, det stadig bliver ved med at dukke op.
0: Men hvad er det? Er det sådan, det er sådan noget kendtisopslag, ikke?
2: Jo, det er, altså, det er jo, den er jo lavet for at dokumentere biografier om nulevende danskere, der sætter en dagsorden.
0: Okay.
2: Og her kommer det så.
0: Ja, på den måde, ja.
2: Ja, blandt andet Benjamin Hav er røget ind i dag. Han er røget med på listen, ikke?
0: Åh, det.
2: Det foregår tit og ofte, eller det foregår sådan her, at man siger til nogen, man kender, kunne du tænke dig at ligesom pushe mit navn ind til Kraks Blå Bog, fordi det kunne være fedt, hvis jeg kom med i Blå Bog.
0: En analog udgave af Wikipedia.
2: Ja. Et eksempel.
0: Ja.
2: Kongehuset har haft travlt.
0: Ja.
2: Fordi her er både kommunikationschefen og rådgiveren optaget.
0: Sagde du rådgiveren?
2: Nej, ja, det sagde jeg ikke, sagde
0: fordi rådgiveren. Fordi sådan tror jeg ikke, de har i kongehuset. Nej,
2: men det skulle komme bag på nogen, hvis kommunikationschefen og rådgiveren, de sidder på samme kontor, sandsynligt, ikke?
0: Jo, jo.
2: Så har de lige siddet og fået en kaffe og sagt, hvad nu, hvis jeg anbefaler dig, og du anbefaler mig, skriver et par pæne ord.
0: Det er bare sjovt, fordi vi taler om det hvert år. Fordi vi kan ikke helt forstå det. Altså, hvad er det? Og vi er jo kommet over det der, at vi kender nogen, der er opført i den. Men det, jeg tænker, det er bare, at hvis folk er så kendte,
2: ja.
0: Ej, så er der vel ret beset ingen grund til at skrive dem ned, hvad de står for og hvad de kan.
2: Nej.
0: Fordi jeg synes personligt sværere, at det er meget sværere at finde rundt i semi-kendisser.
2: Mm. Ja.
0: Altså, hvis vi to ikke kendte hinanden, så ville jeg jo heller ikke, altså, ville jeg ikke kunne huske dig.
2: Nej,
0: ikke huske mig.
2: Nej.
0: Altså,
2: det er meget
0: det er måske mere det, man skal nedfælde, ikke?
2: Jo, altså sådan nogle...
0: Det man ikke kommer helt i mål med noget stort.
2: Men vi kan jo så lave vores eget opslag på Wikipedia. Det koster 0 kroner.
0: Ja, men det gider vi heller ikke.
2: Til gengæld, hvis du står og mangler en blå bog, så kan du købe den for de penge, der hedder 2.275 kroner.
0: Og bror, det er rigtig godt, når internettet går ned.
2: Ja.
0: Det er jo sådan en prepper-ting.
2: Ja.
0: Og du har bare kæmpe behov for at vide, hvad er der egentlig af kendte mennesker i fonden.
2: Ja.
0: Så nu giver det faktisk mening.
2: Ja.
0: Ja. Noget andet, som har begejstret mig en anelse. Først vil jeg lige sige, nej, for det var den tanke, jeg fik, da jeg læste, at en 21-årig amatør-arkeolog har opdaget en fejl i de danske pas. Ja, og det er åbenbart en fejl, men i visse kredse har været bevidst om i et stykke tid, men nu bliver der råbt op. Det nye pas blev offentliggjort i, hvad var det, 22. Men det, der er vigtigt, det er Jellingestenene, som har fået en fremtrædende rolle i passet. Nu viser det sig, at der er en fejl, der sned sig ind i den runeskrift fra den store Jellingesten, som optræder på venstre side i det nye pas.
2: Ej, hvor er det pinligt, mand. Ej, hvor er det pinligt.
0: Og ved du, hvem der råber op nu her?
2: Nej.
0: Det gør Ellen Yrsa.
2: Ja.
0: Andresen.
2: Ja.
0: Men lad os bare holde det kort og kavle hende.
2: Er det hende, der har opdaget det, eller
0: hvad? Nyrsa. Ja, hun er amatør-arkeolog, ikke?
2: Fedt.
0: Hun kommer på bordet denne fejl for et par år siden, da hun sidder og studerer pas. Så stusser hun over navnet Tyre i sin venindes pas. Den er helt gal med den rune. Og der er vi altså helt nede i ultra-nørderi og et kæmpe forstørrelsesglas her for at få øje på den der. Det, altså, problemet er... Der blev oprindeligt udviklet 24 tegn i runealfabetet. Det blev så forandret og reduceret i 700-tallet. Jellingestenene dateres til midten af 900-tallet, så fejlen består i, at tegnet, der er afbildet i passet, ikke blev brugt mere som rune, da jellingestenene blev rejst.
2: Jeg elsker det,
0: kæmpe bliver så katastrofe.
2: Det er, jamen, jeg har...
0: Ja. Og lige så tænker man, pyha, fordi Rigspolitiet, de siger, prøv at høre, målet med pasdesignet har ikke været at gengive en eksakt kopi af runeindskriften fra den store Jellingesten, men at skabe et pas med høj grad af sikkerhed. Så det giver mening. Så vi skal ikke aflevere dem og lave dem om igen på grund af en fejl i runerne. Men hvor er det dog vidunderligt, at der er nogle mennesker med så skarpt et blik og så meget tid,
2: der
0: lige går ind og fanger den slags der.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

Her er P4 Trafik med endnu en opdatering på den brændende lastbiltrailer, vi har holdende på den fynske motorvej i østgående retning, som i øjeblikket spærrer motorvejen mellem 58A Middelfart Ø og 57 Nørre Åby. Den seneste melding, vi har fået fra uheldsstedet, det er, at dem, der er blevet fanget i køen, de lige så stille og roligt får lov til at køre forbi den brændende lastbiltrailer. Men ellers så bliver al trafik ledt fra i østgående retning ved 58A Middelfart Ø, og så skal du ud på hovedvejen rute 161, hvor du så kan køre hen til Nørre Åby og komme på motorvejen igen. For lige nu er den fynske motorvej i østgående retning altså helt spærret på grund af den brændende lastbiltrailer og slukningsarbejdet mellem Middelfart Ø og Nørre Åby.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Sidste uge var faktisk en vild uge på mange lederkanter. Det, jeg husker den bedst for, det var, at først så vinder vi fødselsdagsquizzen, og så vinder vi Søren Dansmer også kælderårsquizzen.
1: Yes.
0: Efter at nulstillet. Mm. Og specielt kælderårsquizzen, det kan vi godt indrømme, Holm.
1: Ja, den er altid
0: lidt udfordrende. Det kom lidt som en overraskelse.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: det er en drøg beskøj lige at få tykket sig igennem for os ofte. Det var det så ikke i sidste uge, så det er jo simpelthen fantastisk. Derfor står den 1-0 i kælderårsquizzen, hvor vi spiller næste runde i dag og åbner telefonerne netop nu på 70 25 26 00. Det kræver, at du har et kælderår. Det er det, vi skal spille om, og det foregår ved, at du først ringer 25, eller 70 25 26 00, og så melder du
1: ved
0: med
1: sige dit... Nej. Du har sagt det så mange gange.
0: Nej, jeg valgte at variere den, Holm.
1: Nå, okay. Okay.
0: Nej, det havde jeg indrømmet, hvis det var, hvis jeg havde været galt på den.
1: Ja, ja.
0: Det var der ikke tale om.
1: Okay, du startede bare med at sige 25.
0: Ja, men du er jo klar, mange gange jeg har sagt det.
1: Ja, ja, jamen, det er også det.
0: Ja.
1: Nå, sig det lige rigtigt.
0: Nej, vi skal lige have reglerne.
1: Ja, okay.
0: Yes. Et minut til opklarende spørgsmål.
1: Ja.
0: Det er det, vi har.
1: Ja.
0: Og så har vi en lille holdsnak, og der kan godt flyve et løs gæt undervejs. Det tæller bare ikke, før vi ligesom, tiden er gået, vi siger, det er det her, vi tror, det er.
1: Ja. Det er en gentleman-sport. Man svarer selvfølgelig hurtigt på de spørgsmål, vi kaster i din retning.
0: Ja.
1: Der er ingen grund til at sige, nej, den gik dårligt
0: igennem. Ej, det der er nødt.
1: Hvad mener I, når I stiller det spørgsmål?
0: Ja.
1: Det er nogenlunde de samme spørgsmål, du stiller hver gang, så du burde være klar.
0: Ej, sådan lidt.
1: Vi var hjemme selvfølgelig.
0: Vi arbejder med samme trakt, vil jeg hellere formulere det som.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og ja, vi har ikke indført det nu, men vi har den liggende på lager. Altså, hvis der kommer for meget nøl i quizzen, så skal vi have sådan en nølefugl, der pipper.
1: Ja.
0: Og så bliver der lagt tid til.
1: Ja.
0: Altså vores gættetid.
1: Ja.
0: Men det, der er vi endnu, fordi det er stadig en gentleman-sport for ham og hende, som går rigtig godt. Og nu vil vi lige starte forfra med 0-0, eller 1-0 til os. Der er den ekstra ting, at hvis vi gætter de kælenavn, så har vi vundet.
1: Ja.
0: Hvor er vi point?
1: Ja.
0: Hvis du snyder os, så vi ikke gætter de kælenavn, så har du vundet. Og for et point til at holde lytter, bevares om præmien til dig selv. Men der er den her ting...
1: Hvad skal det være for en præmie?
0: Ja, vi står over for en frisk start, og den første, der vinder kælderårsquizzen, får lov til at vælge mellem A. Skal det være et nyt oplag af den flotte, guldfarvede medalje, som også er et selvtillidsemblem, engraveret med du en vinder?
1: Yes.
0: Eller skal det B. være den legendariske paraplyhat, som vi udstyrer med kælderen? Praktisk, sjældent og god i både sol og regn. I dag, fantastisk.
1: Ja.
0: Eller skal det se være noget helt tredje, som vi ikke kan sige, hvad er. Men noget nyt.
1: Ja. Ja.
0: Det første, du vinder, får lov til at vælge på vegne af hele nationen. Så der ligger lidt ekstra pres på i dag. Nå, og hvad var det så, der bragte os på 1-0 i sidste uge? Nå, jo.
2: Allan, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
3: Det startede tilbage i starten af 90'erne, da jeg begyndte at spille basketball. Det har fulgt mig sådan set hele, mens også jeg har spillet fodbold. Uh-huh. Og det har lidt med min størrelse at gøre.
1: Yes. Lille A.
0: Det håber jeg ikke. Ja, Lille A eller Mini A?
1: Ja.
0: Og der var en Superliga, der havde spillet. Det er bare Mini, du.
1: Er det Mini?
0: Det er Mini. Simpelthen.
1: Vi holder på Mini.
0: Allan, er dit kælenavn Mini?
3: Satans også. I gættede det.
0: Ja!
1: Ja, ja. Der var vi gode, men jeg vil også sige, der findes mange minier rundt omkring i de forskellige sportsforeninger.
0: Ja, ja.
1: Så den er ikke sådan... Men bevares, vi gjorde det.
0: Men nogle gange, så er det mest åbenlyse noget af det sværeste at gætte på, fordi vi er så kreativt tænkende.
1: Ja.
0: At det kan være vanskeligt. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Kom i de kælenavn. Og en udfordring med selv samme til kælenavnsquizzen. 70 25 26 00. Her er Save Us med Everchanging.

Her er P4 Trafik med en opdatering på den brændende lastbiltrailer, vi har holdende på E20, den fynske motorvej mellem 58 Middelfart Ø og 57 Nørre Åby. Seneste melding, vi har fået, det er, at politiet nu har spærret motorvejen i begge retninger, og det betyder, at hvis du kommer fra Jyllandssiden, så bliver al trafik ledt fra ved 58A Middelfart Ø, og kommer du fra Sjællandssiden og Odensesiden, ja, så bliver du ledt fra ved 57 Nørre Åby. Og så skal du altså finde en anden vej imellem de to til- og frakørsler for at komme videre på motorvejen. Og det kunne være hovedvej 161, hvor der naturligt nok nu er en hel del ekstra trafik. Men altså, den fynske motorvej er lige nu spærret i begge retninger på grund af en brændende lastbiltrailer og slukningsarbejdet mellem 58A Middelfart Ø og 57 Nørre Åby.

0: Savers og Ever Changing. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Har du kælenavn, så har vi noget at quizze om i kælenavnsquizzen om lidt. Så bare ring. Men, ja.
1: Skurkenyt. Uha.
0: Ja, det er også i dag.
1: Er du skilt? Sagde det en vejskilt til det andet.
0: Og så videre til
1: Det handler om vejskilt, som er havnet i en have.
0: Ja.
1: Og på skiltene står der tværpilen, skjoldet og luren.
0: Okay, hvad er det for nogle skilte?
1: Ja, det er nogle skilte, der står tæt på Hanna Skøts, have, hvor hun jo om sommeren har gående både hamster og andre små dyr, ikke?
0: Men altså inde i haven?
1: Ja.
0: Okay, nu er du nødt til at lige samle historien. Ja. Altså tværpilen og luren, det lyder jo altså som navnet på stolte skibe.
1: Ja, men Hanna siger, jeg blev stram i masken dengang, fordi det ødelægger mine ting. Jeg har et marsvin og to katte, som går frit rundt om sommeren. Hun ringede til Holstebro Kommune for at få vejledning, og kommunen var enig. Kommunen opfordrede Hanna Skøt til at lave et opslag på Facebook, og det gjorde hun.
0: Altså, hun har
1: en have
0: med marsvin
1: med
0: og to katte.
1: Ja.
0: Og det er vildt nok, de kan finde ud af det. Og så falder der skilte
1: ind i haven.
0: Og rammer trampolinen, og på skilten står der tværpilen, skjoldet og luren.
1: Ja, jeg synes jo, det er nogle sjove skilt.
0: Ja, jamen, altså, du har min fuld opmærksomhed. Hvad sker der så?
1: Jeg vil jo lave sådan et, hvor jeg graver det ene skilt længere ned, det der hedder skjoldet, og siger, skal du lige have en tur på skjoldet?
0: En tur på skjoldet, ja.
1: Ja, men hun er rasende over det, fordi det er ikke første gang, det sker. Og det er simpelthen, når folk, især unge mennesker, holder fest i byerne, så tager de skiltene og river dem op, og så når de går videre, de skal sikkert på en eller anden pop.
0: Nå,
1: så smider de det ind i hendes have, så er de væk.
0: Sådan noget vejskilt, eller sådan noget i det. Okay.
1: Ja, nu er der så sket det, at kommunen simpelthen siger, okay, fair nok, Holstebro. Kommunen smider lige noget beton efter det der, så får vi støbt dem fast.
0: Ja,
1: så kan de der tyndarmede unge knægte, de kan ikke hive dem op.
0: Nej.
1: Så bliver stående.
0: Eller, det kan også godt være hundkønt, du. Nu synes jeg, du er meget, meget fordomsfuld her i 2026.
1: Ja, det ved jeg godt. Det var ikke. Men jeg synes, det der med
0: imellem,
1: at
0: stille skilt... Være med hånden.
1: Jo, vi skal
0: det kan være hvad som helst, vi ved det ikke.
1: Vi skal have delt mænd på en skala på...
0: Det er rigtigt, skurkskalen, det er derfor, vi har skurkenyt. 1-10, et lille skurk, det er jo, og 10, det er kæmpe skurk. Ja, hvis... At fjerne vejens udstyr, du, det er enormt strafbart.
1: Det vil jeg også
0: mene. Det har kæmpe konsekvenser.
1: Det vil jeg også mene.
0: I det her tilfælde måske nok, at folk farer lidt vildt. Men i princippet, og det kunne prøve sådan skilt at flyve over en hæk. Det kunne have delt en hamster eller marsvin, var det ikke det, der rendte rundt?
1: Jo, det har også lavet en flænge i deres havetrampolin.
0: Ja.
1: Så der er jo masser af herværk ind over os. Ja, en femmer?
0: Ja, ja, det synes jeg.
1: Prøv at lade det stå.
0: Hvis det er første gang, hvis det er gentagende de samme, så er vi højere. Men lad os bare give den en femmer.
1: Godt. Og godt du råbte vagt med gevær, Hanna.
0: Den næste sag, den synes jeg er lidt spøjs. Det er Harvard University i USA.
1: Ja.
0: Meget prestigefuldt sted. De har efter flere år i retssag indgået en forlig, hvor flere familier mener, at universitetets medicinske fakultet har behandlet ligene for deres afdøde slægtninge usømmeligt. Ja, det handler om, at sidste år er en tidligere leder af universitetets ligehus blevet dømt for at have solgt dele af lig på det sorte marked, som ellers var doneret til forskning. Og så har man så indgået et forlig, og universitetet skal så betale omkring 342 millioner kroner til familierne bag søgsmålet.
1: Ja.
0: Det er en sparet sag. Altså for det første, sort marked for ligedel.
1: Ja, det findes jo.
0: Ja. Nå ja, men det der, altså, ja. Men og det er jo sindssygt i sig selv.
1: Ja,
0: men en ting, som jeg tænker, fordi hvis vi lige har det upassende, det er tydeligt nok. Men det, hvor jeg synes, jeg kan blive lidt i tvivl, det er, når vi kommer ind i etik og moral her. Og det er jo ofte en facitløs udregning, man har med at gøre der. Og jeg mener bare, at har man krav på det? Altså, når det er gået til forskning, så skal det bruges til det. Jeg tænkte bare på, hvis nu jeg solgte en sofa, en brugt sofa, og så sagde til den nye køber, nu køber du en brugt her. Jeg har bare en betingelse, at du køber den... på den betingelse, at der ikke må ligge en hund i. Selvom det er din, jeg ikke har den mere, men det er sådan, jeg gerne have det.
1: Ja.
0: Min sofa, jeg ikke skal bruge mere.
1: Mm.
0: Jeg ved godt, det er noget andet med mennesker. Men om det er det, der sker. Altså, om man har sådan nogle klausuler.
1: Det tror jeg ikke. Ja, det har man måske. Jeg har tilladt mig at researche lidt på det, fordi at det her knap 342 millioner kroner, der var en eller anden klok, der ringede mig.
0: Det var det.
1: Jeg tænkte, det er jo også, det er jo nemme penge. Altså, det er jo kadaver, man bare, altså, ja. kunne man gøre det med noget, der stod en nært? Altså, kunne man?
0: Kunne man sætte sig i sin...
1: Kunne man sige, okay, altså, jeg ved det her, det handler om 350-400 berørte mennesker. Så det er jo ikke engang en million.
0: Okay, det er jo mange.
1: Men ja, det er det. Så det er jo sådan en 700.000
0: kroner. Okay, han er vild nok, hvis kroner. Han er så... Nå, okay. Ja, ja, men prøv, jeg synes bare, at den er vildt svær at stilling til.
1: Men det er hurtige penge.
0: Det lyder så skørt. Ja, ja.
1: Det er jo bare kadaver.
0: Ja, og hvad der foregået? Ja, det kan man sige. Men det er jo også slægtninger og følelser og alt muligt. Og det var ikke det, de var blevet givet til.
1: Nej, og det er jo nok det,
0: der er. De så er videre til forskning, så er vi jo i noget, men det er ting, vi ikke ved.
1: Og det er Howard, og det er meget prestigefyldt. Man skal holde sig inden
0: jeg
1: for kasserne.
0: Jeg synes, det er så klamt, så jeg vil. Og er det ikke her, vi smider en 10-stjerne?
1: Jo, det er for
0: det er meget usædvanligt ækelt sag.
1: Men det er stadig nemme penge.
0: Ja, men det kan heller ikke gøres op i penge, hvis vi først er der. Det ville man kunne, hvis det var sofaen.
1: Ja.
0: Sofa-eksemplet.
1: Ja, okay.
0: Måske en brugt kat.
1: Ja, okay.
0: Eller et eller andet, ikke?
1: Ja.
0: Nå, vi skal kende nok, om lidt. Her er det Olivia Rodrigo.

Ja, P4 Trafik med en opdatering på den brændende lastbiltrailer, vi har holdende mellem Middelfart og Nørre Åby på den fynske motorvej. Der er stadigvæk helt spærret på den fynske motorvej mellem 58A Middelfart Ø og 57 Nørre Åby på grund af den brændende lastbiltrailer, som man fortsat er i gang med at få slukket. Og slukningsarbejdet er altså stadigvæk i fuld gang. Vi har ikke nogen melding om, hvornår man håber, at det er afsluttet. Det betyder, at der er massiv køkørsel frem mod frakørsel 58A Middelfart Ø, hvis du kommer fra Jyllandssiden, og der er også massiv kørsel tæt trafik og køkørsel frem mod 57 Nørre Åby, hvis du kommer fra Sjællands og Odense siden. Al trafik bliver altså ledt fra, da motorvejen er spærret mellem Middelfart og Nørre Åby. Har du mulighed for at køre fra tidligere ind Nørre Åby og Middelfart Ø, ja, så var det nok en rigtig god idé. Altså ikke nogen tidshorisont på, hvornår man åbner den fynske motorvej igen, så der er altså fortsat helt spærret i begge retninger mellem 58A Middelfart Ø og 57 Nørre Åby.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den i

0: Miley Cyrus med Malibu. Diana, velkommen til Poulsen Holm. Ja. Hvordan har du det?
1: Jeg har det fantastisk.
0: Det er da dejligt.
1: Ja.
0: Hvad laver du?
1: Gode mennesker har det godt. Jamen, jeg har faktisk gået med hunden lige nu.
0: Nå, hvad er det for en hund?
1: Det er en langhåret hønsehund, en jagthund.
0: Og stop der. Lad os gætte navn, ja. Vi tager tørgæt på den. Er det en han eller en hund, skal vi lige vide?
1: Det er en hanhund.
0: Det er en hanhund. Den hedder Klas.
2: Rufus.
1: Nej.
0: Nå.
1: Gidden gjorde.
0: Hvad er den?
1: Den hedder Sarko.
0: Sarko, som havde været vores tredje gæt, men nu havde vi kun et værd.
1: Selvfølgelig var det der.
0: Ja, ja. Sarko, er det fordi, den er opkaldt efter, skal man sige, ammunition og våben i jagtøje med?
1: Lige præcis. Ja, lige præcis. Det ved du lidt om, kan jeg høre.
0: Det vil jeg sige.
1: Ja.
0: Kan den skyde? Altså hunden?
1: Ja, det er lige før. Det er lige før.
0: Nå, okay.
1: Ja. Altså, hvis du spørger ham, så tror jeg, han vil sige ja.
0: Okay. Ja. Men Diana, får du hele dagen til at gå med det ud og lufte hund?
1: Ja, hvis det stod til ham, så ja, men ellers så har alle mulige gøremål lige i dag.
0: Ja.
1: Daglige gøremål, som der nu skal gøres.
0: Ja, er det særligt sådan en midthusting, eller
1: nej,
0: er det noget,
1: altså, jeg er hjemmegående, så det er sådan lidt forskelligt. Ja, ja.
0: Selvplanlæggende?
1: Ja, ja.
2: Ej, jeg er lidt nysgerrig på gøremål, som nu skal gøres.
1: Den, ja, hvad? Rengøring og vasketøj og handle ind og forberede aftensmad. Og
2: voksenliv.dk.
1: Det kunne være.
0: Ja.
1: Man ved aldrig.
0: Diana, vi er jo kommet rigtig godt fra start i en disciplin, historisk set. Jeg vil ikke sige, vi har svært ved det. Vi har måske bare været lidt ukoncentreret.
1: Ja, okay.
0: Det er vi ikke nødvendigvis mere. Vi fører 1-0 i kælderomskvidsen.
1: Åh, nej.
0: Og om lidt, så er det jo dit kælderom, vi skal bide skære med.
1: Ja.
0: Du skal lige komme med en vurdering, inden vi når så langt.
1: Ja.
0: Altså også for, at vi kan gætte dit kælderom, hvor 1 det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
1: 2.
0: 2?
2: Du sætter den hårdt nu.
0: Ja, men vil du være, Holm, det er sød musik, du.
1: Ja, det er det.
0: Og vi vil jo gerne have en udfordring.
1: Ja, det ved jeg.
0: Når det bliver for let.
1: Det er også det, jeg tænkte.
0: Jamen, det er så søvndysende, du.
1: Yes.
2: Sætter du ikke for godt til ret, Diana, fordi vi kommer altså stærkt ud af startblokken.
1: Jeg vil helst ikke sidde lidt nu midt på en græsplæne. Det gider jeg ikke.
0: Ej, prøv. Vi har alle sammen lige 2,5 minutter til armstrækker, så vi mødes i arenaen til kælderomsvisen og lidt for fuld skrald. Og lad os brænde krudt af.
2: Ja.
1: Ja, det er bare i orden.
0: Ja, det er George Ezra.
2: Apot.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafiksituationen på E20, den fynske motorvej mellem Middelfart og Nørre Åby. Der er desværre ikke nogen gode nyheder til dig, der eventuelt holder i kø derude, fordi der er stadigvæk spærret på motorvejen. Og det er i begge retninger, da slukningsarbejdet i forbindelse med brand i en lastbiltrailer fortsat er i fuld gang. Det foregår lige omkring fra kørsel 57 Nørre Åby i østgående retning, men motorvejen er altså helt spærret, og al trafik bliver ledt fra ved 58A Middelfart Ø, hvis du kommer fra Jyllandssiden, og hvis du kommer fra Sjællandssiden, så skal du køre fra ved 57 Nørre Åby. Frem mod begge frakørsler, hvor trafikken bliver ledt fra, der er der altså kilometervis af lang kø, og det er nærmest stillestående i begge retninger, så har du mulighed for at køre fra inden de to frakørsler, hvor trafikken bliver ledt fra, så er det altså en rigtig god idé. Der er stadigvæk spærret på den fynske motorvej i begge retninger mellem 58A Middelfart Ø og 57 Nørre Åby, da slukningsarbejdet i forbindelse med en lastbiltrailer fortsat er i gang.

0: George Ezra og Green Green Grass. Vi har Diana med fra Aalborg.
1: Og Sarko.
0: Og Sarko. Ja, altså vi får meget kraftig jagtvibe. Diana, det er jo også jagtgudindens navn.
2: Det er det nemlig.
0: Det er vel ikke sådan, du har en kat, der hedder Tika?
2: Dog ikke.
0: Nej, det havde ellers gjort det fuldstændig komplet med det hele.
1: Men går du på jagt?
2: Nej, det gør jeg ikke. Det er manden, der gør det.
1: Ja, okay. Så du sørger bare for, at hunden er klar, når han kommer hjem?
2: Ja, det kan man godt sige. Ja, jeg kan ikke skyde sådan et søgt dyr.
1: Nej, okay.
0: Ja, det er jo, det er jo meget godt at vide, når vi skal i gang med kælenavnsquizzen.
2: Ja.
0: Du har givet os en toer på en skala fra 1 til 10, som i, at den er nok i den svære ende. Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Hvis alle er klar, så starter vi nu. 3, 2, 1. Nu!
2: Ja.
1: Kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn, Diana.
2: Ja, det er overalt.

0: Okay. Mest om dagen.
1: Men det er overalt, ja. Hurtigt og tvetydigt. Er det noget smukt?
2: Ikke hvis du spørger mig.
1: Nej. Minus på...
3: Ikke hvis du spørger mig.
1: Og det er alligevel det kælenavnet. Godt. Okay, hvad har vi arbejdet med? Altså, det er overalt. Det er hurtigt. Det er tvetydigt. Naturfænomen, som både er i Danmark, men også i udlandet. Yeah. Mest om dagen. Om det er smukt. Ikke ifølge Diana.
0: Nej. Det er ikke for... Nu har du snor på sarko, ikke?
1: Pas på mig, tærskeren.
2: Ja. Jeg passer lige på.
0: Åh, oh, godt.
2: Ellers vil han bare løbe om kap. Det går ikke.
1: Hold, hvad har vi der? Og hurtigt. Og det var ikke noget med dagslyset at gøre, vel?
0: Jo, der var mest om dagen.
1: Ja. Men
0: det var der ikke om natten.
1: Hvad er der overalt? Hvad er der overalt? Der er luft. Der er lugt.
0: Der er lys. Men man kan jo ikke sige, at lys ikke er smukt. så er det mærkeligt.
1: Nej, men luft...
0: Ja, luft, men det er der jo også med den.
1: Ja, men det behøver ikke altid at være super lækkert og smukt.
0: Jeg ved ikke, hvor du sover henne.
1: Nej, men jeg tænker, der har du aldrig gået ind i et omklædningsrum og tænkt, luften
2: altså, herinde... Helt, du sagde, om det var fænomen, eller hvad var du sagde før?
0: Ja.
2: Altså, ikke helt.
0: Ikke helt et fænomen?
2: Nej.
1: Og vi er ude i naturen.
2: Ja.
1: Smukt, det er overalt. Jord.
0: Ja,
1: der er mange steder i hvert fald.
0: Men det er der jo, ja, det er jo også... Men jeg tænker bare...
1: Jamen,
0: det er der jo også om natten.
1: Ja. Nå, men det kunne godt være... Vi skal jo starte sted, om det var sådan noget jordskred, ikke?
0: Jo.
1: Solformørkelse havde været for nemt.
0: Ja.
1: Det er det ikke. Det er jo og nu kommer solformørkelsen. Miau. Se, kender.
0: Ej, hvad?
1: Nå, hvad skal vi...
0: Janne, hun er en...
1: Prøv at vi har fuldstændig glemt alt, hvad der er noget med hurtigt. Nu kommer jeg bare med den. Diana, er dit kælenavn Lynet?
2: Nej.
1: Øv! Hvad er det så?
2: 1000.
1: 1000?
2: Ja.
1: Hvorfor 1000?
0: Ja, det er
2: ligesom den. 1000 benet. Jamen, nok fordi jeg fik det med mor, der var barn, og sådan en, der var overalt. De skulle ikke fortælle mig, der var noget, jeg ikke kunne, bare fordi jeg var en pige.
1: 1000?
2: Ja.
1: Det ligger meget tæt op, at man skal virkelig artikulere det, så det ikke lyder som tusse.
2: Ja.
1: Det ville jo ikke være pænt.
2: Og dobbeltsydning, det kan også godt være en tusindseddel, men det er det jo så.
1: Ja.
0: Jeg blev bare låst af det der med, at det ikke var om natten. Ja. Og det er også derfor, jeg blev bemærket, da du siger lynet, Poulsen. Det ser man jo om natten.
1: Ja, jeg ved med det, du sover.
0: Jo.
2: Tusindben er jo ikke rigtig frem om natten. Det er jo...
1: Nej.
2: Det gemmer sig mest for rovdyrene.
1: Ja. Jeg har jo heller ikke tusindben. Så det er også lidt misvisende. Men,
2: det har vi.
1: Vi?
0: Ja, du har.
1: Ja.
2: Nå.
1: Ja. Nå, men det har vi da.
0: Nu er vi jo så nået frem til det vigtigste spørgsmål af dem alle.
1: Ja. Nå ja, præmien.
0: Hvad synes du, præmien skal være fremadrettet her på Poulsen og Holm?
1: Og du svarer på vegne af fremtidige vinder og dig selv.
0: Skal det være medaljen, som vi hidtil har kastet efter vinder med en lille påskrift, hvor der står, jeg er vinder? Skal det være paraplyhatten? Eller noget helt tredje?
1: Som vi ikke siger, hvad er.
2: Helt fredeligt.
1: Vi går med en overraskelse.
0: Okay.
2: Yep.
1: Godt. Yep. Jamen, det får vi så rådet båd på og bestiller, så er du den første, der modtager det. Tillykke med sejren.
2: Jamen, tak for det.
1: Og helt sarko.
0: Ja.
2: Det skal jeg gøre.
1: Han har opført sig pænt under quizzen.
2: Jamen, det har han.
1: Ja, det skal han have ros for.
2: Ja, det skal han.

0: Stone Island, Runaway Train. Nå, er det?
1: Ja. Det må vi jo leve med.
0: Ej, det gik næsten også for godt.
1: Ja, ja. Jo, jo.
0: Ej, jeg kunne godt mærke det sidste uge, at det var, lidt langt fra hverdagen.
1: Jamen, altså, byg med det.
0: Ja, jeg fulgte,
1: altså, så længe vi husker at klamre os til de sejre, vi får, Poulsen.
0: Grunden til, at jeg ikke sukker mere, det er det, fordi jeg ved, at næste uge bliver meget bedre.
1: Ja.
0: Altså, vi er jo lige i gang, ikke?
1: Jo,
0: men
1: jo.
0: Ja, okay. 1-1. Michael Norsvisen. Den tager vi med os. Men jeg vil bare sige, at det er ikke for, at vi ligger helt nede under gulvet og har lyst til en løbsang.
1: Det er ikke derfor
0: at komme videre, men det er der måske andre, der har. Så heldigvis har vi en med i dag også. En skål for alle os med glaset halvt fyldt, alle jer med glaset halvt tomt.
1: Bare trum, bare dans, og bare synge med på omkvædet.
0: Ja, det er de tre ting. En løftesang, som minimum skal kunne. Og i dag, der tænkte vi, ja, skulle vi ikke bare tage fat i sådan godt gammelt 80'er-drøn. Dead or Alive, you spin me round.

0: dagens løftesang. Get Over Life, You'll Spin Me Round Like a Record. Fedt bandnavn, øvrigt.
1: Yep.
0: Hvor længe til vi hørte den?
1: Yes.
0: Holm, vi skal lige finde en god ting lige rundt af på, og jeg vil sige, i dag, der synes jeg, at jeg har kunne fornemme en eller anden måde, og der er blevet givet lidt op, du.
1: Nah, jo, det kan
0: det
1: sige.
0: Er der. Det er fint nok med en regnjakke, men at begynde at trække i store trøjer, og der er alt for mange lange bukser og alt muligt. Sommeren er ikke forbi.
1: Lad os nu sige, nu kom regnen endelig.
0: Ja, det har været ventet. Det er slet ikke nok.
1: Nej. Det er sommerregn.
0: Ja, ja, prøv at høre. Det her vejr, det kunne akkurat, det kunne være en fremragende, helt jævn sommerdag midt i juni.
1: Fuldstændig.
0: Midt i juli.
1: Det er meget, meget vigtigt, at det her budskab nåede til alle. Vi må ikke begynde at vakle med påklædningen.
0: Nej.
1: Det er ikke efterår endnu.
0: Må det så tage en dag med blå knæ, du?
1: Ja.
0: Vi kommer op, og der er masser af sommer endnu.
1: Vi skal ikke begynde at hive fløjl og jakker og sådan noget frem endnu.
0: Det er for tidligt. Vi kan kun understrege, at det er stadig sommer. Du lytter til Poul.

0: da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DR TV.

0: marrant.
1: Det danske forsvar har nu fået et antidronesystem, der kan spotte fremmede droner. Sidste år skabte panik, da der angiveligt blev spottet droner flere steder i det danske luftrum. Det nye antidronesystem, der er købt hos den danske våbenvirksomhed Therma, forventes at kunne være i brug allerede i år, fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Ambitionen er i hvert fald, at vi kan se, hvad der foregår, i stand til at skyde ned det, der måtte komme ind over os. Og det kræver, at vi jo også har et samlet billede af, hvad der foregår, og der er det her et vigtigt brik i det.
1: Og næste skridt bliver netop at få de våben, der kan skyde eventuelle droner ned. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
3: Så kører han helt ud i rabatten. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik. Men nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærper overvågningen, det siger Fynbus-direktør Rasmus Bachmannø.
4: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Så bliver det krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
1: Og så skal børnene ud og røre sig, men det gør de bare ikke lige meget alle steder i landet, og det er skidt, mener idrætsorganisationen DGI. I kommuner som Allerød, Ringkøbing Skjern og Rebild, der går mere end 80% til for eksempel fodbold, håndbold eller gymnastik. I Brøndby, Glostrup og Høje-Taastrup, der er det kun omkring 60%. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Og der er al mulig grund til at forsøge at få det tal i vejret, siger Charlotte Bach Thomassen, der er formand i DGI.
5: Det er så vigtigt for børns trivsel og det at få en god start på deltagelse i fællesskaber, at de faktisk går til en fritidsaktivitet.
1: Allerød topper listen som den kommune, hvor flest børn er aktive. 82% af børnene går her til en fritidsaktivitet i en forening. Blandt andet i Lynge Ugerløse fodbold, hvor både Anne Christensen, hendes mand, og alle deres tre børn er en del af klubben.
6: Jeg synes, at foreningslivet er super vigtigt for børn og unge. Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen. Og, altså, sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
1: Og det er værd til glidende taklinger med en god del regn her til eftermiddag. For dem, der holder ud, der kan det også blive til lidt sol. 15-21 grader, og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Ja, det var Hjalmar, du fik der med Istedgade. Eller i hvert fald det meste af den. Beklager det der lille hul, vi lige havde i sendingen her fra 03 til 04. Men nu er vi der 100%. Og i trafikken, der sidder du, Melanie Villadsen, og du har faktisk allerede en melding til os.
3: Det har jeg. P4 Trafik. E20, den fynske motorvej, er lige nu helt spærret i begge retninger mellem 58A Middelfart Ø og 57 Nørre Åby. Det skyldes en lastbil i brand på motorvejen. Redningen arbejder på stedet og arbejder altså fortsat på at slukke branden, men der er altså som sagt helt spærret for trafik i begge retninger. I den forbindelse så skal du forvente kø og forsinkelser, uanset om du kører mod Sjælland eller mod Jylland.
2: Melanie Villadsen der, eftermiddagens trafikvært, det bliver helt sikkert ikke sidste gang, vi hører noget fra dig. Nu skal vi snakke om, hvad vi ellers har på programmet her i P4 eftermiddag. Vi skal til Otterup, hvor det, der hedder Otterup Geværfabrik, det er sådan en kulturmødested, som nordfynboerne bruger til alskens arrangementer og koncerter. Ja, det kigger lige nu mod en truende lukning, efter at en, ja, det er sådan en administrativ fejl, en brandteknisk gennemgang har vist, at der ikke længere kan afholdes arrangementer i de nuværende lokaler, medmindre der kan findes noget i retning af 5 millioner kroner til at få udbedret de her mangler. Og spørgsmålet er så, er alt håb ude for den gamle geværfabrik i Otterup? Ja, det er dagens mission, og det er du taget ud for at finde ud af, Josef Priser Jupp.
4: Og i Otterup, der har jeg plantet mine fødder ved geværfabrikken i byen, som lige nu er forholdsvis tom. Med de nye restriktioner må der maks være 10 mennesker i bygningen af gangen, og det får man jo ikke den store fest ud af, som de førhen har fået holdt her i lokalerne med fadølsanlæg og fællesang. Lige om lidt, der taler jeg med næstformanden i bestyrelsen for at høre ham om, om han tror på, at der er en fremtid for mødestedet her.
2: Det bliver spændende at høre, hvad I kan finde ud af, og hvad du kan finde ud af på den mission i løbet af eftermiddagen. Josef Pris Ayub der i Otterup her til eftermiddag. Lige her, der er det vind og vejr med Thor Farlov. Velkommen til P4 Eftermiddag.

0: Otterup Geværfabrik risikerer at lukke som kultur- og mødested for nordfynboerne. Det skyldes, at en brandteknisk gennemgang har vist, at der ikke længere kan afholdes arrangementer. Ifølge bestyrelsen så hænger det sammen med, at der i forbindelse med en lokalplan i 2011, altså for 15 år siden, ikke blev givet en ibrugtagningstilladelse til kulturelle aktiviteter med mange mennesker samlet. Det ligner altså en administrativ bummert til 5 millioner kroner, som man nu skal skaffe for at leve op til de gældende brandkrav. Og det er der ikke meget, der tyder på, at man lige kan finde de penge. Derfor risikerer stedet altså nu at lukke. Josef Pris og Jup, du er taget til Otterup for at finde ud af, om alt håb er ude.
1: Hvor lokalerne her de sidste 15 år har lagt guld til forskellige arrangementer, som for eksempel koncerter, som rigtig mange nordfynboere har bakket op om og taget del i. Men lige nu der er der altså lange udsigter til, at lokalerne igen forvandles til et dansegulv, fordi kommunen for nu ikke vil smide den økonomi i, det kræves for at få tilladelser og renoveringsprojekter på plads. Henrik Overgaard, næstformand i bestyrelsen her i Geværfabrikken Otterup. Hvordan har du det med, at I lige nu kigger ind mod en lukning af stedet her?
2: Ja, der har jeg det selvfølgelig rigtig dårligt med. Det er en ærgerlig situation. Man kan sige, at det er en rigtig møg situation, vi er havnet i. Vi står jo i den dilemma, at Erhvervskultur- og Fritidsudvalget de ikke vil bevilge de 5 millioner, som det vil koste, bare at lovliggøre det, uden at vi overhovedet får tilført noget kultur. Og vi har et påbud fra forvaltningen om, at der ikke må afholdes nogen arrangementer her. Så det efterlader jo ikke ret meget maven til at lave kultur på stedet lige nu. Det må vi erkende, ja. Det gør det ikke.
1: Det fik jo også jer til at sende et Facebook-opslag ud i går, med, hvor I beskrev, hvordan situationen er lige nu. Hvor flere de i kommentarsporet fortalte om, hvor frustreret de er over den her situation, I er sat i. Hvad fortæller det dig om, hvordan de lokale har det med stedet her?
2: Jamen, jeg tror, at der er rigtig mange lokale, som er ked af det. At de er rigtig ked af det på Nordfyns vegne. Der er måske også nogen, der er rigtig ked af det på Otterups vegne. Fordi at vi skal også have noget i Otterup, jo. Der skal også ske noget. Og der har været et hav af kunstudstillinger, store kunstudstillinger. Der har været koncerter. Der er sket rigtig, rigtig mange ting her, som rigtig mange har været rigtig glade for. Mange har haft nogle fine, gode oplevelser her. Så selvfølgelig er det ærgerligt. Det er rigtig ærgerligt.
1: Men Henrik, overgår på bunden, så ligger der jo også det her dilemma med, at sikkerheden den skal jo også være i orden. Kan du godt forstå, at kommunen de agerer, som de gør i den her situation?
2: Jeg ved ikke, om jeg kan forstå, at kommunen agerer, som de gør, men jeg kan bakke helt op om, at vi vil ikke afholde noget her, hvis forholdene ikke er i orden. Det har vi også utvetydigt sagt til kommunen. Vi vil have, at huset er lovliggjort. At vi har det, der hedder en ibrugtagningstilladelse, for at vi kan lave vores arrangementer. Altså, vi vil ikke fifle med noget. Det skal være i orden.
1: Her kort til sidst, Henrik. Tror du på, at stedet her, det vil være, eller I igen kunne tilbyde dansefaciliteter her på Geværfabrikken?
2: Altså, jeg tror, det vil blive op ad bakke. Men jeg kan måske til sidst sige, at vores borgmester nu, Mette Landve, som har været formand for Erhvervskultur- og Fritidsudvalg, før hun blev borgmester, hun kender faktisk hele historien og har været en stor støtte for os og altid har bakket os op i det, vi laver. Så det må også for politikerne være en utrolig vanskelig beslutning at skulle tage. Den er ikke nem, men så jeg håber da stadigvæk, at at der er en chance, og den sunde fornuft forhåbentlig vil... Men det er nok ikke nok med de 5 millioner. Der skal nok 5 millioner plus mere til, for at vi kan lave et kulturhus.
1: Tak for at give dit besøg med, Henrik.
0: Hvad har du brugt Geværfabrikken til gennem årene? Hvilke arrangementer, eller koncerter, eller andre gode oplevelser har du haft på Geværfabrikken i Otterup? Send mig lige en sms og fortæl om det. Send den til 1212. Husk at starte beskeden med

0: Ja, som I kan høre, så er der altså begået en slem, dyr, administrativ bummert i forbindelse med kulturmødestedet for nordfynboerne Otterup Geværfabrik, en bummert så dyr, at den kommer til at koste 5 millioner kroner, måske mere, og udbedre. Men er der overhovedet noget håb for at redde den gamle geværfabrik i Otterup? Josef, det er du jo taget til Otterup for at prøve at finde ud af.
1: Der er i hvert fald lidt at klynge sig til, hvis det er, at man skal op på et helt stort optimist. Og hvis man skal være en helt stor optimist, altså det er jo en selvejende institution. Det vil sige, at hvis der skulle sidde en rig onkel og lytte med, så fik jeg da i hvert fald... kunne jeg i hvert fald konstatere, at det var ikke noget, de ville takke nej til. Men altså, uden at der er nogen, der vil spytte penge i projektet, så er det en de facto lukning af selve geværfabrikken Otterup.
0: Så hvad vil du gøre nu, Josef, for ligesom at undersøge, hvad der er af håb for geværfabrikken, hvis den skal reddes?
1: Jamen, jeg vil først og fremmest lige gribe knoglen og så ringe til nogle politikere, der har været tæt på den her beslutning her, for at høre, om det er endegyldigt, hvad de har truffet beslutninger. Så vil jeg da lige ramme rundt op i byen og se, om der ikke er nogen, der har lidt dybere lommer her i det nordfynske.
0: Og vi kunne altså også rigtig godt tænke os at høre, hvad du har brugt geværfabrikken til. Især dig, der kommer fra det nordfynske, også andre er selvfølgelig velkomne, men hvilke arrangementer eller koncerter eller andre gode oplevelser har du haft på geværfabrikken i Otterup? Send mig en sms og fortæl om det. Send den til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum. Fortæl mig om de gode oplevelser, du har haft på geværfabrikken i Otterup. Du kan også sende en mail fyn@dr.dk.

0: dag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Falula, fik du der aflevet, og så skal vi lige høre om situationen på motorvejen og den øvrige fynske trafik, Melanie Villadsen.
1: P4 Trafik. Du vil lige nu møde godt med kø på E20, særligt på Vestfyn. Kører du på E20 mod Sjælland, så vil du møde kø før den nye Lillebæltsbro, mens du mod Jylland møder køen første gang mellem 55 Aarup og 56 Ejby. Køkørslen skyldes redningsarbejde efter en lastbil i brand, der tidligere spærrede E20 i begge retninger mellem 58 A Middelfart Ø og 57 Nørre Åby. Det ser dog ud til, at motorvejen er så småt ved at genåbne i begge retninger. Du skal dog fortsat forvente kø og forsinkelser i begge retninger.

0: Emma Sehested Høgh her med hendes badebro. Så klokken 15.30 til Fynske Nyheder med Thomas Dinsen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En lastbil brænder fortsat på den fynske motorvej og spærrer lige nu trafikken i begge retninger. Lastbilen holder ved Nørre Åby og i østgående retning. Lastbilen kørte med en anhænger med elektronik skrot, der brød i brand. Der har været kraftig røgudvikling, og derfor er motorvejen spærret i begge retninger. Arbejdet med at få slukket branden kommer til at tage flere timer, vurderede Fyns Politi for en halv times tid siden. Efter problemer med chikane og vold mod elever har Langelands Efterskole nu bygget en skaterhal, der skal bringe byens borgere og skolens elever tættere sammen. I vinters blev flere af skolens elever udsat for trusler og overfald både i lokalområdet og endda på selve skolen. Med den nye skaterhal vil skolen nu skabe et mødested for elever og lokale, hvor dialogen for alvor kan komme ud over rampen. Efterskolens forstander Michael Tagård fortæller, at hallen er åben for alle hver onsdag mellem 15 og 17.
3: Det er et forsøg på at danne bro, i stedet for at mødes i uenighed. Og det er en tro på, at det kan være med til at nedbryde nogle barrierer.
2: Og forstanderne fortæller også, at de allerede har oplevet en positiv ændring. Skolens nye skaterhal er et i en række initiativer, der skal åbne skolen endnu mere imod lokalbefolkningen og skabe bedre forståelse mellem elever og lokale, siger han.
3: Når man i stedet for at gøre det samme, som man bliver udsat for, faktisk forsøger at række hånden ud, så tror vi faktisk på, at der sker noget smukt og noget fint.
2: Kulturhuset Geværfabrikken i Otterup er i kritisk tilstand, og fremtiden ser sort ud. Der skal bruges mere end 5 millioner kroner på at brandsikre stedet, så der kan holdes koncerter og andre arrangementer, hvor der kommer mange mennesker. Og hertil kommer der udgifter til andre moderniseringstiltag. Men der er ikke noget, der tyder på, at Nordfyns Kommune kommer til at spytte penge i projektet. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget vil ikke give de 5 millioner kroner, det koster at brandsikre stedet, så der kan åbnes op for større arrangementer. Nikolaj Wang, der er viceborgmester og formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, siger:
4: Vi ville jo rigtig gerne, hvis vi lige havde en stor pose penge, hvor der lige stod 5,1 millioner på. Virkeligheden er jo det, at vi har simpelthen ikke så mange penge i Erhvervs-, Kultur- og Fritid, til lige at kunne sige, her er der 5,1 millioner.
2: Geværfabrikken drives af en forening, og Nikolaj Wang fra Danmarksdemokraterne opfordrer den til at prøve at finde penge hos fonde eller lignende. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til sagen på et senere tidspunkt. Skyde med lidt opklaring, med mulighed for lidt eller nogen sol, stadig risiko for en byhister her dog. Temperatur mellem 17 og 20 grader, let til frisk vind fra sydvest, drejende til vest.
1: P4 Eftermiddag med Jesper Borup.

0: fik du der med Jonah Blacksmith, Otterup Geværfabrik, Kulturhuset, Otterup Geværfabrik, koncertstedet, mødestedet for nordfynboerne, risikerer at lukke, efter at en brandteknisk gennemgang har vist, at ja, der faktisk aldrig rigtig er blevet givet en ibrugtagningstilladelse til at have så mange mennesker samlet. Det er altså en administrativ bummert, som nu kommer til at koste omkring 5 millioner kroner, måske mere endnu, for overhovedet for bygningerne til at leve op til de gældende brandkrav. Det betyder altså, at selve livet for Otterup Geværfabrik hænger i en tynd tråd. Josef Pris og Jup, du er i Otterup og går leder efter en mulighed for at finde ud af, om der overhovedet er noget håb for at redde den her gamle geværfabrik.
1: Lige nu der er jeg kørt op til Brugsens parkeringsplads her i Otterup for at tale med nogle af de lokale, om de har nogle anekdoter fra geværfabrikken i Otterup, og måske lige høre, om de har nogle gode idéer til, hvordan man fortsat kan beholde det her mødested i området. Men lige nu, der kan jeg sige god eftermiddag til dig, Nicky Lebæk, næstformand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, valgt for Venstre. God eftermiddag til dig.
2: God eftermiddag.
1: Hvorfor er I udvalget ikke klar til at spytte lidt mere end 5 millioner kroner i geværfabrikken?
2: Det er vi. Ja, den mest simple grund det er, at vi har ikke nogen penge til det. For at sige det lige ud.
1: Er det ikke et spørgsmål om prioriteringer?
2: Jo, det kan man selvfølgelig godt sige, det er. Men det er en meget lille pulje, vi har at gøre med i vores udvalg. Ja, og det er en dyr post, som vi ikke lige har mulighed for at finde folk bag frem. Ja, det er.
1: Men du snakker om muligheder, Nicky. Det handler også om prioriteringer. Hvorfor synes I og mener I ikke, at sådan et område som et kulturelt mødested for mange af de lokale her i byen bør prioriteres højere end det, I gør?
2: Altså, selvfølgelig burde det nok også det et eller andet sted, fordi at, det er jo selvfølgelig et sted, som, ja, som har noget historie og ting, og der har været holdt mange ting der også. Men det er bare, vi kan simpelthen ikke finde penge til det. Og om det, man kan holde sig inden for de der penge, det kan man jo heller ikke engang, fordi så kommer der noget renovering bagefter også ordentligt.
0: En ting er jo de muligheder, I har i jeres kulturudvalg, Nicky. Men senere, der skal I jo også tale om det her med resten af byrådet. Tror du, der er mulighed for at gå sammen med resten af byrådet og gøre et eller andet?
2: Jamen, hvis nogen kan hjælpe til med at finde nogle penge, så ved man selvfølgelig ikke, hvad der sker, men men de skal jo tages fra noget. De skal tages fra et andet sted, jo.
1: Er du klar til at finde den?
2: Altså, jeg har ikke lige fundet et sted, hvor jeg kan finde dem lige nu, vil jeg sige. Nej, jeg har. Men altså, selvfølgelig så siger det også ærgerligt, men altså, det kan bare ende ud i at blive en rigtig dyr post, inden vi er færdige.
0: Så hvad er dit budskab til de mennesker i Nordfyns Kommune, der kommer til at savne den her mulighed for at have et sted at mødes?
2: Jamen altså, jeg synes jo, de skal klø på igen med at få forsøgt nogle fonde og ja, måske noget lokal opbakning eller lokale sponsorer eller hvad man nu kan finde på. Det synes jeg et eller andet sted, det må være vejen frem, som det ser ud lige nu i hvert fald.
0: Okay, Nicky Lebæk. Jeg ved ikke, Josef, skal vi lade Nicky være nu, eller har du flere spørgsmål til?
1: Nej, ikke mere end, at vi jo selvfølgelig vil ud på parkeringspladsen her, forhåbentligvis lige fange et par anekdoter fra nogle folk. Og måske kan det være, at de har nogle gode idéer også, tråd med, hvad Nicky han siger i forhold til noget fonde og sponsorater.
0: Tak for at være med her, Nicky Lebæk, næstformand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget for Venstre i Nordfyns Kommune.

0: Jess Glynn og I'll Be There. Vi skal lige have nyt fra situationen ude i trafikken, Melanie Villesen.
1: P4 Trafik. E20, den fynske motorvej, er fortsat spadet i retning mod Sjælland mellem 58A Middelfart Ø og 57 Nør Åby. Du vil være ved at møde kø godt et stykke før Fredericia, og det giver altså også godt bekøb på de sideliggende veje, som blandt andet rute 161 Kolding Lendevej og senere hovedvejen ved Middelfart. E20 var også tidligere spærret i retning mod Jylland på samme strækning, men her der er E20 altså genåbnet, og køen er så småt under afvikling her.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.

0: Vi starter med at lege.
1: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Jeg anede ikke, det var fedt.
2: Se Bag Stjernerne nu på DR TV. Life's like that.

0: Ja, hun har været forbi Odense på et tidspunkt her og optaget på Tinderbox Festivalen af Avril Lavigne her med Complicated. Der har også været masser af koncerter gennem årene på Otterup, Geværfabrik, Kulturhuset der, men nu risikerer Geværfabrik simpelthen at lukke som kultur- og mødested for nordfynboerne på grund af en dum bureaukratisk fejl, som koster dyrt, mere end 5 millioner kroner, for at udbedre stedet, så det overhovedet kan få en ibrugtagningstilladelse, sådan rent retmæssigt. Og det betyder altså simpelthen, at kulturstedet her, Geværfabrikken, risikerer at lukke. Josef, hvad siger nordfynboerne til det?
1: Lige nu der spangulerer jeg rundt op og ned på butiksgaden i Otterup, hvor flere familier kigger ind og ud af butiksfacaden. Og så rent jeg jo lige ind i dig, Lene Pedersen, med hunden i favnen og Otterup-beboere de seneste par år. Kan du ikke sætte på ord på, Lene, hvad er dit forhold til Geværfabrikken i Otterup?
2: Altså, jeg synes, det er et godt kulturelt tilbud, og jeg har også benyttet nogle gange i forbindelse med kunstudstillinger. Der har blandt andet været udstilling af Kvium, og så har der også været udstilling med lokale kunstnere, og det har været vældig.
1: Så det har været et sted, du har været glad for at besøge?
2: Ja, det har det. Jeg synes, det har været nogle fine udstillinger.
1: og nu vil hunden også gerne være med i radioen. Der kommer ikke så mange ord ud af dig, Wuffy. Lige nu er Geværfabrikken lukningstruet, fordi at der ligesom er nogle brandsikkerhedsforanstaltninger, der skal bringes i orden, og det koster lidt over 5 millioner kroner. Hvad vil det betyde for byen, hvis sådan et mødested ville lukke ned, tror du?
2: Det vil være meget ærgerligt, fordi jeg har også indtryk af, at det er et sted, der er meget besøgt, i hvert fald de gange, hvor jeg har været der synes jeg, der har været pænt fremmøde. Så det vil da være ærgerligt.
1: Og her til eftermiddag, der er også på en mission, hvor vi på en eller anden måde skal prøve at se, om der kan findes et eller andet lille håb om, hvordan at mødestedet stadigvæk kan være her i Otterup. Har du nogle gode idéer til, hvordan man kan redde det her mødested?
2: Altså, hvis kommunen ikke vil betale for det, så kunne man måske lave en eller anden opfordring til borgerne i Otterup af, de kom med et bidrag, så vi kunne holde det kørende alligevel. Altså, vi er alligevel nogle stykker her i kommunen, og det kunne være, folk fra omegnen måske synes, det var en god idé.
1: Det kunne godt være, at I kom til at stå skulder ved skulder der.
2: Ja. Ja, ja, det kunne være.
1: Det var i hvert fald et bud. Lene Pedersen, tak for at være med her til eftermiddag.
2: Det var da så lidt.
0: Et bud der fra Lene Pedersen. Tak for det, Josef. Hvad hedder hunden?
1: Lige måde. Hvad var det, hunden hed? Var det Weiss? Fra, og hvad var det for en film, du... Hvad var det?
3: Det er ikke mig, der har navngivet det.
1: Nej, men det var Weiss, og så sagde du, at det var ligesom i...
3: Hvad for? Ligesom i Benny Weiss.
1: Ligesom i Benny Weiss.
0: Ah, okay.
1: Sådan. Yes, yes. Det var det over 5 minutter valg.
0: Meget originalt. Hvilke gode minder har du fra Kulturhuset Geværfabrikken i Otterup? Send mig lige en sms og fortæl om det. Send den til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum. Hvilke gode minder har du fra Geværfabrikken i Otterup? SMS til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum.

0: Ja, så en opfordring fra politikerne i Otterup til borgerne om at gøre alt, hvad de kan for måske at søge fonde eller lignende, om at få nogle penge til at redde kulturhuset Geværfabrikken. Og så en opfordring her fra Lene, som vi talte med på gaden i Otterup for lidt siden, om at måske gå sammen om en eller anden form for folkelig indsamling eller lignende for at redde Geværfabrikken Kulturhuset i Otterup, som ser ud til at være nødt til at måtte lukke og slukke, fordi politikerne ikke kan finde de penge, der skal til at redde Geværfabrikken. Vi vender tilbage til den historie på et andet tidspunkt, helt sikkert. Nu skal vi have en opdatering fra trafikken. Melanie Villersen.
1: P4 Trafik. Kører du på E20 i retning mod Sjælland, så vil du fortsætte med kø mellem motorvejskryds Fredericia og 58A Middelfart Ø. Det skyldes redningsarbejde efter en brand, som tidligere spærrede E20 mellem 58A Middelfart Ø og 57 Nørre Åby. Det ser dog ud til, at der nu er blevet et spor genåbnet på E20, så trafikken begynder så småt at kunne passere uheldsstedet. Køen på motorvejen den giver også masser af kø på de omkring

0: klokken 16.
1: Vi skal være meget bedre til at spotte og beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Det mener den socialdemokratiske forsvarsminister Jeppe Bruus, som netop har indgået en aftale med den danske forsvarsvirksomhed Therma om at købe et såkaldt antidrone kommando- og kontrolsystem.
2: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Tilbage i september sidste år fløj der angiveligt droner over danske lufthavne og militæranlæg. Det fik dengang statsminister Mette Frederiksen til at sige, at Danmark var under hybridangreb. Det er dog sidenhen ikke kommet dokumentation frem for, at der faktisk var droner. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er Danmark nu bedre rustet, end vi var sidste år, hvis der i fremtiden kommer fremmede droner ind over landet.
2: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og der er det en vigtig brik i det.
1: Og vi bliver ved politik, for Lars Løkke Rasmussen giver nu en garanti til alle i Danmark. Regeringen vil ikke hæve skatten, uden samtidig at sende pengene tilbage til dem, der er betalt på anden vis. Garantien kommer efter pres fra regeringens støtteparti Enhedslisten. De næste to år vil regeringen fastfryse personfradraget og andre fradrag, så de ikke som normalt vokser med udviklingen i priser og lønninger. Og derfor er der reelt tale om skattestigninger. Men på et regeringspressemøde i dag, der lovede Lars Løkke Rasmussen så, at de ekstra penge, der kommer ind, bliver sendt tilbage.
3: Vi vil gerne give den garanti, at vi kommer ikke til at fryse nogle grænser med det, man kunne kalde en de facto skattestigning til følge, uden at den straks med samtidighed leveres tilbage til danskerne.
1: Og Pelle Dragsted glæder sig over, at Lars Løkke Rasmussen nu garanterer netop det.
4: Hele formålet med den her skattereform, det er at sænke skatten for dem, der har mindst. Og derfor skal vi selvfølgelig ikke starte med at gøre det modsat. Så det synes jeg rigtig godt, at regeringen er enig i det.
1: Og regeringen vil på sigt bruge de ekstra skattepenge til at finansiere et andet løfte, nemlig en halvering af momsen på mad og helt at fjerne momsen på frugt og grønt. Og Christine Korsen, det er jeres politiske korrespondent. Man skal holde tungen lige i munden her for at følge med. Altså nu vil regeringen give skatteindtægter tilbage til borgerne i en periode, men hvordan i alverden skal det komme til at foregå?
5: Altså regeringen vil fastfryse alle beløbsgrænser i skattesystemet. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag og den slags. I to år for at få fat i en del af pengene til at sænke momsen på fødevarer.

0: og frugt og grønt. Og det giver jo nogle ekstra skattekroner, fordi vi ellers skulle have haft højere fradrag. Og der har været lidt diskussion om, kunne man tænke på at sætte gang i den her fastfrysning, før man nedsatte momsen. Og der lover Lars Løkke Rasmussen altså nu, at når man fastfryser satserne, så vil man med det samme give pengene tilbage til danskerne. Det er så ikke helt præcist, om det er fødevaremoms med det samme, men det kunne for eksempel også være andre ting, som måske at fortsætte den her lave elafgift, som vi har i de her år.
1: Og sådan lød det fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi videre til historien om den ungarske mand, der nu er blevet udleveret til Danmark. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk pige, og forsvinden er nemlig nu blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterfølgende efterlyst internationalt og blev herefter så fundet 2 dage senere i Ungarn. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Caroline Klante.
2: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
1: Lyder der altså her fra Caroline Klante. Ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier, men med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser imod hende. Og så skal vi til en vejrudsigt, hvor vi så småt begynder at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det faktisk gå hen og blive til lidt eftermiddagssol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. På Bornholm lidt mere blæst på med op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Det her er P4.

0: Det britiske Pompeji med Bastille.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
0: Ellers var det faktisk omvendt, når det kommer til stykket. Klokken er i hvert fald blevet 8 minutter over 16 her i P4 Eftermiddag. Og det betyder, at vi skal samles til et køråd her i programmet. Så er det nu eftermiddag på vej hjem gennem tung fyraftenstrafik, der sejler sig afsted og måske byder på det ene røde lyskryds efter det andet. Og ude på de større veje, hvor der har vi jo kunnet høre i trafikmeldingen her i løbet af eftermiddagen, i den grad er kamp om pladserne med lange køer, og det gælder om at væbne sig med tålmodighed. Men vi er med dig hele vejen her på P4 Eftermiddag, og vores lille gave til dig og alle de andre trafikanter, det er et rigtigt scroll-along-nummer. Et nummer, som du kan synge med på din vej hjem gennem midtugetrafikken. Jeg skal bare lige have lidt hjælp til at vælge, hvilket nummer det skal være, så find bare telefonerne frem og gør klar. Så går vi i gang med kørådet lige efter to lanterner.
1: Kørådet.
2: Kørådet på P4.
3: Rester du i

0: Mathias Ranke og Frida Sejer der med to lanterner. Der er kamp om pladserne, og det gælder om at væbne sig med tålmodighed. Lange køer i dag i eftermiddagstrafikken i det fynske. Men vi er med dig hele vejen her på P4 Eftermiddag, jo vores lille gave til dig og alle de andre trafikanter. Og det er et rigtigt scroll-along-nummer, som du kan synge med på din vej gennem midtugetrafikken. Jeg skal bare lige have lidt hjælp til at vælge, hvilket nummer det skal være. Men husk, at det er ikke dig, der kører, der må stemme. Det her er jo ikke en opfordring til at sidde og sms'e, mens du kører bil. Men det er passagererne, der har stemmeretten. Det er passagererne og alle os andre, os der er hjemme ved køkkenbordet, der udgør kørådet.
1: Kørådet.
2: Kørådet på P4.
0: Så find bare telefonen frem, for nu skal der altså stemme om, hvilken sang, der skal scrolles med på ude i bilerne her til eftermiddag. Kørådet er i dag ramt af kollektiv sorg over, at Otterup Geværfabrik, kulturhuset for hele Nordfyns Kommune, står til lukning, fordi der er blevet begået en 5 millioner kroner dyr administrativ fejl. Dagens kørådet er derfor inspireret af musik, du har kunne høre på Geværfabrikken gennem årene. Der har været mange jambands gennem årene, blandt andet Bon Jovi Tribute-bandet Bon Jovi.dk, så løft armen, knyt næverne og scroll med på It's My Life.

It's My Life. Et af flere gode skålmændnumre med Bon Jovi. Nu var det altså det, jeg havde valgt den her gang. SMS Fyn Mellemrum sang A til 12-12, hvis det er den, der skal vinde. Og så skal jeg ellers love for, at hvis der er noget, som Geværfabrikkens historie kan tilbyde, så er det fede jambands med sange, der er gode skål med på. Hør bare her sang B, som jeg har hentet ned i 88.

Sømmen af verden med Dodo and the Dodos. Dodo Jam-bandet Vicky and Friends optrådte på Geværfabrikken i 24. Og trænger du til at scrolle med på Sømmen af verden, så sms Fyn Mellemrum sang B til 12.12. Den tredje og sidste sang i kørådet, som du kan vælge imellem, det er en vaskeægte YouTube-klassiker, fordi jambandet De Herren selvfølgelig også har været forbi Geværfabrikken, og fordi netop den her YouTube-klassik virkelig giver mulighed for at skråle med af sin lungers fulde kraft.

0: Stem på sang C, hvis du helst vil scrolle med på YouTube Sunday Bloody Sunday. Du afgiver din stemme her i kørådet ved at sende en sms til 1212. Start med Fyn, lav et mellemrum, og så skriver du A, B eller C.
1: Så er der kørådet.

Suede og The Beautiful Ones. Skal vi lige tage en runde mere på kørerådet? Tak for de mange stemmer, der er kommet ind allerede. Jeg kan godt sige, at alle tre sange har fået stemmer. Der er en af dem, der har lagt sig lidt i spidsen, men ikke afgørende. Jeg vil ikke sige, hvad for en det er, men kørerådet er altså i dag ramt af kollektiv sorg over, at Otterup Geværfabrik, kulturhuset for hele Nordfyns Kommune, står til lukning, fordi der er blevet begået en 5 millioner kroner dyre administrativ fejl. Og så er dagens kørerådet altså inspireret af musik, du har kunne høre på Geværfabrikken gennem årene.

Bon Jovi tributebandet Bon Jovi.dk har spillet den her på Geværfabrikken. SMS Fyn Mellemrum sang A til 12.12, hvis du synes, det er den, vi skal scrolle med på. Og jeg skal da lige love for, at hvis der er noget, Geværfabrikkens historie kan tilbyde jer, så er det altså fede jambands med sange, der er gode at scrolle med på. Hvad med for eksempel den her? Sømmen af verden med Dodo and the Dodos er også en af dem, du har kunne høre på Geværfabrikken gennem årene. Trænger du til at scrolle med på den, så SMS Fyn Mellemrum sang B til 12.12. Og den tredje og sidste sang i kørerådet, ja, det er en vaskeægte YouTube-klassiker. De herren, YouTube-jambandet, har selvfølgelig også været forbi Geværfabrikken med den her Sunday Bloody Sunday. Stem på sang C, hvis du helst vil scrolle med på den. Du afgiver din stemme her i kørerådet ved at sende en sms til 1212. Start med Fyn, lav et mellemrum, og så skriver du A, B eller C. Ja, så afgør vi kørerådet lige om lidt efter Teddy Swims og en opdatering på situationen i trafikken. Så se bare at få sendt din stemme afsted, så du kan påvirke resultatet.

0: Så har vi simpelthen situationen, altså der er dødt løb mellem to af sangene i dagens køråd, og det betyder jo, at det er dig som trafikvært, der får lov til at afgøre den, Melanie Villadsen. Er du klar på det?
1: Jamen, det glæder jeg mig da til.
0: Okay, jamen så skal du høre, at der er dødt løb mellem to af sangene. It's my life. Den ene, det er den her. It's My Life med Bon Jovi, og den anden, det er den her. Sømand af verden med Dodo and the Dodos. Har du et bud på, hvad for en af dem, du synes skal vinde kørådet?
1: Jamen, der må jeg jo sige, at under hele det her køråd, der har jeg siddet og scrollet med på It's My Life.
0: Okay.
1: Så jeg tænker, det er den, der får min stemme.
0: Det er simpelthen den, der får æren, når du skal bestemme. Jamen, så er det afgjort, Melanie Villadsen. Vi skal have It's My Life lige om lidt, når du først lige har givet en melding fra trafikken.
1: Det lyder godt. P4 Trafik. Først en opdatering på køen på E20 i retning mod Sjælland. Du vil stadig møde kø mellem motorvejskryds Fredericia og 57 Nørre Åby. Det skyldes fortsat oprydningsarbejde efter en lastbil i brand. Det venstre spor er farbart på strækningen, så du kan passere med forsigtighed, men du skal altså være forberedt på en større forsinkelse både på E20, men også hvis du vælger at køre via landevejene ved blandt andet Middelfart i stedet. Dernæst en melding til dig, der kører på E20 i retning mod Jylland. Her holder en havereret lastbil i det højre spor mellem 55 Aarup og 56 Ejby. Det giver lidt langsom trafik forbi, så vær gerne ekstra opmærksom her.
0: En travl eftermiddag fra en næsten forpustet trafikvært der, Melanie Villadsen. Så synes jeg, det er okay, man får lov til at afgøre kørådet.
1: Tak.

0: weekenden på P4 og i DR Lyd.
1: Og så er det tid til Fynske Nyheder med Thomas Steensen.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Der er stadig meget lang kø på den vestfynske motorvej fra Nørre Åby og i østgående retning. Tidligere i dag brød en lastbil med elektronikskrot i brand på motorvejen i østgående retning. Og på et tidspunkt tidligere i eftermiddag, der var motorvejen helt spærret i begge retninger. Men nu glider trafikken i vestgående retning, oplyser vagtchefen ved Fyns Politi. I østgående retning er der åbnet op for et spor på motorvejen, og dermed kan køen, der strækker sig helt ind i Jylland, begynde at blive afviklet. Det kommer dog til at tage ret lang tid, vurderer vagtchefen ved Fyns Politi, inden der er løst helt op. På stedet arbejdes der med at få tømt det, der er tilbage i den brændende lastbil over i en anden, hvor så brandvæsen hælder vand over og får det, der ikke er slukket helt, til at blive slukket. Kulturhuset Geværfabrikken i Otterup er i kritisk tilstand, og fremtiden ser sort ud. Der skal bruges mere end 5 millioner kroner på at brandsikre stedet, hvortil der kommer udgifter til andre moderniseringstiltag. Men det er ikke noget, der er ikke noget, der tyder på, at Nordfyns Kommune kommer til at spytte penge i projektet. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget vil ikke give de 5 millioner, det koster at brandsikre stedet, så der kan holdes koncerter og andre begivenheder med mange mennesker. Nikolaj Wang fra Danmarksdemokraterne, viceborgmester og formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, siger:
4: vi ville jo rigtig gerne, hvis vi lige havde en stor pose penge, hvor der lige stod 5,1 millioner på. Virkeligheden er jo det, at vi har simpelthen ikke så mange penge i erhvervkulturfritid til lige at kunne sige, her er der 5,1 millioner.
3: Geværfabrikken drives af en forening, og Nikolaj Wang opfordrer den til at prøve at finde penge hos fonde eller lignende. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til sagen på et senere tidspunkt. Henrik Overgaard er næstformand i bestyrelsen, og han er ked af situationen.
4: Vi ville jo rigtig gerne, hvis vi lige havde en stor pose penge, hvor der lige stod 5,1 millioner på. Virkeligheden er jo det, at
3: det er ikke Henrik Overgaard, det var vi Nikolaj Wang, og det behøver vi ikke høre en gang mere. Vi har Nikolaj Henrik Overgaard med næste gang. Beklager.
5: Efter problemer med chikane og vold mod elever har Langelands Efterskole nu bygget en skaterhal, der skal bringe byens borgere og skolens elever tættere sammen. I vinters blev flere af skolens elever udsat for trusler og overfald, både i lokalområdet og endda på selve skolen. Med den nye skaterhal vil skolen nu skabe et mødested for elever og lokale, hvor dialogen for alvor kan komme ud over rampen. Efter skolens forstander Mikkel Taggaard fortæller, at hallen er åben for alle hver onsdag mellem 15 og 17.
6: Det er et forsøg på at danne bro, i stedet for at mødes i uenighed. Og det er en tro på, at det kan være med til at nedbryde nogle barrierer.
5: Og en vejrudsigt, der siger skyde med lidt opklaring med mulighed for lidt eller nogen sol. Der er stadig risiko for en byge hist og her. Temperatur mellem 17 og 20 grader og lidt til frisk vind fra sydvest, drejende til vest.
2: P4
0: eftermiddag med Jesper Borup.

0: Niklas Sahl og New Eyes her i P4 Eftermiddag. Ja, som du også kunne høre i nyhederne for lidt siden, så er de altså gang i en meget interessant tiltag på Langeland. Der har været problemer tidligere med chikane og vold mod elever fra Langelands Efterskole. Det har vi fortalt om for et halvt års tid siden. Og i kølvandet på det, så har de simpelthen på Langelands Efterskole nu bygget en skaterhal, som alle mulige andre også kan komme og bruge. Altså så skaterhallen ligesom kan bringe borgerne på Langeland og skolens elever tættere sammen. Situationen var i vinters, at der var flere af skolens elever, der blev udsat for trusler og overfald, både i lokalområdet og endda på selve skolen. Det er den meget dystre baggrund for det her gode initiativ. Med den nye skaterhal, der vil skolen så skabe et mødested for elever og lokale, hvor dialogen for alvor kan komme ud over rampen. Og min kollega Signe Wolters var med til åbningen af skaterhallen tidligere på dagen.
1: Jamen altså, det er sådan en officiel åbning af skaterhallen her på Langelands Efterskole i dag. Og I står Nikker, Clara og Ronja, I elever her på skolen. Og vi kan også høre, der er godt gang i den rundt omkring. Men der mangler jo stadigvæk nogen, ikke? Fordi det handler om, at der skal komme unge fra Rudekøbing, fra hele Langeland, og være en del af det her også en gang om ugen. Ronja, hvorfor er det en god ting at lukke de lokale unge ind her på skolen?
2: Altså, det kan jo skabe et bedre forhold mellem efterskolen og de lokale, sammenlignet med alle de negative oplevelser, vi har haft hen over tiden. Så det er sådan også lidt i håb om at kunne blive bedre venner med de lokale, og kunne sætte en stopning for alle de lede kommentarer og negative ting, der er blevet sagt med os.
1: Tror du, man ligesom kan lære hinanden at bedre at kende, når man skater sammen, for eksempel, eller bare er sammen her?
3: Det kan jo være en fælles aktivitet, og sådan, ja, altså, i hvert fald så viser vi jo en god side ved at sige, at vi vil egentlig gerne møde og være sammen med jer. Så er det jo deres valg, om de også har lyst til at lukke os ind i deres og se os på en positiv måde.
1: Og som du sagde, Ronja, så er det jo, fordi der ligger nogle lidt rigtig kedelige begivenheder tilbage i begyndelsen af året, hvor der var nogle af, ja, det var så de elever, der gik her sidste år, der blev chikaneret af nogle af de lokale her i byen og sådan noget. Rigtig, rigtig ubehageligt var det. Men det, at man så åbner op på den måde her, altså, kan man undgå det stadigvæk?
2: Altså, man kan vel ikke helt undgå det, fordi der kommer altid til at være nogen, der står imod, altså, at vi er os selv på den måde, vi er, ikke? Men det kan sætte ned for det, og måske give folk en anden eller noget synspunkt for, at vi er bare teenager. Ikke? Vi er ikke farlige, vi er ikke mærkelige, vi er bare folk, der godt kan lide at være os selv. Altså både ind i og udenpå.
1: Og så skal jeg jo bare vide, fordi altså, så handler det om, at der skal skates. Altså Clara, hvor meget har du skatet?
3: Jeg kan ikke skate. Jeg er ret dårlig til al fysisk aktivitet, hvis jeg skal være helt ærlig. Men ja, man kan jo altid lære det, tror jeg. Det er ikke rigtig noget, jeg er interesseret i, men
1: ja. Men hvad har I så brugt her i skaterhallen?
3: Vi har spillet badminton meget, meget dårligt. Vi har spillet høvdingbold til idræt.
1: Gud, hvad er der så glad?
4: Så har vi brugt den der sofa deroppe.
3: Rigtig meget.
1: Rigtig meget. Den kunne man også godt sidde i. Hvis der nu kom nogle lokale unge, så kunne man godt sidde og snakke der måske, eller hvad?
3: Ja, selvfølgelig.
1: Det er en virkelig rart sofa. Tak skal I have. On a

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
2: jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: Ja, vi skal også lige have en opdatering fra trafikken, Melanie Villadsen.
4: P4 Trafik. Stadig masser af kø på E20 i retning mod Sjælland i forbindelse med oprydningsarbejde ved 57 Nørre Åby. Køen starter omkring motorvejskryds Fredericia og løsner igen efter Nørre Åby. Der er dog blevet genåbnet i både det midterste og venstre spor på strækningen nu, så trafikken den begynder altså at passere lidt nemmere. Højre spor er dog fortsat spærret, og også tilkørslen fra Resteplads Lillebælt er delvis spærret. På E20 retning mod Jylland holder der fortsat en havarerede lastbil mellem 55 Aarup og 56 Ejby, så også her er der langsom trafik.

Return of the Mac, Mark Morrison. Jeg skal love for, at der er nok at tage sig til i det fynske i de her dage. I dag der fortsætter jo for eksempel HCA Festivals i Odense med masser af tilbud. Og så i aften der foregår der noget helt særligt i Arena Svendborg. Der kommer Füchse Berlin

nemlig på besøg et af verdens bedste håndboldhold. Måske det bedste, i hvert fald deroppe af. Og jo blandt andet med danske Mathias Gissel på holdet, og træneren jo Krikau, som vi kender fra tidligere fra GOG også. De kommer altså til Arena Svendborg i aften og spiller en træningskamp, en opvisningskamp mod GOG. Det er i aften kl. 19 i Arena Svendborg, og der er totalt udsolgt til den kamp. Det er selvfølgelig virkelig noget, der kan lokke de håndboldsultne fynboer til hallen. Og der er dækket op. Også selvom det bare er en træningskamp, så er det altså simpelthen udsolgt. Men det er klokken 19, at kampen er, og der er allerede fra klokken 17 fanzone, hvor Nikolaj Jakobsen, Mathias Gissel og Kevin Møller og Nikolaj Krikau og Kasper Christensen osv. Kommer til at vise sig. Så der er fest for de håndboldglade i Arena Svendborg i aften. Opvisningskamp mellem GOG og Füchse Berlin.

0: Lis Sørensen og mine øjne, de skal se. Danmark har taget første skridt til at få et droneskjold. Men hvor langt er vi egentlig fra at være beskyttet mod fremmede flyvende tingester? Ja, det kigger radioavisen nærmere på her klokken 17. Først skal vi lige have en opdatering fra dig i trafikken, Melanie Villesen.
1: P4 Trafik. Du vil stadig møde masser af kø, hvis du kører på E20 i retning mod Sjælland. Det gælder fortsat mellem motorvejskryds Fredericia og 57 Nørre Åby. Køen den skyldes oprydningsarbejde, der spærer højre spor ved Nørre Åby. Det giver også kø på samtlige af de omkringliggende veje, der mange vælger at køre fra E20. Du vil derfor også møde kø på blandt andet rute 161 Hovedvejen, Assensvej og Hedegårdsvej. Når du så endelig er kommet forbi 57 Nørre Åby og fortsætter mod Odense, så vil du igen møde lidt tæt trafik ved 53 Odense Vest. Det skyldes et uheld lige efter tilkørslen. De involverede biler de holder i nødsporet, men der skulle ligge en del vragdele på kørebanen, som giver hårde opbremsninger og langsom trafik. Til sidst til dig, der kører på E20 i retning mod Jylland. Her er der fortsat langsom trafik mellem 55 Aarup og 56 Ejby. Det skyldes en havareret lastbil, som blokerer det højre spor på strækningen.
2: Myself, tiptoed around you, won't ask for help. I don't wanna upset you. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit it. I feel like a ghost, can't see my reflection. I hate the way that I crave your affection. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit it.

0: St. Clara og How I Love You. Klokken er 17.
1: Det har tilsyneladende længe været kendt i Midttrafik, at flere flextrafikchauffører ser tv, mens de kører bil. Det viser afsløringer fra DR-programmet Kontant, som har fået fat i et nyhedsbrev fra januar. Her skriver Midttrafik blandt andet, at yndlingsserien må vente til pausen eller til chaufførerne har fri. Lars Berg, der er direktør i Midttrafik, der koordinerer flextrafikken i Jylland, siger, på trods af, at hans selskab sendte nyhedsbrevet, så mener han ikke, at det fylder meget med chauffører, der ser fjernsyn.
2: Nej, men det er et generelt problem i Danmark, vil jeg så sige. Og vi jagter konstant de chauffører, vi får indberetninger om.
1: Og vi kan i DR i dag fortælle, at flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, er chauffører blevet taget i at se tv eller scrolle på sociale medier, mens de kører. Og en række sårbare borgere har følt sig utryg over at være passagerer. En, der sidder på bagsædet, mens chaufføren satte tv på under kørselen, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Transportminister Signe Munk vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Forsvaret ruster sig nu i kampen mod fremmede droner med et nyt overvågningssystem. Antidronesystemet, der kommer fra den danske forsvarsvirksomhed Therma, skal sikre, at forsvaret i højere grad kan beskytte Danmark, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
4: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Og så velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Altså først og fremmest, hvad er det her nye antidronesystem så kan?
5: Det vil kunne medvirke til at give en vished, om der er droner i luften over Danmark, eksempelvis droneobservationerne sidste år. Jamen, man var ikke helt sikker, men man troede måske, der var noget. Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
1: Og en ting er jo så at have overblik med, hvor langt er vi så fra at have et egentligt droneskjold, som er forsvarsministerens mål?
5: Der må vi sige, det er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
1: Og sådan lød det altså her fra Mads Kors her, det er forsvarskorrespondent. Og vi bliver ved frygten for, at nogen vil os det ondt. For første gang kan gymnasieelever nemlig nu vælge en studieretning med fokus på beredskab. Næstved Gymnasium og HF har nemlig i dag indgået samarbejde med beredskabet, som betyder, at eleverne blandt andet får fysisk træning og krisehåndtering på skemaet. En af dem, der har valgt den nye studieretning, er 16-årige Luca Gjerø.
6: Jeg tænker også, at i stedet for at have bioidræt, altså kun at have bioidræt, så tænker jeg også, at det kan være fedt noget andet ved siden af, som beredskab. Fordi beredskab er jo noget mere fysisk arbejde. Du kommer ud og bruge hænder også, noget mere, tror jeg også, så det bliver fedt.
1: Og Thomas Bovesen underviser i kemi på den nye beredskabslinje. Han håber, at eleverne får noget ud af at koble gymnasiets teori med den praktiske træning hos beredskabet.
7: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Lød det altså her fra Thomas Bovesand. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og også problemer med at blive gravid. Og studiet viser altså, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer, kvinderne går rundt med i årevis. Og vi begynder så småt at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det blive til lidt aftensol. 15-21 grader og let til frisk vind, som kommer ind fra sydvest. På Bornholm er der dog lidt mere blæst på. Her bliver det op til en hård vind.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Bo.
2: Altså, du også med Harry Styles der, efter problemer med chikane og vold mod eleverne. Ja, så har Langelands Efterskole i dag taget et interessant initiativ. De har bygget en skaterhal, som skal bringe byens borgere og skolens elever tættere sammen. I vinters fortalte vi om den her situation, hvor flere af skolens elever var blevet udsat for trusler og overfald, både i lokalområdet og endda på selve skolen. Men med den her nye skaterhal, så vil skolen altså skabe et mødested for elever og lokale, hvor dialogen kan komme ud over rampen, om man så må sige. Efterskolens forstander Michael Tagård fortæller her, at hallen er åben for alle hver onsdag eftermiddag.
3: Det er et forsøg på at danne bro i stedet for at mødes i uenighed. Og det er en tro på, at det kan være med til at nedbryde nogle barrierer.
2: Og skolens nye skaterhal er et i en række initiativer, som skal åbne skolen mere mod lokalbefolkningen og skabe bedre forståelse mellem elever og lokale.
3: Altså for os er modsvaret til det, vores elever har oplevet, klart, at når man i stedet for og gøre det samme, som man bliver udsat for, faktisk forsøger at række hånden ud, så tror vi faktisk på, at der sker noget smukt og noget fint.
2: Og mere om det senere i P4 Eftermiddag. Velkommen til.

Portugal, Benjamin Hav. Ja, nu snakkede vi Langeland lige før. Langelands efterskole og den gode nyhed dernede fra. Her der er der lidt mere Langeland.

0: her, det er ny musik med Røverdatter. Hun kommer fra Langeland, Rudkøbing, hvor hun er født og opvokset. Og i aften, det bliver en helt særlig aften for den talentfulde sanger og musiker. Det er dig, Maja, med kunstnernavnet Røverdatter. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Du skal jo varme op for Anne Linnet i aften ved HCA Festivals i Odense. Hvorfor er det noget helt særligt for dig?
1: Altså, jeg elsker Anne Linnet, og hun har altid været en ret stor inspiration for mig. Hvis jeg har siddet fast med nogle sange, eller hvis jeg har manglet lidt inspiration, så er det tit hende, hvor jeg er gået tilbage. Også de helt gamle sange, også de sange, hun har lavet melodi til for Tove Ditlevsen og det hele. Og det kan altid inspirere mig, og synes jeg bare, hun er mega sej. Så jeg ser både op til musikken, men også sådan set hende som person.
0: Så når du sidder og skriver en ny sang, og måske falder ned et hul, som du ikke rigtig kan komme op af, så kigger du lige og ser, hvad vil Anne gøre?
1: Ja, det kan man godt sige. Ja, hun er i hvert fald et stort idol for mig.
0: Kan du komme med sådan et eksempel på, hvad der er din yndlingssang med Anne Linnet?
1: Puh, det er altså ret svært at vælge, synes jeg nogle gange.
0: Ja, det er det.
1: Fordi man har mange forskellige relationer til dem. Altså, man lærer jo, eller jeg har lært barndomsskade forårsdag i skolen, da jeg var helt lille, og så har jeg lyttet til Klor på vinduer, der arbejdede på værtshus, og så nogle af de gamle sange, det er fra, når man har brug for inspiration, så det kan være lidt svært at vælge.
0: Så du har simpelthen kendt Anne Linnet lige siden du sang morgensang i skolen, da du var lille?
1: Det har jeg, ja. Det er simpelthen mit første møde med Anne Linnet. Det var dengang.
0: Hvad var det for en skole, du gik på?
1: Det var Kassebøl Friskole på Langeland. Det var til morgensang, hvor vi har skulle synge Barndomsgade. Og så har jeg bare tænkt, at det var en mega fed sang, og så har det jo sat sig i mig, fordi jeg har ikke helt givet slip på Anne Linnet.
0: Så du har altså virkelig et forhold til Anne Linnet, som du skal varme op for i aften?
1: Det må man sige.
0: Måske efter en sommer, hvor du faktisk har spillet rigtig mange koncerter, rigtig mange steder rundt omkring i Festival Danmark, så er det måske ligefrem den optræden, der kommer til at gøre dig mest nervøs?
1: Det er i hvert fald en, jeg er meget spændt på af mange årsager, også fordi jeg normalt spiller med band, og i dag der er det akustisk show, mig og min guitarist med to guitarer. Så det bliver lidt en anden stemning, men så selvfølgelig er jeg også bare mega spændt på at se, om jeg møder Anne, eller om hvad der skal ske i aften, ja.
0: Og hvad nu, hvis du møder hende ude bagved? Ved du så, hvad du vil stille op, hvad du vil sige til hende?
1: Altså, jeg har selvfølgelig tænkt lidt over det, men jeg har prøvet ikke at tænke så meget over det, fordi man kan altid ende med at sige, du er min store inspiration, du er mit store idol, og det ene og det andet. Men jeg vil også gerne sige noget, så hun måske kan huske mig, eller tænker, at jeg ikke bare går i glemmebogen.
0: Du vil ikke sådan helt præcis planlægge det, men hvad går det sådan i retning af, at du gerne vil sige til?
1: Det går helt sikkert i retning af, at jeg vil fortælle hende, hvor meget hun har betydet for mig i løbet af mit liv, og hvor meget, at hendes sangskrivning har også hjulpet mig med at komme ud af nogle kreative huller, eller hvad man kan sige. Så det er jo helt sikkert noget med en stor ros, og så bare sige til hende, hun er mega sej.
0: Jeg tror nok, hvis du siger det der, så tror jeg nok, at hun nok skal huske, hvad det var, du sagde til hende engang.
1: Det tænker vi, ja.
0: Koncerten med Røverdatter i aften, altså på Amfiscenen, lige ved siden af Brands i Odense kl. 20.30. Og bagefter så går Anne Linnet altså på scenen. Begge dele er i øvrigt gratis. Held og lykke med det.
1: Tusind tak.

0: på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Ja, det var Mumle og fire uger. Ja, det har været en af de der eftermiddage i den fynske trafik. Melanie Villesen, giver os lige en opdatering på, hvordan det nu ser ud på E20.
1: P4 Trafik. Det ser ud til, at den tidligere kø rundt omkring på E20 så småt er begyndt at løsne lidt op. Kigger vi først på E20 mod Sjælland, så er der fortsat lidt kø mellem 58B Middelfart og 57 Nørre Åby i forbindelse med det fortsatte oprydningsarbejde efter branden ved 57 Nørre Åby. Højre spor er stadig spadet på strækningen, men det ser ud til, at køen er begyndt at komme lidt mere op i fart. Der er også stadig kø på rute 161 Hovedvejen frem mod 57 Nørre Åby, som mange har brugt som alternativ rute til E20. Du vil også stadig møde lidt tæt trafik på E20 frem mod sammenflætning efter 53 Odense Vest i retning mod Sjælland efter et tidligere uheld og tabt gods. Alle spor de er dog farbare på strækningen, men der er altså stadig lidt rester af langsom trafik. Til gengæld så har jeg gode nyheder fra E20 i retning mod Jylland, for her er den tidligere havarerede lastbil mellem 55 Aarup og 56 Ejby blevet hjulpet videre, og alle spor er igen farbare her.

0: alle mine tanker med Jonathan, og her Sæt det fri, Malte Ebert. Så klokken 17.30 til Fynske Nyheder med Thomas Diensen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Branden i lastbilen på motorvejen ved Nørre Åby er nu slukket, oplyser Fyns Politi. Og meldingen fra politiet er, at trafikken glider fint forbi uheldstedet i begge retninger, men køen er ikke opløst, så trafikken glider langsomt i østgående retning. Ifølge Vejdirektoratet så er der stadig et spor spærret i østgående retning. Tidligere på dagen gik der ild i elektronikskrot i en lastbil, som var på vej over Fyn i østgående retning, og på et tidspunkt der var motorvejen helt spærret. I Otterup, der står Kulturhuset Geværfabrikken over for en mulig lukning. En brandteknisk undersøgelse, der er foretaget for nylig, viser, at det ikke er muligt for Geværfabrikken af sikkerhedsmæssige årsager at afholde arrangementer med mange mennesker under de nuværende forhold. Det vil koste 5 millioner kroner at brandsikre stedet, vurderes det. Meldingen fra politikerne er, at kommunen ikke har de penge, og det er til stor ærgelse for Henrik Overgaard, der er næstformand i Otterup Geværfabrik.
3: Der har jeg det selvfølgelig rigtig dårligt med. Det er en ærgerlig situation. Man kan sige, at det er en rigtig møg situation, vi er havnet i. Der er rigtig mange lokale, som er ked af det. Er de rigtig ked af det på Nordfyns vegne? Der er måske også nogen, der er rigtig ked af det på Otterups vegne.
2: Og en af dem er Lene Petersen, som bor i Otterup. Hun siger også, at det vil være en skam, hvis Kulturhuset ikke længere kan danne rammer om arrangementer.
4: Det vil være meget ærgerligt, fordi jeg har også indtryk af, at det er et sted, der er meget besøgt. I hvert fald de gange, hvor jeg har været der, der synes jeg, der har været pænt fremmøde. Så det vil da være ærgerligt.
2: Efter problemer med chikane og vold mod elever har Langelands Efterskole nu bygget en skaterhal, der skal bringe byens borgere og skolens elever tættere sammen. I vinter blev flere af skolens elever udsat for trusler og overfald både i lokalområdet og endda på selve skolen. Med den nye skaterhal vil skolen nu skabe et mødested for elever og for lokale, hvor dialogen for alvor kan komme ud over rampen. Ronja Celia Sandborg Olsen er 14 år og går i 9. klasse på efterskolen. Hun håber, at tiltaget her kan give bedre forhold.
5: Så det kan jo skabe et bedre forhold mellem efterskolen og de lokale, sammenlignet med alle de negative oplevelser, vi har haft hen over tiden. Så det er sådan også lidt i håb om at kunne blive bedre venner med de lokale, og kunne sætte en stopning for alle de lede kommentarer og negative ting, der er blevet sagt med os.
2: Og en erhvervsigt, som er et eller andet sted her i rullen, den kommer der i aften og nat, vekslende skydække og i perioder enkelte byer. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra vest og sydvest. I morgen lidt eller nogen sol, først mest tørt, men om eftermiddagen efterhånden en del byer, der kan være kraftige, og med torden. I morgen temperatur mellem 17 og 20 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger.
1: P4 Eftermiddag med Jesper Borup.

0: Christoffer ringer om natten. I vinter der blev flere af Langelands efterskoles elever udsat for trusler og overfald, både i lokalområdet og endda på selve skolen. En ting, som virkelig er blevet debatteret på Langeland på det tidspunkt og lige siden. Nu har Langelands Efterskole så taget et initiativ. De har bygget en skaterhal, som skal bringe byens borgere og skolens elever tættere sammen. Med den her nye skaterhal, der vil skolen simpelthen skabe et mødested for elever og lokale, så de kommer tættere på hinanden og kan få en dialog. Min kollega Signe Wolters var tidligere på eftermiddagen ved Langelands Efterskole til indvielse af den her skaterhal, og her talte hun også med byens borgmester, øens borgmester, Jørgen Nielsen.
1: Men altså, Jørgen Nielsen, borgmester her på Langeland. Det handler om, at de lokale skal møde de unge her, så skal du ikke op på et skateboard?
2: Men er det ikke bedre, at det er de unge, der møder de unge?
1: Og hvad tænker du om det her? Altså, at efterskolen slår dørene op på den måde her? Altså, nu kan vi kan lige prøve at gå ind her. Prøv lige at kigge her. Jeg ved ikke, om du har været herinde og kigge før. Nu skal vi
2: lige
1: have...
2: Men jeg har jo set inde på Facebook, at en af medarbejderne har søgt nogle skateboard. Netop fordi, at man også... Og der stod faktisk i opslaget, at det her det er jo en skole, som ikke selv er på Facebook, fordi de har fravalgt sociale medier. Men jeg har jo set en medarbejder, der har slået op, og jeg synes, det er et fantastisk tilbud til lokale unge, at man også kan komme ind her og skate, og som jeg har forstået, så er det om onsdagen, at det kan lade sig gøre.
1: Og kan man sige, at det er jo så skolen, der har fået det her op at stå selv her. Er det så kommunen, der skal sørge for at få nogle af de lokale unge hernede?
2: Jeg tænker, at skolen jo i et eller andet omfang indleder den dialog, som vi skal have med, i hvert fald med det, hvor man får fat i de unge, og det er selvfølgelig gennem vores skole og ungdomsskole.
1: Fordi det er jo en lidt kedelig baggrund også, kan man sige. Det hele er opstået på her. Altså, Michael er glad i dag, forstander her på efterskolen, men han siger, det er jo for, at altså, deres elever er jo ikke som mange af de unge er her i Rudkøbing og på Langeland. Så det handler om, at de unge skal lære hinanden bedre at kende. Der var nogle rigtig kedelige episoder i begyndelsen af året her. Kan det gøre en forskel?
2: Jamen, det synes jeg da, det gør. Altså, det er da, at man åbner op for at lære hinanden at kende. Det er jo vel, det her kendskab til hinanden, det er vel et godt udgangspunkt for, at man får nogle fælles interesser. Og skateboard er jo en fælles interesse. Og det er jo også en målgruppe, vi har på Langeland, hvor det ikke, jeg har jo igennem året set nogen, der har søgt, hvor kan man skate henne på Langeland. Og det kan man så hernede.
1: Så du tror godt, det her det er måske, altså det er selvfølgelig svært at forudsige, man ved aldrig, hvad der sker i fremtiden, men at det kan skabe nogle tættere bånd på en eller anden måde?
2: Jeg håber, at det skaber nogle gode relationer mellem de lokale unge og efterskolens elever. Og det er også min oplevelse, at generelt vi har haft nogle uheldige episoder her i vinters, som Michael og jeg har håndteret sammen. Og jeg er helt bestemt af den overbevisning, at der er også en gruppe af de unge her på Langeland, som gerne vil det fællesskab, man kan skabe med efterskoleeleverne.

0: kommer ud de rette steder. Og jeg tænker måske, at Michael selv sender nogle repræsentanter ud på skolerne. Jeg tænker, det er måske i virkeligheden det bedste. Dem, der er interesseret i skate herfra, ud at tale med nogle af dem, der er interesseret i at skate på vores skole.
1: Og så skal du også selv skate lidt?
0: Nej, jeg tror ikke, jeg har taget fodtøj på til det.
1: Det er jo, du slipper. Tak. Tak skal du have. Ja, tak.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: er altså ikke kun Grand Prix-sangen, hun kan skrive. Sissel EXO, EXO, kæmpestort radiohit i øjeblikket fra hendes side. Så er der jo radioavis med seneste nyt om små 8 minutter, og derefter så er Anders Bisgaard vært i P4 Aften.
1: Onsdag aften, der får musikken hovedrollen, og playlisten, ja, den laver vi i fællesskab. Du kan byde ind med en sang, du synes skal spilles i radioen, og forslaget, ja, det sender du i en sms til 1212. Husk at skrive P4 som det første, og husk jo også at skrive dit navn, det er også vigtigt. Du kan også bare sende en mail, samme informationer, p4aften@dr.dk. Jeg glæder mig til at se dit forslag.
0: Ja, det var altså Anders Bisgaard, der har været i P4 Aften, og han siger, at indbakken er allerede åben, så skynd dig bare at få sendt dit forslag afsted til ham.

0: Og efter Johnny Deluxe og Anna Nordell, så skal vi have en opdatering fra trafikken, Melanie Villesen.
1: Det er trafik. Køen på A20 mod Sjælland mellem 58A Middelfart Ø og 57 Nørre Åby vil ikke helt slippe os. Du vil nemlig stadig møde kø og lidt forsinkelse, og det skyldes altså, at højre spor fortsat er spærret i forbindelse med efterslukning og oprydningsarbejde. Derudover så er der også fortsat lidt kø på rute 161 hovedvejen frem mod 57 Nørre Åby. Der er endnu ikke en tidshorisont for, hvornår A20 kan genåbne fuldstændigt, så du skal stadigvæk forvente lidt forsinkelser, hvis du skal forbi Nørre Åby.
0: Så er festivalsæsonen ved at være slut, men der er fuld skrald på diskussionen om en af dem. Musik i lejet vil udvide, og det vil naboerne selvfølgelig ikke. Kom med til dialogmødet med Radioavisen, hvor det er Niels Christian Lang, der har mikrofonen, og ja, det er lige om 3,5 minutter. Tak fordi du lyttede med til B4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. Vi høres ved.

0: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxivognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på én ting.
1: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. Og dem vil transportminister Signe Munk så overveje at stramme.
2: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat Færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafik.
0: Og flextrafik er en del af den offentlige trafik og er en taxalignende ordning, som ældre og borgere med handicap blandt andet benytter. Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen i Afghanistan, får nu medvind ind i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, det bliver nu også bakket op af regeringen.
3: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
0: Sådan lød det fra økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de visiteres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Krohmann, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
4: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen. Og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
0: Regeringspartierne kommer ikke til direkte at stemme for borgerforslaget, men formulerer sit eget forslag, som de vil have vedtaget i Folketingssalen. Festivalsæsonen er ved at være over, men larmen fra debatten om den omdiskuterede festival Musik i Lejet fortsætter. Gribskov Kommune har nemlig i dag inviteret til dialogmøde, efter arrangørerne af den populære festival har søgt om en udvidelse af festivalens aktiviteter. Fremover vil arrangørerne gerne have mulighed for at afholde koncerter og festivaler hele sommeren ud over selve musikfestivalen. Det betyder helt konkret, at arrangørerne vil have lov til at udvide fra 3 til i alt 19 dage om året, hvor de må arrangere events, koncerter og firmafester. Og det er noget, der kan få de lokale godt op i diskanten. Daniel Myrup, du er taget til dialogmødet, og hvordan er stemningen så blandt dem, der er mødt op?
5: Der er rigtig mange mennesker, som er mødt op. Jeg vil vurdere, at der sidder cirka 700 mennesker foran mig, og det er ikke fordi, det er en grøftekrig på nuværende tidspunkt, men det kan sagtens ske lige om lidt, fordi der er mange følelser i spil heroppe i Gribskov Kommune. Det er også derfor, det her arrangement er blevet udvidet på den måde, det er. Der er vagter til stede, der er samaritter til stede, der er professionel dialogstyrere til stede. Og hvis at folk de regner med, at de skal sidde og bralle op her, ja, så kommer det ikke til at ske, fordi folk de bliver placeret rundt om bordet af 6, og så skal man række hånden op, ligesom hvis man var til et seminar på sin arbejdsplads og sige, her ved bordet er vi blevet enige om, at vi mener sådan og sådan. Og de byrådspolitikere, der skal tage stilling til, hvad der skal ske med den her Vejby Camping, de er også til stede i høj grad, og de kommer til at sidde og lytte, og de kommer til at handle på det her senere. Men vi ved ikke helt præcis, hvornår det bliver. Det kan blive senere på året, men det kan også være, det først bliver i 2027, at der kommer en endelig konklusion på, hvad der skal ske med Vejby Camping.
0: Lød det her fra Daniel Myrup, og hvad der kommer ud af dialogmødet, det kan du høre om i de kommende radioaviser. Spaniens regering har besluttet at sende 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli til det spanske fastland. De pågældende migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País oplysninger er der tale om 500 piger. Den spanske organisation Federación Sur Acoge, der arbejder for migranternes rettigheder, advarer om, at migrantbørnene risikerer overgreb på gaden i Ceuta. Flere af de omkring 1100 uledsagede mindreårige, der opholder sig i Ceuta, er blevet slået og overfaldet, lyder det. Og så kigger vi frem i mørket, og det bliver til en aften og en nat med vekslende skydække og perioder med byger. Mellem 8 og 15 grader lunes langs kysterne, så en svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det er Anders Weber, der står på broen i eftermiddagens radioaviser.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: aften.
1: Det er fire aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Onsdag aften i Danmark, så er der musik i lange baner. Vi sender journalistikken lidt i baggrunden, og så skruer vi op for de gode, velkendte P4-sange. Og playlisten, den er næsten klar. Der er lagt et huller ind, og det er her, du kan komme med forslag til, hvad der skal spilles. Send dit forslag i en sms til nummer 1212. Husk lige P4 som det første. Eller send en mail p4aften@dr.dk. Og husk under alle omstændigheder at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver fra, så prøver jeg nemlig at komme hele vejen rundt. Jeg holder øje med indbakken, mens du hører Medina og først Drew Sycamore.

0: Medina og Kun for mig.
1: Det her er P4 Aften.
0: Lone fra Hillerød får dagens første besked med i radioen. Jeg hed Porre op fra haven, og så er jeg ved at koge blomme, rabarber, marmelade, og der er smurt madpakker til i morgen. Så nu sidder jeg på terrassen med et glas vin og nyder solen, mens jeg så skal lytte til P4 Aften. Jeg skal love for, at du har altså været aktiv, Lone, det må jeg sige. Både hive Porre op og lave marmelade, og det er jo det gode ved sensommeren her, ikke? Det er nu, det hele er der i haven der. Forslaget til musikken, den nye, eller en af de nye fra Lucas Graham, den der hedder To Know a Girl.

0: sorry for your loss.
1: Her er P4 Trafik med en opdatering. På E20 Fynske Motorvej i retning mod Sjælland, der møder I stadig kø mellem 58A Middelfart Øst og 57 Nørre Åby. Og det skyldes jo altså det oprydningsarbejde efter et tidligere bilbrand. Og det ser ud til at komme til at tage noget tid endnu. Køen den bliver langsomt bedre, men den kommer altså til at hænge ved et stykke tid fra nu af. Og hvis du skal videre af Fynske Motorvej i retning mod Sjælland, så skal du også være forberedt på igen at møde lidt kø. Det er efter 53 Odense Vest, men der er I heldigvis en del hurtigere igennem.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Out. Her var danske Kalbi. Og nu vi er ved det danske musik, så er der ny dansk musik, der lyder velkendt. Jeg vil sige, for rigtig mange år siden, og det er altså mange år siden, 1991, der udkom denne her med Back to Back. Albumet hed Gløder og Håb, og sangen et af deres allerstørste hit, En som dig. Og her for nylig, ja, så kom den så i en ny version, og det er med Hampenberg, Rune Rask, og ikke mindst det populære P4-band Blæst. Og lad os lige høre, hvordan den sang lyder, når den har været i deres hænder.

blæst Rune Rask og Hampenbergs version af det gamle back-to-back-hit. En som dig, jeg synes, den lyder dejligt frisk. Nå, der er kommet en besked her fra Ty. Det er Mads, der netop er hjemvendt fra Ruders, og har et forslag, nemlig Blå Øjne med Fiskene i Havet. Som han skriver, vi hørte den pludselig på Ruders Radio 1. En dag, vi var ude at køre i en lejet bil. En dag, så var sangen på dansk. Og det er jo ret sjovt. Ja, det er jo fuldstændig ret i, Mads. Jeg vidste ikke, at græsk radio på Ruders sådan spiller danske sange. Men de gør det åbenbart, og vi gør det også her på B4. For her er Blå Øjne.

Altså lige hjemvendt fra Rudders, hvor han hørte denne her i græsk radio. Det er meget sjovt. Blå øjne med fiskene i havet, og lad os bare blive ude på destinationerne, om man så må sige. Mette i Nexø skriver, vi i gang med at lave mad med skinkesnitter. Lækkert. Vi kunne godt tænke os, at du spillede Portugalsangen med Benjamin Hav.

Gavin DeGraw, I don't wanna be. Morten og Pernille i Højsager kan godt begynde at skrue op for radioen. Fordi, jeg tror det er Pernille, der skriver, min mand og jeg vil gerne foreslå Shakira med Whenever, Wherever. Vores datter på et år er lige begyndt at danse til musik og elsker at bevæge sig til alt med Shakira. Ja, det kan jeg da godt forstå. Aftenkram altså fra Morten og Pernille, så skal der danses.

vi har danset, tror jeg, til Shakira, Whenever, Wherever i Hodsager her. Nå, der er kommet en besked fra Næstved. Det er Lise Lotte, der skriver. I dag skal Mulle, Christina Christiansen fra håndboldklubben NFH, have en sang og kæmpe respekt herfra. Og det skal være Minds of 99 med hurtige hænder. Historien er faktisk, at Mulle og resten af folk i området her har fået at vide i dag, at Mulle ikke længere skal spille for klubben NFH. Jamen, så er der hurtige hænder. Vi tager Minds of 99 i en liveoptagelse fra Roskilde Festivalen.

0: Jeg tror, jeg kender dig.
1: Her er P4 Trafik med en opdatering. På E20 Fynske Motorvej i retning mod Sjælland, der møder I stadig lidt kø frem mod 57 Nørre Åby. Det skyldes stadig oprydningsarbejde efter en tidligere lastbilbrand. Det ser stadig ud til, at oprydningsarbejdet kommer til at tage noget tid endnu, men I er altså ved at have fået afviklet køen, og der går forhåbentlig ikke længe før, at trafikken altså bare får lov at glide fint forbi igen. Og hvis du skal videre af Fynske Motorvej i retning mod Sjælland,

0: så kan jeg fortælle, at den kø, som I tidligere mødte efter 53 uden til vest, den er også ved at være afviklet, så I er altså også her ved at være op i fart igen.
1: Må få lidt mere publikumtur i monitoren.

Lise Lotte fra Næstved synes, at The Minds of 99 og Hurtige Hænder skulle være en sang til håndboldspilleren Christina Christiansen, kendt som Mulle, som altså i dag blev det offentliggjort, at Mulle ikke længere skal spille for den klub, hun har spillet for de seneste 12 år, nemlig NFH, men nå, der stoppede den der. Men ja, derimod bliver frisat efter næste sæson. Christina Christiansen har spillet på det danske A-landshold i 10 år fra 2007 og frem til 17, og efter det er der fortsat hun altså i NFH i Nykøbing Falster, men det stopper altså. Så en god hilsen til hende fra Lise Lotte. Skal du have en sang med her i P4 Aften, så skal du se at komme i gang, for der er rift om pladserne, men vi har altså ledige pladser, så kom bare an. Det er ikke forgæves at skrive til mig. SMS nummer 1212, husk P4 som det første i din besked. Du kan også skrive til mig på mailen p4aften@dr.dk. Skriv forslag til en sang, du synes, jeg skal spille, men husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra. Jeg glæder mig til at se dit forslag. Her er et sang fra min bunke, Ella Langley og Be Her.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Du lytter
7: til P4 Aften.

Livsforladt med Annika. Om 2 minutter, så får du en nyhedsopdatering fra Radioavisen, og B4 Aftenmusikken fortsætter efter kl. 19. Her er det Ace of Base.

0: That She Wants. Her var Ace of Base. Og så er der radioavis, klokken er 19.
1: Forsvaret opruster nu i kamp mod fremmede droner, og det sker med et nyt overvågningssystem i form af et antidronesystem, og det bliver leveret fra den danske forsvarsvirksomhed Therma. Det skal sikre, at forsvaret i endnu højere grad kan beskytte Danmark fra luften, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det et vigtigt skridt i den rigtige retning.
2: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, og også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og det er en vigtig brik i det.
1: DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager kalder det også et godt skridt mod et bedre forsvar, og han ser det nye system som et godt overbliksredskab.
3: Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
1: Og ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kan systemet allerede komme i brug i år. Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er kommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afsone der, det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for eller på anden måde radikaliseret, de må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne forestår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
1: Og planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang. Og på sigt skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Den omdiskuterede spilleside Polymarket, hvor man blandt andet kan spille penge på krig og militære konflikter, er i dag blevet blokeret af spillemyndigheden. Og blokeringen den gælder også 97 andre spillesider. Det viser en kendelse fra retten på Frederiksberg. Spillemyndigheden og retten mener nemlig, at Polymarket er i strid med spilleloven. Og i en pressemeddelelse der skriver Skatteministeriet, at blokeringen kommer, fordi spillesiderne ikke har haft den nødvendige tilladelse til overhovedet at udbyde spil i Danmark. Og på listen over blokerede sider, der fremgår også flere krypto- og casino-hjemmesider. Og så et blik på vejret, der i aften byder på lidt af hvert, vekslende skydække og i perioder byer, så falder temperaturen til mellem 8 og 15 grader. I nat der bliver det overvejende tørt, men også skyet, og så en svag til frisk vind mellem syd og vest.
5: Det her er P4.

0: aften. P4 aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Radioavisen holder øje med nyhedssituationen hver time døgnet rundt her på P4. Og sker der noget inden klokken, den bliver 20 og næste radioavis, ja, så skal jeg altså også nok fortælle det videre til dig. Det vil jeg gerne love dig. Ellers så er Søren tilbage med radioavisen igen, når klokken bliver 20. Vi er i gang med at lade musikken have hovedrollen her i P4 Aften, og der kommer rigtig mange gode bud ind på sange, der skal krydre playlisten. Men altså, der er ledige pladser, så har du en sang, du synes, jeg skal spille de kommende timer, så skriv til mig. SMS'en, lad os tage den først, det er nummer 1212. Husk P4 et mellemrum som det første i beskeden. Skriv, hvilken sang du foreslår, og skriv derefter dit navn, og meget gerne. Hvor skriver du fra? Hvad laver du i aften? Hvorfor lige den sang? Og så videre. I kender det jo. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Det ene er ikke bedre end det andet. Det ender nemlig i samme indbakke her hos mig. Det er svært at vælge i aften her, men jeg skal jo gøre det, og det gør jeg nu for bogholderen. Og dem tænker jeg, der er mange af. Det her, det er bogholderen i Ullerslev. Har gang i momsregnskabet. Skriver her, jeg er i deadlines mode op til momsfristen 1.9. Jeg har brug for lidt backup, inden jeg går i krig med de sidste 30 momskunder. Oh, wow. Puha, der var. Nå. Og det skal være uro og mægtes med føles godt. Ja, jeg tror, man skal være revisor for at synes, at det føles godt at sidde og lave momsregnskab. Men nogen skal jo gøre det, og tak til jer, der har lyst til det.

Deres stemmer, de klinger så smukt sammen, synes jeg. Mægte så uro. Og her var den, der hedder Føles Godt. Nogle andre, der har gode klingende stemmer, det er Søn, altså sangeren for Søn, og Rasmus Seebach. Prøv at høre den her sprækker.

Ja, aften. Der kom en besked fra Peter fra Snaptun. Han skriver: jeg går og pakker hele huset ned i en container. Vi har en forsikringsskade. Vi flyttede ind for 14 måneder siden, så det er altså lidt træls. Kunne du ikke spille Rosa med skyklapper? Den synes jeg

skyklapper her med Rosa. Og så god fornøjelse med at få pakket ned i containeren. Det er øvearbejde. Nå, lad os blive ved, jeg vil sige, den populære musik. Rosa er ganske populær danssangerinde, men jeg vil sige, vi er altså et andet sted hen på stjerneskalaen med den næste, for her kommer Don't Stop The Music med en, der hedder Rihanna. Jesus.

Lasse Skrivers nye Everyday Life. Om et øjeblik, så skal vi over i jeres bunke, og det bliver, kan jeg godt sige, et vaskeægte Melodi Grand Prix hit af de helt store. Det er lige efter Maximilian.

Maximilian her med Beautiful Scars. God aften, P4. Pride er jo netop overstået, som skriver Mikkel fra Vandløse. Han fortsætter, men det er jo Pride hver dag, hvis man vil det. Og for at holde Pride-stemningen ved lige, så vil jeg foreslå, at du spiller Euphoria med svenske Loreen. Den hørte jeg meget i lørdags til Pride, og den er helt legendarisk. Du har ret, Mikkel. Der er ingen sang som den, synes jeg, der kan bygge en stemning op til det store kogepunkt. Lad os få den. Euphoria. Her er Loreen.

Euphoria, det var Loreen her i P4 Aften, og det var jo altså i 2012, at Loreen vandt Eurovision Song Contest. Så blev det så året efter, selvfølgelig afholdt i Sverige, nu havde de jo vundet. Og det var jo så der, Emily The Forest vandt med Only Teardrops. Så altså, man kan sige, at den her sang jo altså også har en del af æren for, at vi så det vandt, der, ja, hvis man tror på skæbnen, ikke sandt? Nå, men vi var i hvert fald til Pride med Mikkel, sådan i fantasien i hvert fald her, drømmede så tilbage til Pride i København i lørdags. Der kommer rigtig mange gode bud ind på sange. Vi skal, lad mig se en gang her. Det bliver et par gamle sange om et øjeblik. Joshua Cadison og Kenny Loggins med temaet for Footloose er også på vej fra jeres bunke, skulle jeg lige hilse at sige. Men først lige, Miles Smith, her er Nice to Meet You.

Ja, vi kan danse hele natten, synger Miles Smith her. Nice to meet you. Der er kommet en besked her fra Anne Kirstine, der bor i Vordingborg. Jeg har haft anstrengende dag, besøg hos tandlægen. Fik trukket 3 tænder ud. Det var ikke så slemt, men jeg bløder lidt endnu. Men jeg må ikke få pulsen op, så bryder det ud igen. Jeg tænkte på, at sangen Footloose, der kommer pulsen op, hvis jeg danset til den, men hvis du spiller den, så vil jeg nøjes med at rocke med store tunge. God idé.

American Girls fra Harry Styles. Der er kommet en besked her fra Benny Hjortøj. Spil gerne Jesse med Joshua Caddison. Vi sidder i vores dejlige udestue, og det, vi sidder og venter på den kommende solnedgang. Ja, det skrev Benny her altså lidt senere. Jamen altså, I kan da vente lidt endnu, fordi der går der lidt før solen den går ned, også over Hjortøj, ved jeg. Men lad os få sangen. Et rigtig one-hit wonder, Joshua Caddison, hørte vi jo sådan internationalt set. Jo altså ikke meget mere til, efter han har lavet den her. Han havde i hvert fald ikke flere store hits, så meget kan jeg godt sige. Men den her, den er til gengæld også sådan en, der bare sidder fast i hukommelsen, hvis man husker musik fra 90'erne. Sangen om Jesse.

1991, hvis du har siddet og tænkt over det, at Joshua Cadison hittede med denne her sang, Jesse. Så skal vi altså nået frem i tiden til 2024, hvor Mille udgav denne her.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

forfra. Sårbar hedder sangen her. Den er med Hågård. Klokken nærmer sig 20. Nyhedsopdatering fra Søren Albert Bak lige om et kort øjeblik, men inden da når vi lige endnu en dansk sang. Her frem til Radioavisen. Andreas Odberg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Og så er klokken 20.
1: Som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF vælge at specialisere sig i beredskab. I dag har gymnasiet og beredskabet nemlig underskrevet et samarbejde om en helt ny studieretning, hvor eleverne blandt andet skal lære om alt fra miljøforurening og kemiske udslip til krisehåndtering og smittespredning sammen med fagene biologi, kemi og idræt. Vigga Fossing Frederiksen er en af dem, der har valgt beredskabslinjen, og hun synes, den kombinerer nogle spændende fagområder.
2: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og det der fag, og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden, og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Thomas Bovee Sand underviser i kemi på den nye linje, og han forventer, at alt det praktiske hos beredskabet kommer til at spille godt sammen med det teoretiske på gymnasiet og HF.
3: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli i 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn, og hver tredje kontrol viser, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal for Sikkerhedsstyrelsen. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterlyst internationalt, og derefter blev hun fundet i Ungarn 2 dage senere. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen, og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Karoline Klante.
4: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
1: Og ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Og det er ungarsk politi, der har anholdt manden. I aften byder vejret på en lidt blandet fornøjelse med vekslende skydække og i perioder også byer. Så falder temperaturerne til mellem 8 og 15 grader. Vinden den bliver svag til frisk.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Søren Albert Bak og nyhederne fra Radioavisen er tilbage igen, når klokken er 21. Og husk, at hvis du gerne vil holde dig opdateret, så er der mange muligheder. Der er DR Nyheder-appen. Det er nok den, der er nemmest at have med at gøre. Det vil jeg gerne anbefale, at man har installeret på sin telefon. Sker der noget vigtigt derude, du har brug for at vide her nu, ja, så får du det altså at vide gennem appen. Her i P4 Aften, der er der kommet rigtig mange gode beskeder ind. Og det vil sige, at skal jeg lige løbe ned igennem, at vi her inden længe, blandt andet for jeres bunke musik med Oland, med August Højen, med Shaka Loveless og lige om lidt med Rihanna. Og Rihanna lægger vi ud med, for Lene skriver, jeg har sat en star i ovnen. Jeg skyllede vindruerne, og så deler jeg godbider ud til katten, der har fødselsdag i dag. Jeg mener ellers, at katten har været sød igen i år, men det har regnet hele dagen her i Køge. Så selvfølgelig skal vi høre Umbrella med Rihanna. Det er sjældent, at vi sådan spiller musik for katte, der har fødselsdag alene, men en gang skal jo være den første, ikke? Jeg kan lige nå at sige, at Lene havde sms'et på 12.12 og skrevet P4 et mellemrum som det første i sin besked.

Et af de store P4-hit i øjeblikket, Material Lover. På sin vis lyder det jo sådan en dejlig gammeldags, ikke? Men det er altså helt nyt. Sienna Sparrow synger den for os. Her med et øjeblik, så bliver det dansk musik fra Shaka Loveless. Det er et forslag fra jeres bunke, og dem kommer der altså flere af her inden længe. Men først lige en sang med Mojo. Måske husker du den, den hedder Lady Hear Me Tonight.

0: Lady Hear Me Tonight. Her var Mojo. Arthur skriver, jeg vil gerne foreslå Shaka Loveless med Tomgangen, fordi det er en af mine barndomssange, som jeg elsker at køre bil til. Og jeg skal lige skrive her, at Arthur er fra Humlebæk. Det skal vi lige have med. Det kan vi godt lide, ikke?
1: Alt føles som tomgang. Jeg rykker ikke parkerings.

Arthur foreslog Shaka Loveless med Tomgang her i P4 Aften. Og den danske musik, den fortsætter altså bare derudaf, for her kommer Alex Vargas med den sang, der hedder Low. P4 Aften er stedet, hvor du kan foreslå musik til playlisten. SMS'en er åben på 1212. Husk at skrive P4 et mellemrum som det første i din besked. Det koster en krone. Eller du kan maile gratis på p4aften@dr.dk.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøsteder.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

My Body Isn't Ready. Her var gruppen Sombra. Og så skal vi til dansk musik her i P4 aften fra Sanne Salomonsen. Og fra det album, der hedder Sanne, hvor Stig Krøsfeldt og Thomas Helmi var et par af de kolleger, som skrev rigtig mange sange til albumet. Og her er et eksempel på det, fordi at det er Stig Krøsfeldt, der har skrevet musikken, og det er Thomas Helmi, der har skrevet teksten til et af Sannes allerstørste hit, den der hedder Kærligheden kalder.

aften tager vi forskud på weekenden med Coldplay, Hymn for the Weekend, weekendens hymne. Det er måske lidt tidligt, ikke sandt? Men nu gjorde vi det alligevel her. Inge-Lise fra det skønne Langeland skrev tidligere på aften, at sangen Gav det et skud med August Højen har været hendes favoritsang gennem lang tid. For altid lyst til at danse en sjæler. Så hvis du spiller den, så sjæler jeg, skriver Inge-Lise her. Men der kan jeg da bare ønske dig rigtig god fornøjelse.

0: hvem?
1: Det her er P4 Aften.
2: August Højen og gav det et skud, så blev der danset hos Inge-Lise på Langeland. Marianne skriver, at jeg går og gør huset klar til det store ryk ind af familien i forbindelse med kulturmødet på Mors, der starter i morgen. Vi skal blandt andet høre Oland, så kunne du ikke lige spille White Nights med hende? Så vil det gøre klargøringen til en leg, skriver Marianne. Marianne skrev lidt tidligere på aftenen, så måske er det allerede overstået. Men så kan du da tage dig en lille sving om til sangen her. Og så i øvrigt rigtig god fornøjelse med kulturmødet på Mors, der starter i morgen. Altså.

Sådan lyder Oland. Her var den, der hedder White Nights. Og den var altså for at varme op til kulturmødet på Mors, som starter i morgen, og hvor man altså blandt andet kan høre Oland. Så var lige at kigge på, på hjemmesiden her med programmet for kulturmødet. Og det er jo afsindig stort. Der er mere end 600 forskellige arrangementer de kommende dage her, torsdag, fredag og lørdag. Og her i DR, ja, der har vi vores helt egen scene, hvor du kan komme med bag en masse af de udsendelser, vi laver, både på radio og tv, og hvordan vi laver internet, for eksempel. Der er debatter, der er programmer, der bliver sendt direkte fra scenen, programmer, der bliver optaget på scenen, og kendte DR værter, som fortæller om hvad det er, de går og laver. For eksempel så kan du på lørdag, der kan du møde min kollega Ole Tøbholm, som fortæller om Danmarks, måske Nordens ældste radioprogram, Giro 413, Kærlighed og Fællesskab. Igennem 80 år, Ole fortæller altså alt om programmet der. Du kan også møde Ane Kortsen, for eksempel, fortæller om guddommelig arkitektur. Du kan møde kunstnerkolonien. Ja, der er ingen grænser. Du kan komme til koncert med DR, symfoniorkester og alt muligt andet. Altså, hvis du er på Mors eller i omegnen og kunne tænke dig en ordentlig en på kulturen, jamen, så gå altså lige ind på Kulturmødet Mors hjemmeside. Der sker rigtig meget her i de kommende dage. Den danske musik, ja, den fortsætter her i P4

Saw You Dancing, Jonah Blacksmith og Mektes. Der er kommet en besked fra Torben fra Skæringe på Fyn, og den starter sådan lidt, hvad kan man sige, anderledes, for der står nemlig: tandlægevenin ønsker, du spiller Something Happened on the Way to Heaven. Og det er jo bare sådan en besked, der åbner flere spørgsmål end svar, ikke? Altså, hvem er tandlægevenin, og hvorfor vil hun gerne have, at vi skal høre Phil Collins? Nå. Det kan være, at vi får svar på det i en anden verden, i et andet liv, i en anden tid. I hvert fald så skal vi altså have trommemesteren her i P4 Aften. Phil Collins, værsgo.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Mathias Hank og Frye Sejer fra Færøerne her var sangen To Lanterner. To hurtige sange i nyhederne i radioavisen. Den første lyder sådan her. Tame Impala og Jenny og Dracula.

Dracula. Skal vi ikke bare sige Dracula? Dracula. Damien Ballard og Jenny, undskyld mit engelske her. Om et øjeblik er Søren Albert Bach klar med nyhedsopdateringen i radioavisen. Inden da får vi dansk musik fra gruppen Bifald, som for nylig havde stort hit. Men denne her sætter alt på spil.

0: bifald og sætter alt på spil. Så er der nyheder fra Radioavisen, klokken er 21.
1: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark, og en del af det består i, at de skal spottes på himlen. Derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Therma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
2: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold over landet, men der er vi alligevel et stykke fra, vurderer Mads Kors her, der er DR's forsvarskorrespondent.
3: Der må vi sige, der er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
1: Straffen for såkaldt dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag, og ønskede det kommer efter en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
4: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
1: Og anklagemyndigheden vurderer, at straffen for det dødelige overfald kan blive på omkring 8 måneders fængsel. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard kan straframmen blive forhøjet, måske op til det dobbelte i fremtidige sager om dødsvold, hvis altså gerningsmanden tidligere dømt for personfarlig kriminalitet.
5: Man har i lang tid fra regeringens side talt om at være hårdere, når det galt vold, straffe for også at bruge kniv i forbindelse med voldelige overfald. Og der har vi altså set samme retorik, så på den måde er det ikke overraskende, at man nu også vil skærpe det, som Mette Frederiksen kalder dødsvold, men som i virkeligheden er der, hvor simpel vold, for eksempel et knytnæveslag, fører til, at en person afgår ved døden.
1: 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli, kan være på vej til det spanske fastland. De 500 migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País, så arbejder regeringen i Spanien nemlig på en plan om at få børnene til fastlandet, selvom det ellers har lydt, at alle vil blive sendt tilbage. Ceuta har accepteret regeringens plan som værende en ekstraordinær foranstaltning, men derudover vil man have sendt alle retur, skriver det spanske medie. Og EU-kommissionen har da også meddelt, at alle migranterne ifølge EU's lovgivning skal returneres til Marokko. I aften og i nat får vi vekslende skydække og i perioder også regn. Temperaturen kommer ned mellem 8 og 15 grader varme.
6: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Og med Panama og DJ Blues. Søren Albert Bach har flere nyheder til dig klokken 22. Husk dig lige nu, hvis du er meget interesseret i nyheder, så er der TV-avis lige nu på DR1 og på DRTV. Seneste opdatering fra ind- og udland der. Her i radioen, der er der P4 Aften med al den gode musik, du har brug for til en onsdag aften, ikke sandt? Du kan være med til at bestemme, hvad der skal på playlisten. Der er stadig ledige pladser frem mod klokken 22, og det er stadig sms nummer 1212, du skal skrive til, og det er stadig med koden P4 foran din tekst, så får jeg den nemlig herinde i studiet. P4aften@dr.dk, den tager også imod. Husk at skrive forslaget til sangen, men derefter dit navn, meget vigtigt, dit navn, gerne, hvor i landet du skriver til mig fra, og måske et par om, hvad du laver, eller hvorfor det lige netop er den sang, du gerne vil foreslå. Der er en helt speciel grund til, at vi lige om lidt skal høre Thomas Helmig, der afslører jeg efter Martin Garrix og den, der hedder Repeat It.
0: P4 Aften

Repeated, Martin Garrix var det. Lise Iris fra Frederikshavn skriver, spil lige den røde kjole med Thomas Helmi. Så varmer vi nemlig op til koncerten i Aalborg med ham på lørdag. Og hvor I heldige, Lise. Helmi-koncerter, det er altid noget helt specielt. Bare du og mig. Så her er den altså, den røde kjole.

med trekanten i Aalborg. I Aalborg på lørdag den 22. Og her varmede vi altså op med den røde kjole. Den hedder faktisk din røde kjole, hvis det skal være helt nøjagtigt. Og det synes jeg da egentlig, at det skal nu. Vi kan gøre det, ikke også? Tina fra Odense ligger syg med lungebetændelse. Hun skriver, jeg er sikker på, at det vil hjælpe bare lidt at høre Ariana Grande med I hate that I made you love me. God bedring, Tina.

så er den ikke længere Hate That I Made You Love Me. En alvorlig sang her fra Ariana Grande. Og så er det Benjamin Hav og Lucas Graham i P4-aften. Eller vil sige, så stiger humøret en anelse, for her er Du Ligner Din Mor.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller at være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

fra Robbie Williams. Sidst han var i Danmark, ja, det var jo til Smukfest her tidligere på måneden, og nu er han altså lige gæst her i P4-aften. Nu er det dansk musik. Hjalmar og Katinka har lavet denne her, Hvad at vente på?

0: 4 aften.
1: Hjalmar og Katinka med værd at vente på. Altså, Allan skriver, min hustru Charlotte går og forbereder sin 50-års fødselsdag på lørdag, så hun fortjener en sang. Thunder med Imagine Dragons, det er hendes yndlingsband, og vi har været rundt i Europa og set dem flere gange. Jamen, der er jo mange ting i den her, Allan. For det første, så er det da... Det må da være noget af et brag, hvis hun allerede her onsdag er gået i gang med at forberede fødselsdagsfesten på lørdag. Men altså 50 år, det skal da også fejres, og det skal fejres med maner, og det bliver det. Der også kan jeg da næsten forstå, og så skal hun da selvfølgelig også have sin sang. Lyt godt efter, Charlotte, for her er Thunder fra Imagine Dragons.

altså et af Danmarks allermest populære bands i disse år her, Apaka. Og du fik dem med den sang, der vel også er deres største hit, nemlig den, der hedder En drøm om et menneske. Det var i hvert fald den, der gjorde sammen med Smelt under månen, at de fik deres store folkelige gennembrud. Lad os da bare sige det på den måde. Her i Danmark, der har vi jo altså bare i øjeblikket usædvanligt mange kæmpe talenter. Og det gør altså også, at vi jo spiller mere dansk musik end nogensinde her på P4. Du skal have et par eksempler her mere, for Malte Ebert kommer lige om et øjeblik. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Men her der får du også en af de meget markante danske sangerinder i disse år, nemlig Jada. Her er den, der hedder Nudes.

Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Malte Ebert er altså endnu et eksempel på en af de helt store danske kunstnere i disse år. Men nu synes jeg ikke, at vi skal blive totalt nationalistiske sådan rent musikalt. Så lad os lige tage til en af verdenshistoriens største popgrupper, Fleetwood Mac, som i årtier jo leverede hit på hit på hit. Blandt andet denne her, den hedder Everywhere.

Everywhere. Her var Fleetwood Mac i P4-aften. Jeg kan ikke lade være med lige at vende tilbage til den danske musik igen her i P4-aften, fordi Thor Farlow er jo kommet med ny musik, blandt andet denne her, der hedder Vinderverden. Den handler ikke om sådan noget meteorologisk, den handler om hans humør.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: P4.
4: P4 Aften.
3: I dag med Anders Bisgaard.

0: var Mads Langer.
1: Det er mellem linjerne, alting står.
0: Og så skal vi til vinderne af Dansk Melodi Grand Prix 2026, Søren Torbegård Lund. Dog ikke den, han vandt med, men med hans nye sang, der hedder Festen stopper aldrig.
1: Kom,

Vi er nået til den sidste sang fra P4 Aftenstudiet her til aften. Det bliver Hjertestarter med Nephew. Om et øjeblik er Søren Albert Bach klar med 22 radioavisen, og på den anden side af den, før natten, Sofie Bobikoni, giver dig al den gode musik, du har brug for frem mod

0: Det var Nephew. Og så er der nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken 22.
1: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxavognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant nemlig afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på en ting.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Og Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. En af dem, der oplevede, at flextrafikchaufføren satte tv-program på, mens han kørte, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestolen.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Og transportminister Signe Munk, hun vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Krisehåndtering, miljøforurening og smittespredning kommer på skoleskemaet. For som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF nu vælge at specialisere sig i beredskab. Efter gymnasiet og beredskabet har lavet en aftale om en helt ny studieretning. Thomas Bovee-Sand skal undervise i kemi på den nye beredskabslinje, og han har store forventninger.
4: Ja, der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Vigga Fossing Frederiksen er en af eleverne på den nye linje, hvor de skal lære om blandt andet krisehåndtering og kemiske udslip sammen med fag som biologi, kemi og idræt. Og hun synes, at linjen kombinerer nogle spændende fagområder.
5: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og de der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og problemer med at blive gravid. Og studiet viser, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag projektet peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer. I aften og nat vekslende skydækker i perioder byer, temperaturer ned mellem 8 og 15 grader.
6: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her altså frem til midnat. Og jeg byder i dag på en tur i glemmebogen. Der er nemlig en dansk artist og sangskriver. Der er aktuelt med ny musik i øjeblikket, men han var altså også en ret stor artist tilbage i omkring 0'erne og 10'erne. Han fik sit helt store gennembrud i start-tierne. Og ham er jeg blevet mindet om igen, og jeg synes lige, vi skal høre noget af hans helt gamle musik. Det gør vi altså om cirka 20 minutter. Vi skal selvfølgelig også have en skulderklapsang i aftenens program, det er næste time. Lige her nu, der er der skøn musik fra Danske Darlin. Den her hedder Det Hele Værd. Velkommen indenfor.

Thomas Helmi og Medina sammen her på 100 dage. Vi fortsætter med den danske musik. Her skal vi have Sophie 1998 og hendes Louisiana.

Hun slog jo igennem med den sang, der hedder Marianne og Henrik. En sang om, at hun ikke ønsker børn. Og hendes forældre hedder altså Marianne og Henrik. Det betyder, at de så ikke bliver bedsteforældre. Her fik vi hende så med en sang, der er lidt nyere, nemlig fra i år. Den, der hedder Louisiana. Og så fra noget lidt nyere til noget lidt ældre. Vi skal have fat i en sang fra TV2 fra midt 80'erne. Den her, den hedder Hele Verden fra Forstanden.

0: P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
3: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Stik Season her fra Noah Kahan. Vi skal lige om lidt i glemmebogen. Vi skal høre musik fra 2011, men først er der lidt mere musik til dig inden da. Seal med Crazy om et øjeblik, men først her Emma Sehested Høgh og Badebro.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Den gode Sander Linnet har skrevet rigtig, rigtig mange sange, både til sig selv, men også til andre artister. Han var særlig stor tilbage i start 10'erne. Han hittede blandt andet med Det burde ikke være sådan her. Nu er han så klar med ny musik, og det gav mig anledning til lige at kigge lidt i hans bagkatalog. For der var jo faktisk en anden sang, han også hittede med tilbage der i 10'erne. Den her skal vi nemlig høre, os to og mine laner.

Sander Linnet er aktuel med ny musik i øjeblikket, og han har altså stadigvæk sin pop-feeling. Det kan jeg godt afsløre, at du må ind og tjekke det ud, hvis du ikke har fået hørt det endnu. Her fik vi nemlig noget fra hans bagkatalog. Vi var tilbage i 2011 med det store hit, han havde, Os To og Mine Laner. Og det var altså vores lille tur i glemmebogen. Jeg tager jo meget gerne imod, hvis der er noget musik, som du har glemt, du elskede, eller musik, som du bare kan huske, vi lyttede meget til en gang, men som vi ikke hører så meget mere i radioen i hvert fald. Du er velkommen til at tippe mig på natten@dr.dk.

0: Mød værterne på P8.
1: Okay, jeg har to drømme. Mit navn er Magnus Løbentin. Jeg er vært på P8. Jeg drømmer om at have en lille vinproduktion i Toscana. Jeg hører for mig kærlighedstemaet fra filmen Cinema Paradiso. Solen bager, og der er ikke så meget andet, man skal.
0: Mød værterne på P8.
1: Og min lidt mindre drøm, det er at eje en baghånd i tennis.
0: Live i DR Lyd.

Saint Clara. Her var det Gosh, I Love It. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Frem til radioavisen skal vi høre musik fra det amerikanske rock-indie-band Temper City. De er aktuelle med den her nye, den hedder Self Aware.

0: Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen, får nu medvind inde i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, så bliver der nu også bakket op af regeringen.
1: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
0: Sådan lød det fra økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de vil citeres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Kromand, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
2: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen, og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
0: Der er tryk på i de svenske fængsler, som nærmest er fyldt til bristepunktet. Og de er så fyldte, at de svenske myndigheder har lavet en opsigtsvækkende og omdebatteret aftale med Estland om at leje fængselspladser. De første indsatte er ankommet og skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Og ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen, så er det et resultat af en strammere retspolitik og skærpede straffe i Sverige.
3: Hvis man spørger den borgerlige regering, så er det her jo sådan set bare et bevis på, at den politik, de har ført her de senere år, hvor de har strammet gevaldigt i forhold til netop kriminalitet, med bandekriminalitet og kriminelle netværk, at den fungerer. For ja, de har strammet lovene, de har valgt at, ja, netop at straffe hårdere, de vil gerne straffe længere, de vil gerne straffe mere.
0: Som en del af aftalen kommer der ikke til at være bandekriminelle, terrordømte eller på anden måde radikaliserede personer blandt de indsatte fra Sverige til Estland. Og Estland kan i sidste ende også sige nej, hvis der er indsatte, som de ikke vil tage imod. Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter, at Sikkerhedsstyrelsen i løbet af 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Styrelsen har i en forsøgsordning på 2 år kunne bruge unge kontrolkøbere til at undersøge, om landets butikker sælger varer med indhold af alkohol, nikotin eller tobak til børn og unge. I nat vekslende skydække og enkle byer. Temperaturerne de ligger mellem 8 og 15 grader, og lunest det bliver det langs kysterne.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: me.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
3: Og også Rag & Bone Man med den, der hedder Human. Han udsendte tilbage i 2016. Vi tager fuld gang i onsdagens udgave af Før Natten. Jeg sidder her altså en times tid endnu frem til midnat. Og jeg byder på en skulderklapsang her om cirka 20 minutter. Og ellers så er det en playlist pakket med musik fra Dodo and the Dodos, Rasmus Seebach. Vi skal høre Søn, vi skal også høre Alanis Morissette. Og lige her, der er det sidste, vi skal lytte på med XOXO.

song for Sophie. Her var det Aura, der gav os den. Nu skal vi fortsætte med den danske musik. Vi skal have fat i en lidt nyere artist. Hun hedder Ella Augusta. Hun er aktuel i øjeblikket med et nyt album, men det hele begyndte altså tilbage i 2024, da hun udsendte sin EP. Den EP, der hedder 17, og havde det her hit Baglæns.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter

0: Natten præsenterer
1: et skulderklap før natten.
2: Vi er halvvejs igennem ugen. Ja, vi er faktisk over halvvejs. Der er nemlig færre dage tilbage, altså arbejdsdag tilbage i ugen, end der var i går, og det er i sig selv rart at tænke på. Og når jeg tænker på det, så tænker jeg også på musik, der har sådan lidt mere energi over sig. Og det har den sang, jeg har valgt som skulderklapsang her til aften. Den er fra Mark Ronson og Bruno Mars. Det er en kæmpe banger af en sang. En sang, man får lyst til at danse til. Et kæmpe hit. Den her, den hedder Uptown.

Sådan lød aftenens skulderklapsang fra Mark Ronson og Bruno Mars, nemlig Uptown Funk. Husk, at jeg er meget modtagelig overfor idéer til skulderklapsangen her den kommende uge. Send det til mig på natten, snabel-a, dr.

give mig, hvad du har. Vi lyttede også til Alex Warren med Passenger og Charlie Puth med Attention. Og nu skal vi så have fat i Somber, en af 2025 og 2026 helt store artister. Her er det 12 to 12.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Desiree, her var det You Gotta Be. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone. Jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i morgen. Der begynder jeg dog først kl. 23. Vi gør nemlig plads til Liga. Husk, der er natradio på P4 helt frem til i morgen tidlig, og lige om lidt er der en midnatsradioavis. Men først får vi lige lidt musik fra Rasmus Sebak. Her er det Uanset.

0: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark for tiden, for hver gang en landmand sender en gris mod slagteriet, så tabes der 350-400 kroner stykket. Det viser en modelberegning, som landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, det siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
1: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
0: Jeppe Bloch Nielsen han vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til den danske slagterigigant Danish Crown. Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød. Hos Danish Crown der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen. Det siger administrerende direktør Niels Duedal.
2: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde. Men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
0: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Og en del af det består i, at de skal spottes på himlen, og derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Therma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
3: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
0: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold, men det er vi alligevel et stykke fra, det vurderer Mads Gråsager, der er DR's forsvarskorrespondent.
4: Det her det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen.
0: USA's præsident Donald Trump siger, at han har planer om at mødes med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Ordene faldt, da Trump viste en ny helikopterlandingsplads ved Det Hvide Hus frem for pressen. Det fremgår hverken hvor eller hvornår mødet skal finde sted. Udmeldingen den kommer efter, at en årlig militærøvelse mellem USA og Nordkoreas ærkefjende Sydkorea er blevet forkortet, så parterne ikke træner, hvordan man vil reagere på et eventuelt nordkoreansk angreb. Trump han sagde først på ugen, at der skulle skæres i øvelserne med Sydkorea, fordi de sendte et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea. I nat et vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader. Torsdagen den byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byer fra vest, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader torsdag.
5: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Du skal give hånd til rektor. Du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier. Og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de nye krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Støjberg skal komme negativ social kontrol til livs.
3: Man kan lige sige det som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
2: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er af modsat køn. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som eksempelvis ligestilling. Forslaget det møder dog modstand hos både gymnasieelever og rektorer. Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, vurderer, at forslaget slet ikke vil virke efter hensigten.
4: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
2: Og heller ikke hos forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oscar Tønsberg Hoffmann, falder forslaget i god jord.
5: Det er også meget tydeligt, synes jeg, at det her forslag ikke rigtig handler om andet end at gøre livet surt for muslimske gymnasieelever. Vi synes jo i virkeligheden bare, at de skal have lov til at være gymnasieelever.
2: Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er ankommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afzone der. Det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
6: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for terror eller på anden måde radikaliseret. De må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne foreslår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
2: Planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang, og på sigt der skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Der er onsdag aften blevet registreret mindst 4 jordskælv i Nordland i det nordlige Norge. Det oplyser det norske seismologiske institut NORSAR. Det kraftigste skælv det indtraf lidt efter kl. 11 og havde en beregnet størrelse på 4,8. Epicenteret for skælvet det lå omtrent 40 km ud fra kysten, oplyser NORSAR. Der er umiddelbart ikke nogen meldinger om hverken tilskadekomne eller større materielle skader. Vekslende skydække og enkelte byer byder det på i løbet af natten. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Torsdagen starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden i løbet af dagen kommer der byer, der kan være kraftige og med torden.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Donald Trump rasler igen med sablen over for Iran. Iranerne har ifølge Trump ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, denne gang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie Truth Social, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump. Trump han skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser, skriver han. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. I øjeblikket der taber svinebønder markant flere penge, end de tjener. For hver gang en slagtegris traver ud af stallen og sendes mod slagteriet, så taber landmanden mellem 350 og 400 kroner. Det viser modelberegninger, som landbrugets forskningsenhed Sigges Innovation har foretaget for DR. Og det er en ubehagelig tid, det fortæller Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig, samt medlem af bestyrelsen i krisesektoren under landbrug og fødevare.
3: For mig, det jeg vil lige sådan har regnet over, det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en, og det gør lige nu.
2: Udviklingen den skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt, og det er der flere forklaringer på. Det fortæller Henning Otte Hansen, han er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
4: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
2: Henning Otte Hansen han forventer, at nogle landmænd som konsekvent vil stoppe med arbejdet.
4: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven, håb på, at man har en god bank, der vil midlertidigt nok finansiere de her store, store tab. Så vent på, at bølgen igen vender til nogle højere priser. Det er nok det, der er budskabet.
2: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Torsdagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byger fra vest. De kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra sydvest.
0: Du lytter til P4.